achever o porumbiță, cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară, ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor.

sia un flore, mentre dolce repitore da Shabbat.

0: sărbătorii.
1: Vrei să fii soția mea?

0: emisiune în reluare.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, domnule și domnule, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a expertului economic, domnul Veceslav Ioniță. Domnul Ioniță, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara și bine am găsit aici.
2: Cum sunteți, domnul Ioniță?
3: Eu mereu sunt bine, mi-aș dori ca și în țară lucrurile să meargă așa cum sunt eu mereu.
2: Vorbim pe parcurs cum merg lucrurile în Republica Moldova. Domnul Ioniță, până ajunge la cifre, haideți un pic despre ce s-a întâmplat astăzi la Parlament. Ați urmărit?
3: Nu, cu mare păreri de
2: rău. N-ați urmărit că domnul Cioban a ajuns, a dat buzna la ședința...
3: Ah, ok, am citit undeva.
2: Dacă ați urmărit acest scandal și cum vedeți dumneavoastră acest incident atunci când primarul Capitalei ajunge la tribuna Parlamentului.
3: Regretabil că la noi cultura comunicării este una defectuoasă, așa că nu vorbesc de domnul Cioban, vorbesc de cultura comunicării în clasa noastră politică. Vreau să reamintesc pentru cei care nu cunosc, la noi cândva primarul era din oficiu membru al guvernului. Asta nu zic că este o practică bună, dar logica, vreau să spun. Deci nu cred că primarul trebuie să fie membru al guvernului. Ce vreau să spun? Guvernul, și apropo, primarul nu era de partea guvernului. Primarul de Chișinău întotdeauna, de regulă, este în opoziție față de guvernul central. Este o logică de aceasta. Primăria Chișinău este o instituție mare, e întotdeauna...
2: Jumătate de țară locuiești la Chișinău.
3: Da, da, nu, dar ca pondere economică e 70%. Dar logica era următoarea. Trebuie să avem un canal de comunicare între guvernul central și primăria capitalei. Acum, din tot ce știu eu, comunicarea este una defectuoasă. Nu vreau să spun cine este vinovat, că nu-i doar de acum, dar mulți ani de zile, cu mare părere de rău, comunicarea nu este cea mai bună. Mai mult ca atâta, am să extind puțin problema comunicarea și cu CALM, care este unica organizație care reprezintă autoritățile locale. Tot este una acum destul de încordată, e legat și de procesul acesta de amalgamare, da, și regret. Deci, într-o țară civilizată, prin cine deosebim noi că suntem civilizați sau nu? Prin capacitatea de a ne asculta, de, dacă nu de a ne înțelege, de a înțelege măcar ce vrea să spună oponentul și de a căuta soluții. Vreau aici să o spun foarte clar, nu ține de domnul Ciobanu, da? Nu vreau să fiu avocatul lui, dar municipiul Chișinău reprezintă ca putere economică ce 70% din economia țării. Și este regretabil că nu se pot identifica până astăzi niște soluții de a discuta subiectele minime. Vă dau cel mai simplu lucru. Centura Chișinău. Toată lumea înțelege că trebuie să rezolvăm. Centura Chișinău, se cheamă Centura Chișinău, dar este un proiect al Guvernului Central. Dar este implementat care rezolvă este o soluție urbană cu un efect de nedescris pentru Chișinău. Spuneți-mi, vă rog, așa un proiect de anvergură, este un proiect care se discută sau nu se discută dintre doi actori atât de importanți, cum este Guvernul Central și cum este Administrația Publică Locală? Educația. Educația este cea mai mare element de cheltuieli din bugetul municipal, dar este un element finanțat totalmente de autoritățile centrale. Spuneți-mi, vă rog, acest subiect trebuie să fie un subiect de discuție continuă dintre autoritățile locale și municipiul Chișinău. Încă o dată vreau să spun, comunicarea trebuie să fie nu doar dintre autoritățile locale și autoritățile centrale și municipiul Chișinău, și toate celelalte autorități. Noi am dat dovadă de o creștere în civilizație.
2: Așa.
3: Prin anul, nu mai țin minte exact anul, acum vreo 15 ani urmă, când am zis că atunci când guvernul vine cu o inițiativă legislativă, este în mod obligatoriu solicitarea vizului Congresul Autorităților Locale. CALM. Poți nu fi de acord cu el, dar tu dacă vii cu o lege care influențează activitatea primăriilor, ești obligat să intri pe dânsii opinia. Ești obligat. Nu înseamnă că vei ține cont, dar ești obligat. De aceea, ieșirea domnului primar astăzi în Parlament, de fapt, este o... E regretabil. Deci, părerea mea că el nu trebuie să ducă acolo. Că,
2: evident.
3: Deci el nu trebuia să ducă acolo, dar nu l-aș acuza direct. Aș spune că este un efect al unii degradări totale de comunicare în societatea noastră și lucrul acesta este extrem și extrem de prost. Deci aici nu ai unul vinovat, aici înseamnă că toată lumea e vinovată. Deci noi nu avem capacitatea de comunicare, noi nu avem capacitatea de a discuta lucrurile chiar când suntem în opoziție unul față de altă. Aici am să-mi permit un exemplu să-l dau. Țin minte noi, Iris Viitorul, mulți ani în urmă, și acum, dar mulți ani în urmă, eram practic un centru de resurse pentru primărie, instruiam, așa, lucram cu dânsii și mi-aduc aminte, mulți ani în urmă, a venit primarul, era unul în Dubăsar, dacă nu mă greșesc, la Malavata Nouă, dar port greșe, dintr-un sat era unul în Dubăsar, dar raionul Dubăsar, știți, este un raion așa specific. A venit primarul, cred că primarul era fost primar. El a venit și spune, vreau să vă rog ceva, deci s-a adresat la echipa Edis Viitor. Voi m-ați ajutat satul nostru foarte mult, am pierdut alegerile și a câștigat ca primarul nou și-l arată vonientul lui și vreau să-l ajutați pe dânsul că eu țin mult la satul meu. Eu am rămas tablou. Au trecut vreo 20 de ani, țin minte lucrul acesta. Deci un primar care a pierdut alegerile în fața oponentului său îi spune, uite, fii atent, tu nu-ți poți face nimic dacă n-ați te ajute cineva. Așa, așa. Și eu știu cineva care poate să te ajute. Și l-a luat și a venit cu dânsul la Chișinău. E că asta înțeleg și o cultură
2: politică. Dar asta ce se întâmplă la Chișinău și nu neapărat această ieșire de astăzi din Parlament, dar replicile din ultima perioadă, totuși lipsă de comunicare sau deja e campania electorală, domnul Ionițu?
3: Da, e campania electorală, deci asta nu trebuie să-mi scundem după deget, eu n-am o
2: chiar dacă mai este un an și ceva.
3: Da, chiar dacă mai este Chișinău, este mare, miza este mare și atunci nu e și o problemă să repun campania electorală, dar s-a început într-o formă care nu ne face față. La toți nu ne face față. Încă o dată vreau să repet. Moldova merge înainte. Știu că noi ne mergem că situația este proastă, nu este bine, dar Moldova se dezvoltă, orașul se dezvoltă, se extinde, are nevoie de proiecte, că chiar centura Chișinău se discută despre aceasta câți ani de zile. Alte proiecte mari, noi acum vorbim de aglomerație urbană în Chișinău, pe lângă municipiul Chișinău, să luăm și raioane de prin prejur, să le integrăm economic, prin rețele de transport, prin sistem unic de prestare serviciilor. Știți, la noi se construiește aqueductul ăsta central, Chișinău, Strășeni, Călăraș. E un proiect care beneficiază Chișinău, beneficiază Strășeni, Călăraș, nu este finanțat de guvernul central. Deci noi avem atâtea lucruri de făcut împreună, autoritatea locală cu autoritatea centrală, că trebuie să existe un minim canal de dialog civilizat. Eu admit în politică și astfel de ieșiri cum a fost astăzi. Dar știți că sarea mâncare, ea este bună dacă este dozată și mai e și o bucată de carne sau ceva acolo. Dacă rămâne numai sarea, e ceva urât. Deci eu regret, n-am reușit să văd, doar am citit undeva, cât vedeam spre asta am reușit să citesc. Eu aici nu vreau să dau vina pe niciunul, că nu cred că este doar unul vinovat, cred că și primarul de Chișinău trebuie să înțeleagă, dar de ce nu există această comunicare? Unde s-a tensionat lucrurile? Și autoritățile centrale trebuie să înțeleagă că domnul Ciobanu nu este doar un oponent politic, dar este și primarul cele mai mari entități economice din țară, nu mai spun de capitală, dar cea mai mare entitate economică. Deci eu cred că aici este, nu există un vinovat, aici avem o problemă în general de cultură politică în Republica Moldova, care nu e de acum, trebuie să spunem, nu e de acum. Relațiile tensionate dintre primăria Chișinău și autoritățile centrale au fost mereu, a fost o perioadă scurtă când primarul de Chișinău avea un reprezentant al său în putere centrală.
2: Când ne referim la Chertoacă.
3: La Chertoacă. Tot era tensionat, că domnul Ghimpu încerca cumva, știți, să promoveze interesele primarului. Țin minte câteva inițiative care chiar l-a condiționat buni, pentru Chișinău, apropo, pentru altele. Dacă să spun una, când taxa rutieră am votat-o, că să fie dată, de pildă, a venit la Chișinău, până la urmă a câștigat orașul, da? Au fost câteva inițiative, deci dumnealui întotdeauna încerca să protejeze Chișinău, dar asta era și atunci nu se reușea. Deci opoziția față de Chișinău a fost mereu. Deci cred că este ceva. Mi se pare că este practic natural că între Chișinău și puterea centrală există o opoziție, da? Indiferent de cine nu e la putere într-o parte sau alta, așa. Dar aceasta nu exclude comunicarea, aceasta nu exclude discuția și aceasta nu exclude o relație civilizată. Vă spun, pe subiectul de infrastructură, pe subiectul de finanțare educației, pe subiectul de echilibrare bugetară, pe subiectul de investiții. Deci sunt zeci de lucruri care...
2: Și indiferent cine conduce capitala sau parlamentul, este și acea comunicare instituțională.
3: Exact, exact. Până la urmă, mersi mult, până la urmă noi nu vorbim de o persoană cum este domnul Ciobanu și nu vorbim de un ministru sau de președintele Parlamentului sau cineva. Dumnealui este interfața unei instituții. Și între două instituții trebuie să existe discuții. Între două instituții trebuie să existe dialog. Mie poate să nu-mi placă. Spre exemplu, eu pot critica des autoritățile centrale, da? Dar acum guvernul, cu multă amabilitate, Idis Vitoru este partea Consiliului Economic pe lângă prim-ministru. Și când se organizează ședinți, noi suntem invitați. Mergea colegii mei, de acum ultimele dăți am considerat să mărșeu, că subiectele erau într-adevăr care mie îmi pare importante și am mărs și eu pot să am și atitudini vrei față de activitatea lor, dar ei sunt cei care reprezintă puterea, ei sunt cei care au dreptul legal constituțional să ia decizie în numele Republicii Moldova și atunci eu ca expert spuneți-mi și mie cui mă adresez? Mă adresez celor care au drept constituțional. Deci ei sunt cei care au puterea. Și poate mie să nu-mi placă, de oiseori pot să-i critic pe dânșii. Dar dacă vreau să vin cu o propunere, mă duc acolo. Spre exemplu, săptămâna aceasta, Idis Vitoru a organizat o întâlnire cu oamenii de afaceri din domeniul energiei regenerabile. Și eu am invitat pe cine? Directorul ANRE-ului, responsabil de sector, președintele Comisiei Parlamentare Economiei, Buget și Finanțe, responsabil de sector. Apropo, vreau să le mulțumesc că ceea ce au spus e chiar și astăzi s-a votat cu scutirile care se dau în acest sector. A fost o discuție foarte caldă, foarte bună, că sectorul acesta merge într-adevăr bine, dar pot să am ce vreau eu, poate să-mi plac activitatea, dar eu când organizez aceste evenimente, pe cine se invit? Pe cel care este mandatat. Exact, reprezintă instituția. A venit, i-am dat primul cuvânt, a avut un cuvânt de salut, a spus că uite, venim cu aceste inițiative, toți ascultau atent, că poate vorbesc că domnul Ninț frumos, dar cel care are mandatul de a modifica legea era președintele Comisiei Economiei și Buget. Nu că el are inițiativa. A spus că uite, noi vrem să scoatem taxele vamale, vrem să facem aceasta. Astăzi deja s-a votat în Parlament, deci că a fost astăzi și lucruri frumoase. Deci noi astăzi loc să vorbim de spre...
2: Lângă scandal a scăpat lucruri cu adevărat importante.
3: A fost lucruri foarte frumoase și noi, ca evident...
2: pentru energie.
3: Exact, exact, exact. S-a votat lucruri. Deci, vă imaginați, oamenii de afaceri au fost luni la Parlament. Uh-huh. Au discutat că, uite, avem o problemă. Și eu explicat foarte clar. A doua zi, noi am avut grupul acesta de lucru mare, unde au participat minimum 50 de companii, bănci, bursa de mărfuri. Deci au participat toți care au creat acum. Imaginați-vă că în ultimii câțiva ani de zile, că am schimbat alea tema, în ultimii...
2: Da, haideți cu energie verde.
3: În ultimii... ca să trecem atent de la o tema. Deci astăzi în Parlament, într-adevăr, s-a votat un lucru foarte frumos. Dar această deficiență de comunicare cumva
2: a umbrit
3: acest lucru și noi azi loc să lăudăm puțin guvernarea, că n-ai când să nu prea eu tot caut, știți, eu chiar și lor le spun, eu vreau caut elemente frumoase care se întâmplă la noi, că știți lumea așa, băi, nu mai este nimic bun în țara asta, tot merge nu știu cum. Și de ce Idis Vitoru a luat subiectul energiei regenerabile? Că și așa astăzi, într-adevăr, să explicăm, noi am organizat săptămâna aceasta eveniment, unde am arătat foarte clar că piața energiei electrice din Republica Moldova, noi am numit-o energie viitorului 2.0. Deci până acum noi am crescut în capacități de producție și acum să vă dau cifrele care sunt halucinante, pur și simplu, și astăzi noi am ajuns din luna martie 2026, să țineți minte aceasta,
2: așa.
3: Noi am început să avem ore întregi că producem cu mult mai mult decât consumăm. Și suntem nevoiți să exportăm toată energia.
2: Deci, premiera a fost anul trecut când timp de câteva ore.
3: Minute.
2: Noi deja am ajuns la zile întregi.
3: Ori întregi. Că noaptea noi nu producem. Noi
2: și
3: producem.
2: Vorba de câteva luni. Distanță în care am reușit acest
3: într-un an de zile. Deci noi, dar haideți acum să vă dau cifrele impresionante. Și noi luni s-au întâlnit la Parlament cu președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe. Marți, dumnealui a venit la noi la ședință și ne-a spus că vor veni cu modificarea legii.
2: Ca să înțeleagă telespectatorii solicitătorii, cu ce solicitare au venit oamenii?
3: Multe sunt. Acolo sunt multe, dar vă spun, una de ceea ce s-a votat astăzi, s-a votat scoaterea taxelor mari la echipamente și amânarea plății obligațiilor din port. Acum să explicăm tot la echipamente. Adică să plătească deodată bani, dar peste 20 de luni. De ceea ce permite omului să-și reducă costul de investiții undeva cu 25%.
2: Mă întâi deci, să găsească, după care să plătească.
3: Ceea ce a votat astăzi Parlamentul va permite investitorilor în capacitățile de stocare să reducă costul investiției cu 25%. Deci asta este pur și simplu, asta cum ar fi să-ți dai banii deodată, să-ți dai pe masă, da? Sau să te împrumute fără dobândă pe 20 de luni, asta cât e aproape 2 ani de zi. Aproape 2 ani de zi. Dar acum să explicăm ce se întâmplă în acest sector, ca oamenii să înțeleagă de ce așa, într-adevăr, e frumos, dar n-am început cu altă temă. Cu toate că ce e important. Deci Republica Moldova până în anul 2017 noi consumăm pe an, ca să înțeleagă toată lumea, 4,5 miliarde kW de energie electrică. Pe zi, noi, pe oră, noi consumăm 500 de mii de kW.
2: Așa.
3: Deci în fiecare oră noi consumăm 500 de mii de kW de energie electrică. Deci din această energie electrică pe care noi o consumăm timp de ani de 4,5 miliarde, noi produceam energia noastră chiar proprie 50 de milioane sau 1%. 99% din energie electrică Republica Moldova sau o importa
2: sau la Cuciurgan.
3: Sau luat la Cuciurgani, sau ziceam că e energie proprie, dar de fapt noi aduceam gazul rusesc, alărdeam și făceam energie electrică. Tot nu era noastră, că îți dădea rusul gaz, ai energie electrică. Nu îți dădea rusul gaz, când zic nu îți dădea, am avut 2006 când ne-au închis gazul. Lumea a uitat de lucrul acesta, nu l-au închis nouă, l-au închis la ucraineni, dar noi suntem după dânșă și ne-am trezut noi fără gaz. Dar acum, deci 99%. Și începând practic cu anul 2017-2018, cel mai tare după 2020, noi am început să creăm capacități de instalare energie electrice. Dacă noi aveam 50 de milioane, hai să zicem așa, 50 de megawatt, să trecem la megawatt, dacă noi aveam 50 de megawatt în 2015, și era asta centrala de la Costești Stânca, noi astăzi avem deja 1040 de megawatt.
2: De la 50.
3: De la 50. Deci noi, toată independența și până acum, noi avem și acestea cu gaz, de astea v-am spus, ai importat gaz sau păcuri sau cărbune, ai energie, n-ai importat, n-ai. Energia noastră proprie era doar 50 de megawatt. Și acum astăzi avem 1000 de megawatt capacitate instalată de producere. Ce s-a întâmplat în rezultat? Dintre acestea 4,5 miliarde de kW, eu folosesc kW din simplu motiv, cum înțelegi, kW, kW, 4 miliarde jumătate de kW, noi anul trecut produceam 600 de milioane și anul acesta 1 miliard 200.
2: Dublu.
3: Iar 5 ani în urmă, 60. De 15 ori mai puțin. 60, am trecut 600 și anul ăsta 1200. O creștere, cum vă spun, pur și simplu. Și dacă noi anul trecut tot ce produceam ne ajungea și noi vorbeam, eu țin minte prin 2012 am fost în China și noi discutam că Republica Moldova scumpere 200 de megawatt capacitate de instalare. Fiți atenți, noi avem 1000. Și asta părea un proiect imposibil. Cum adică cine Moldova poate să cumpere? Cum scumpărăm noi? De unde scumpărăm? Să ne înțeleagă telespectatori despre ce vorbim noi. Companiile private din Moldova, domnul Papanaga de la Q Group, el a dat cifra aceasta la conferință.
2: Sunt denumit de companii.
3: Eu nu folosesc de regulă, dar acum am. Deci, dumnealui a calculat, am încredere în specialiști lor, că 90% din toate investițiile care au fost făcute este capital moldovenesc. Ei fiind, acolo au fost 3, nu o să dăm numele, deja au fost câțiva cei mai mari și așa. Ei, în primul rând, ei știu pe tot. Și, ca cu așa spun, ce ne-au spus ei mai departe, că de la ei am aflat, că n-avem liniște. Și ei spun că suma pe care a fost investită până acum este 900 de milioane de euro. Deci, dați-mi ea, vă rog, un alt sector a economiei
2: s-a
3: noastre.
2: S-a investit atâta.
3: Unde s-a investit comparabil, nu că atâta, dar zicem nu 900, dar 500, 400, 300. Deci este sectorul care în 5 ani de zile a absorbit 900 de milioane de euro investiție și s-a transformat într-un sector care astăzi produce deja 30% din toată energia electrică pe care noi o consumăm, este produsă din energie regenerabilă.
2: Dar astea sunt companii moldovenești?
3: 90% din tot investițiile moldovenești, de atât și-am dat numele, că ei au calculat că 90%, că nu-i cifra mea și trebuie să dau cine a dat lucrul acesta. Dar trebuia să spun doar numele, fără numele companiei, okay. Doar domnul. Așa, mergem mai departe. Ce s-a întâmplat acum? Până în anul 2025, noi ceea ce produceam tot consumam. Dar deja din 2025 era clar că în 2026 să ajungem în perioada când vom produce cu mult mai mult decât consumăm.
2: Ne referim la orele de vârf, când producem mult și nu avem capacitate de stocare. Corect?
3: Nu avem deloc, da. Și acum Parlamentul a votat. Și ce constă problema? Țineți minte, am dat cifra că noi consumăm pe oră 500 de megawatts, da? Pe oră, 500 de megawatts consumăm pe oră. Țineți minte cifra. Acum, problema noastră care este? Că Moldova, deoarece economia nu prelucrează, consumul este foarte neomogen. Populația dimineața s-au trezit, au pornit toate echipamentele și așa, și ne-am dus în 800 de megawatt. După asta s-au dus la lucru, ne-am dus în 400.
2: Atunci când producem mult în perioada de amiază, atunci nu consumăm.
3: Nu consumăm. Și noi la amiază, când consumăm cel mai puțin, și noapte, noi și noapte consumăm puțin, la noi avem cea mai mare producție, iar seara când consumăm mult, noi de producție nu mai avem. Și Moldova ziua este nevoită să-și vândă energia sa electrică. La un preț din nimic, vara avem perioade când lumina ziua e 3 euro megawattul, iar seara e 180.
2: Deci noi vindem pe bursă, corect?
3: Da, vindem pe bursă. Acum aici e altă problemă, s-o discuta cum să pornim bursa. Anul ăsta în sfârșit s-o porni și bursa, noi am vorbit că trebuie să pornim și ea s-a pornit doar anul acesta. Dar ce vreau să spun? Și atunci guvernul vede că noi deja, dacă creăm mai mult capacitate, noi nu avem ce face cu energia aceasta. Și dacă o dăm, o dăm la un preț din nimic și dăm energie ieftin și cumpărăm scumpă. Și guvernul a pus un plan ca anul acesta și la anul, adică în 2 ani de zile, să avem 300 de megawatts capacitate de stocare, undeva unde să păstrăm lumina. Eu doar din discuții cu companiile care au fost acolo, unul spune, eu acum dau, iar am vrut spun o companie, eu un brand vestit de vin de la sudul Moldovei, deja lumea a înțeles. Acum instalăm câteva zeci de megawatts, altul spune atâta, și doar calculând în sală, am văzut că avem 100 ceva de megawatts care va fi dat în exploatare în următoarele luni. Așa. Și până la sfârșitul anului, cred că joi ne ducem în 200 de megawatts. Ca să înțeleagă telespectatorul despre ce vorbim noi, 200 de megawatts, azi vă dau o cifră. Acum câțiva ani în urmă, Moldova avea zero. Ieri, anul trecut avea aproape zero. Când am început de anul trecut. Și era un proiect care trebuia să fie sprijinit de Statele Unite, care publica Moldova să creeze o stație de 120 de megawatts capacitate de stocare. Deci asta era visul nostru în care noi nu credeam că real să fie implementat.
2: Cu suportul partenerilor.
3: Și nu îi credeam că singuri îl putem, la sigur. Nu știu, gândeam, dacă ne va ajuta Statele Unite, poate vom reuși cândva să avem 120. Era, știți cum am spune acum, că zburăm în cosmos. Și uitați-vă, anul acesta, capitalul moldovenesc, pur și simplu investește 10 de milioane de euro și va crea nu 120, dar 200 de megawatt și la anul încât ce obțin vreo 200 și să avem 400 anul viitor. Ce înseamnă lucrul acesta? Că noi în energie regenerabilă acum băga vreo 900 de milioane de euro și în viitorii câțiva ani de zile vom mai băga vreo 2 miliarde de euro. Este cel mai mare sector care, unu, este o afacere, doi, crește securitatea țării.
2: Dependența energetică.
3: Și trei. Știți care e balanțul comercial al Republicii Moldova? Extern. E negativ.
2: Așa.
3: Noi nu exportăm nici și importăm.
2: Și
3: nimeni nu discută, dar producerea energiei electrice, prima, îți rezolvă problema balanței comerciale negative, deci tu nu mai importi energie electrică pe valută, dar o produci la tine în țară. Uh-huh. Doi, îți creează mii de locuri de muncă bine plătite, că salariul este mai mare ca media națională. Trei, generează venituri în economia națională de sute de milioane de lei. Patru, generează salarii în economia națională iarăși de sute de milioane de lei. Cinci, generează venituri în bugetul de stat de 10 de milioane de lei. Asta care nu era acum 5 ani în urmă, tot asta era pe zero. În viitor apropiat, în fac timp liber, și voi calcula cât...
2: Totuși și fără politici clare din partea statului, fiindcă totul a mers așa din inerție.
3: Nu, aici trebuie să spun.
2: Spune regie că trebuie să mergem la publicitate, mergem și revenim să continuăm cu acest subiect. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio. cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
2: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei în platou expertul economic Veceslav Ioniță. Domnul Ioniță, discutam înainte de publicitate despre energia verde, despre care ne-a spus dumneavoastră că s-a investit foarte mult, anume în ultimul an sau doi, dar o întrebare, când ați vorbit despre cele baterii de stocare pe care urmează să le aducem, să le instalăm aici în Republica Moldova, ce garanții au acele baterii?
3: Eu acum specificațiile tehnice nu le pot spune, dar cu certitudine vorbim de, haideți să nu dau cifra, deci cu certitudine vorbim de suficient ca să fie făcută investiția, să fie recuperată investiția și agentul economic să obțină un profit. Eu nu am studii tehnice, acum dacă spun 10-15 ani, e posibil că să nu dau greșe.
2: Statul susține suficient această industrie?
3: Da, acest lucru până acum n-a fost, toți mă întreabă de ce doar acum guvernul intervenție. Atunci când tu nu produceai nimic, despre ce stocare îți vorbim noi? Unde? Care stocare? Din momentul când, încă o dată, țineți minte, noi din 4 miliarde produceam mai 50 de milioane sau 1%, acum când am crescut brusc, și uitați-vă, guvernul acum a anunțat încă o licitație, noi avem 1000 de megawatt, 1040, și așa, guvernul mai vrea să mai dă capacități de 1160 de megawatt. Deci noi anul trecut am creat 400 de megawatt, ca să înțelegi, înseamnă 400 de megawatt. Noi într-o an am creat aproape atâta cât în precedență 10 ani.
2: Dar, domnul Ioniță, cât la sută din astea, dacă cunoașteți, sunt persoane fizice și cât la sută sunt persoane juridice?
3: Nu. Aici e greu. Că el, evident că persoana juridică din Republica Moldova este tot proprietarul.
2: Mari, da.
3: Deci noi vorbim de... Nu. Aici persoanele fizice au capacități foarte micuțe. Aici ca un proiect din acest domeniu, haideți să spunem așa, un proiect din acest domeniu ca să fie cât de cât rezonabil, trebuie să fie investiție și obțină 1 milion de euro. Uh-huh. Deci ăștia nu sunt cei mai mici, nu sunt nici întreprinderi foarte mari, da? Avem și jucători mari, dar avem și jucători micuți. Cred că asta ați vrut să întrebați.
2: Da, deci este loc pe piață pentru toată lumea.
3: Da, exact. Companie micuță, deci noi chiar calculasem că o investiție inițială, dacă tu ai 250.000 de euro plus ai un gaj de vreo 250.000 de euro, îți permite să faci o investiție cu finanțare bancară de 1 milion de euro.
2: Asta înseamnă panouri fotovoltaice sau?
3: Acum foarte foarte bună întrebare. Foarte multă lume, că la noi jumătate din piață este cu tarif reglementat, jumătate pe piața liberă. Anul ăsta deja am avut prețuri negative.

0: în țară, dumnealui spune, rețele nu sunt acumulatoare. Deci vine agentul economic și spune, de ce nu primiți energia mea? Și cui ți-o dau? Deci rețeaua nu ține energie. Energia electrică trebuie consumată în momentul producerii. Da, trebuie consumată în momentul producerii. Și acum, având această problemă, că noi avem ore când producem, și Moldova Electrică spune și se face o cadențare, noi avem provocarea este stocarea. Ce a făcut guvernul? În acest an, prima ce a dat el contractele de instalare a noilor capacități de producere de energie electrică, a pus condiția. Nu vă dăm voie să instalați dacă nu într-o instalați și stocare. Acum nici nu trebuie să le pui condiția, că asta este o afacere. Deci, producerea energiei electrice e o afacere, stocare este o altă afacere. Acum, guvernul astăzi a venit cu inițiativa și băncile au fost foarte sinceri la conferință, au spus în felul următor. Noi acum, la cei care vor fotovoltaică, suntem o leacă, nu sceptici, dar într-un fel, suntem mai prudenți. Și le spunem în felul următor. Dacă vrei să faci instalație eoliană, fără probleme îți dăm. Dacă vrei să faci parc de stocare, fără probleme îți dăm. Dar dacă vrei eoliană, îți dăm credit doar dacă faci stocare. Ca să înțeleagă, tu, al întreabă pe om, știți cum noi într-un timp moldovenii, într-o an să vindea vine, bine varză și hop, a doilea an tăți se duceau după să producă varză.
1: Ceapă, așa a fost prefac, ceapă.
0: Da, și cu tu nu-i vine. Și aici băncile spun la agenții economici, tu vrei să produci energie electrică? Da, vreau. Și tu vrei să o vinzi bine? Da. Dar tu știi că e ziua când tu o produci. Piața deja e ocupată. Și tu n-ai să o poți produce, n-ai să o poți vinde. Uh-huh. Dar seara, când e preț bun, tu nu mai ai. Dacă vrei ca să ai un business bun, noi nu-ți dăm un credit ca tu să produci energie electrică, să o vinzi cu 3-4 euro megawattul, dacă e de ajuns să-ți dublezi investiția în stocare și tu vei putea o vinde seara și cu 180 de euro megawattul. Deci cam asta este discuția acum. Și acum îți primește că guvernul foarte clar a spus, dăm facilități la eoliană, dăm facilități la stocare, încurajăm noi capacități de producție, dar cu stocare, băncile spun, dacă faci stocare, îți dau bani, băncile spun, dacă vrei fotovoltaic, fără stocare, nu îți dau bani, deci tot ce
1: tot acest lanț de la stat până la creditori încurajează stocarea.
0: Da, și noi acum...
1: Nu încurajează, deci deja ies ca condiții.
0: Da, dar noi am ajuns la situația în care până acum nu avem nici energie. Uhum. Anul acesta, din luna martie, am ajuns în situația când stai bă, că avem mai mult decât avem nevoie din luna martie. Și nu toată ziua. Deci, în mediul noi pe zi, acum au spus cei de la Ministerul Energetic, că deja noi avem zile când 70% din toată energia consumată timp de o zi e energia noastră proprie, 70%. Asta e foarte mult când înainte nu era nimic și de regenerabil. Și acum noi avem situația în care trebuie, dar în anumite perioade avem mai mult decât trebuie. Și atunci noi am ajuns, doar acum am ajuns, că trebuie să facem pasul 2. Cum cel mai inteligent să gestionăm afacerea noastră ca să avem succes? Aici am să dau un exemplu, dacă îți poate. Până în 2010, Moldova practic n-avea frigidiere. Și producția noastră agricolă, toamnă trebuie să o dăm pe toată. Agricultorii noștri alergau, o dădeau la prețuri de nimic. Iarna trebuie să importăm tot. În scurt era rău de tot. Ne-a venit mintea în cap prin 2010-2011 și am modificat legislația și am spus că nu trebuie să faci schimbarea terenurilor agricole ca să construiești frigidiere. Am dat subvenție 50% până la 50% din investiții și acum în țară avem vreo 1000 de frigidiere industriale.
1: Cam toate gospodăriile mari au frigidiere.
0: Și acum tu n-ai problema, tu ai marfa. Nimeni nu se miră că una mai mănânci struguri moldoveniești, nimeni nu se miră că avem fructele, practic, nu s-au schimbat, nu schimbă prețul pe parcursul anului. Tot asta a fost posibil, doar ce am creat capacități de stocare, da? Deci nu-i de ajuns să produci ceva, trebuie să ai niște elemente de gestiune a producției tale ca să o poți ține, să o vinzi la moment cel mai bun. Deci în cauza noi avem în toată țara, dacă vorbim de agricultură, deci în cauza avem elevatoare. Din simplu motiv că tu undeva îți stochezi grâinile tale, că nu le consumi toate toamna. Tu produci toamna, dar vrei să le vinzi mai târziu, când prețul e bun.
1: Iarna, când
0: nu le dai la un preț nimic. Exact așa și energia electrică. Și noi doar acum începem să înțelegem că energia electrică nu se ia din priză, dar este aceeași marfă, ca și mierele, ca și grâu, ca și struguri, aceeași marfă.
1: Trebuie produsă, trebuie păstrată
0: și vândută când e cel mai bun preț. Nu vinzi la preț din nimic. Și noi nu știam că la noi bursa doar amuia am creat-o. Este... Iarăși nu dăm nume, dar e...

0: Două burse acum în Moldova, aici ai deja, nu știu, puteam spune, BRM-ul, Bursa Română de Mărfuri și Bursa OPM. Da, da, sunt două burse. Ce scuze ca să suntem voi, dar bursa a fost o chestiune, memorandum între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, hai să creăm o bursă. Bursa Română de Mărfuri a venit tot în sprijinul la întâlnire că am fost prim-ministru României. Aici le-a spus prim-ministrul moldonez, mai fără bursă voi nu-ți faceți nimic. Și am mulțumit bursii, mai avem și scădere de prim. Avem și o clartace cu prețuri, dar n-a fost bursa. Ea s-a deschis una în 2023 și până a început a funcționa practic în 24-25. A doua bursă s-a deschis în 25, a început a funcționa în 26. Uh-huh. Și doar acum noi începem a înțelege. Avem marfă, avem piață unde s-o vinzi, dacă trebuie să existe bursa aceasta, piață unde se vinde, vine cumpărătorul, vine vânt. Apar prețurile și cred că avem nevoie încă de vreo jumătate de an, o an de zile, ca la noi...
1: Ca să intrăm în ritm.
0: Ca să intrăm în ritm, să înțelegem cum funcționează. Foarte mulți nu înțeleg. Povestea colegii de la Bursa Română, când prima tranzacție a fost făcută cu gaz, că ei fac și cu gază, lumea nu știe de rămâne gazul la noi să vinde pe piața liberă, să duc unii cumpăr, unii vând. Prima firmă care a vrut să vândă sau să cumpere, nu mai știu, gaz, ei au mers la ei în oficiu și au stat cu dânsul și le explica, pas cu pas cum se face oferta, cum urmărești, au stat cu dânsul și până au făcut prima tranzacție. Că nu e o chestiune care se învață la facultate. Noi la facultate de economie învățăm să dăm. Dar ei până acum se dau un pod la lecția asta. Eu țin minte că eu am predat bursa când eram tânăr, pe 96, dar nimeni n-a ascultat că noi vorbeam despre ceva, vă dați seama.
1: Era ceva din viitor.
0: Era ceva de că 2026, deci el, studentul 96, trebuie să ascult ceva care s-a întâmplat în Moldova peste 30 de ani. Și noi predăm, învățăm studenți, dar real nimeni până acum nu a ascultat atent lecția, că nu trebuia. Și acum când s-a pornit agent economic, stă și
1: el ministru. Dar dacă vorbim despre timpurile de acum, este real dacă cu acest ritm, ca noi să ne asigurăm într-o bună zi 100% toată necesitatea, ori este greu de făcut așa calcule?
0: Este greu, dar întrebarea este alta. Deci, noi ne creștem securitatea. Mai este încă un lucru foarte important, că mulți acum se mă întreb, bun Dumnezeu, dacă am produs mult mai mult, cât ați mai producem? Și aici vreau să mai spun ce s-a întâmplat cu piața. Aici, 100% nu, dar vă explic cum te crești. Energia, nu e energie electrică, dar în general, energia este un produs ca și orice alt produs. Și consumul populației de resurse energetice depinde foarte clar de bunăstarea lui. Am să vă explic acum pe cuvânt. Care sunt resursele energetice pe care le consumă Republica Moldova? Produsele petroliere, da? Pentru mașini, pentru stații de generare,
1: așa.
0: Gaz, energie regenerabilă, că acum e primul loc, căldură care o prinește cei din oraș acasă și resurse vegetale. Simplu spus, tizâcul, vreascurile, crânjele, lemnul, deci tot ce folosesc.
1: Cărbun și tot cu ce ne încălzim.
0: Și cărbunile aparte. Eu vorbesc de resturi vegetale. Okay. Și cărbunile aparte. Mersi de cărbune, am uitat. Într-o țară săracă, cum încă mai suntem noi, cu mare regret, structura de consum a populației este una reieșită din sărăcie. Noi când s-a scumpit gazul, țin minte, a fost cei de Uniunea Europeană ne-a ajutat și m-au rugat să calculez câte familii sărace avem și eu spun, dumneavoastră să înțelegeți că la populația săracă 80% nici n-au gaz. Oamenii se încălzesc cu tizic și cu vreascuri. Nu de atât că el e ecologist, de atât că iubește natura. Sărăcia. Oamenii, într-o economie săracă, structura de consum a populației este una reieșind din sărăcia lui. Odată cu creșterea bunăstării, se schimbă preferințele de consum în pachetul în componentă energetică. La noi, în prezent, energie electrică, din totalul ce consumăm noi resurse energetice, 12%, 14%. Uh-huh. Scopul este să ajungem 70%, practic să excludem toate celelalte.
1: Ca să ne încălzim pe energie electrică.
0: Ne încălzim, exact. Deci oamenii mai bogați, deja își fac podele calde. Ele sunt mult mai bune pentru sănătate. Poți gestiona până la 0,35 grade. Vrei în casă să fii 19 18 grade jumătate, 20. Poți gestiona de la distanță, când ai plecat din casă, ți-ai dat mai puțin, ai plecat. Mașinile, acum 30% din toate mașinile care le aducem noi în țară au ajuns să fie cu motoare electrice.
2: Hibrid sau plug-in?
0: Acum s-a dus plug-in cel mai mult. Piurmă, noi transportul noi migrăm. Omul se dezice de tizic și iarăși trece la alte surse. Și în viitor, până în anul 2050, guvernul spune, dar eu văd noi așa de repede, de miezi încep să împingem misiunea aceasta, la noi va avea loc o schimbare a structurii de consum. Populația, și vorbeam la întâlnirea care am avut-o cu oamenii de afaceri, zic, voi, cei care produceți energie electrică, trebuie să fiți cei care îți convinge societatea că să migreze de la energia aceasta tradițională la energie electrică. Că sunt acum pompe de căldură, care îți dă căldură. Când a fost criza gazului, am calculat că energia, căldura, un kilowatt de căldură pe gaz se primea 3 lei, uh-huh. Iar un kilowatt de căldură din lumină electrică cu o pompă de căldură bună se primea 1 leu. Și atunci noi trebuie să lămurim la oameni. Este mai ieftin, mai comod, mai bun, dar toate tehnologiile astea vin. Noi și-au puțin așa, slava Domnului, le absorbim foarte rapid, cred că dat dovadă. De ce Republica Moldova, plângă faptul că am început să producem energie regenerabilă, verde, și am ajuns la 30% din consumul energiei electrice, din toată energia pe care noi o consumăm, regenerabile sunt 4%, că noi încă mai consumăm vreascuri, mai consumăm tizic, mai consumăm gaz, mai consumăm altele. Așa că noi nu trebuie doar energie electrică să producem, dar la noi trebuie să reducem și importurile de gaz. Dar cum o reduci? Că tu substitui gazul. De pildă, noi trebuie vreo doi.
1: Prețul mare la gaz se reduce de la sine.
0: Da. Nu, dar toată ideea este că la noi până acum toată energia o produceam de la ceturi.
2: Așa.
0: Acum ceturile leac se duc în jos, că avem energie electrică regenerabilă. Pe urmă, noi putem să avem energie regenerabilă care să înlocuiască ce obțin pentru anumite perioade gazul. Să avem energie de pe la steuliană, că noi avem nevoie la noi, iarăși consumul e diferit, vara este unul, iarna este altul, dar noi iarna consumăm cel mai mult, că noi industria este, cu părere rău, este destul de slabă și la noi cel mai mare consumator e populația și instituțiile publice. Da? Și
1: când consum... încălzire pentru
0: da, și iarna. Și atunci noi trebuie să găsim un model prin care să substituim resursele tradiționale energetice care le folosim cu resurse pe energie electrică. V-am dat exemplu cu mașinile, v-am dat exemple cu încălzirea, v-am dat și alte exemple care pe noi, nu anul ăsta, în următorii ani de zile, la noi se va întâmpla tranziția aceasta. De aceea piața va crește, nu doar din contul că noi nu vom mai produce și nu vom importa energie electrică, dar și din contul că noi în loc de alt tipuri de resurse energetice vom consuma energie electrică. De aceea piața va crește. Nu va fi 4,5 miliarde de kilowatts pe an, o să creștem 6, 7, 8, să dublăm producția, consumul și respectiv să creștem cu regenerabile. De aceea eu mă uit optimist din perspectiva la 10-15 ani, că așa trebuie să uităm 10-15 ani înainte. Parlamentul ce a făcut astăzi? Trebuia să-i lăudăm cu asta, să începem. Da? Deci a fost un efort enorm și eu mă bucur că
1: este o perioadă anume aceste scutiri.
0: Nu. Se introduce. Deci se anulează. Poate cândva se introducă înapoi, dar n-are sens. De pildă, la TVA poți să pui înapoi, dar la taxa vamală, care e sensul taxa? Taxa vamală să-i pune la produsele care îți protejează producătorul autohton. Dacă la noi să apară un producător autohton care îți producă
1: eoliene sau
0: stație de stocare, atunci eu voi fi primul care voi spune, pune în taxă vamale, tăți cumperi numai moldovenesc. Până ce n-avem, le importăm. Prețul lor a scăzut enorm. Noi am făcut investiția la timp. Unele țări au făcut când erau foarte scumpe. Noi, practic, am făcut în tot cei care au fost la conferință au spus că acum, în ultimii 5 ani de zile, prețul a scăzut de 4 ori.
1: La eoliene sau la toate echipamentele?
0: La stocare.
1: La stocare.
0: Scuze, de 4 ori. Deci noi dacă făceam investiția 5 ani în urmă, ne costa fix de 4 ori mai scump. Deci acum...
1: Concurență mare.
0: Piață. Da, dar nici n-avea sens, că atunci noi nu produceam nimic. Și stochează, să știți cum n-ai nici o producție, și stochează când ai producție. Acum când ai, când aveam 50 de megawatt. Deci noi aveam 50 de megawatt pe an, da? Ai pe zi împărțând la 300 cât avem, un procent din 500 de megawatt cât consumăm noi pe oră, da? pe oră noi produceam 1, da? Noi consumăm 500 și produceam 1. Nu știu ce faci tu cu dânsă. clar că nu făcea nimic.
1: Ne iar bucurăm acum, că cel puțin o ramură economiei merge bine.
0: Da, unica cică acum, așa, asta am vorbit, au fost provocări, mulți speriați din cauza că s-au trezit că produc ziua și nu știu ce să facă. Uh-huh. Și noi ne-am întâlnit și am spus, oameni buni, calm, trebuie rezolvat situația, trebuie ANLE-ul să intervină, trebuie guvernul să intervină, trebuie Ministerul Energetic.
1: Autoritățile au fost deschise. Ca...
0: Eu, au fost, au participat toți, au venit toți, au venit și la Ministerul Energetic și ANLE-ul. Eu rar văd că la o promisiune făcută în spațiu public, marți, joi să fie votat în prima lectură în Parlament. Eu nu mai țin minte foarte des așa performanță și evident piața deodată sunt. Înțelegeți, când ești din piață erau deja o leacă încordață, da? Speriați. Mai ce să facem, cum să facem? Și vin autoritățile și spun, noi înțelegem că stocarea e prioritate, noi înțelegem că trebuie să mergem în direcția asta, noi înțelegem că asta este soluția, cum să crește mai departe, da? Că tu produci, băi, și facem. Trebuie stocăm, că să avem și faci cu producția. Noi înțelegem asta, noi vă promitem că anulăm taxele vamale, voi vă promitem că amânăm plata obligațiilor din port, adică tu, cum ai primi o ragaz de plată de 20 de luni, te-ți ascultă, nu prea au încredere că autoritățile mi-au promit, nu fac, și când trezesc marți e promisiunea și trezesc joi în Parlament să votează. Și până acum atât stați, băi, înseamnă că
1: este dorință.
0: Chiar este, da.
1: Domnul Ioniț, până ne asigurăm noi 100% tot consumul de energie electrică produs aici în Republica Moldova, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice și poate mai reușim câteva subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platoul nostru, expertul economic Veceslav Ioniță. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate. Nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? Da, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Bună seara, sunteți în direct.
2: Sandu de la Soroca.
1: Da, domnul Sandu, vă rog.
2: Domnul Ioniță, eu doresc în familie să am 3 kW, să zicem, fotovoltaice. Care e procedura? Cât costă? Pentru mine personal.
1: Mulțumim frumos, da. Domnul Sandu.
3: Nu, pe 3 kW să-ți vă costă destul de scumpă.
1: Nu știu dacă se merită.
3: Da, nu, se merită. Pentru o familie, cred că trebuie să chemați un specialist. Sunați, suntem multe firme, noi nu facem publicitate, dar contactați firmele mai mari care să vă dea soluția la pachet. Ce înseamnă soluția la pachet? Să vă ofere invertorul, să vă ofere panourile, cred că îi spuneți panouri fotovoltaice, și să vă conecteze la operator de energie la dumneavoastră, cred că e Red Nord. Din ce cauză? Din simplu motiv că dumneavoastră ziua, dacă veți pune 3 kW de lumină, ziua dumneavoastră veți produce undeva vreo 2-3 ore veți produce 3 kW. Ziua, familia dumneavoastră nu consumă atâta și vă apare un surplus de energie. Să vă cumpărați o acumulatoare, nu vă recomandă în sensul că îți vă coste scump. Acumulatorul e bun numai dacă ați dori să aveți o garanție că dacă nu-i lumină, să aveți lumină, că apropo, dacă nu-i lumină, panourile se blochează, deci n-au dreptul să lucreze pentru securitate. Și în cazul dat, dumneavoastră, lumina veți da în rețea, cum ar fi pe gratis, o dați în rețea și apoi sara o luați înapoi. Ziua când dumneavoastră produceți mult și n-aveți nevoie, o dați în rețea, sara vă luați înapoi, guvernul iarăși, dați-l audăm aici înainte, să făcea bilanțul, să făcea la sfârșitul anului și era rău că producătorii pierdeau, nu o să lămânesc acea tehnică, acum guvernul a modificat în favoarea oamenilor să facem, pare că la 31 martie, lucru care li salvează oamenii, vă spun din ce cauză, iarna voi produceți puțin și trebuia să începeți anul cu deficit de energie, consumați mult și produceți puțin. Dar acum voi vara produceți mult, vă creați o rezervă, adică voi dați în rețea mult, vara voi produce mai mult decât consumați.
1: Consum iarna și la 31
3: și iarna o consum și ți-o iei și la 31 martie, până la 31 martie îți faci calcul. Dar sunați, sunt foarte multe firme, tot ce trebuie să întrebați, să vă asigure instalarea la cheie, să faci instalarea la cheie. Pentru o gospodărie, nu știu cât de mare gospodărie, dar chemați specialiști, să vă calculeze. Recomandarea mea să luați vreo 7 kW din simplu motiv că în felul acesta veți putea să vă puneți echipamente adiționale. Deveniți un consumator activ de energie. La o gospodărie de 5-7 kW de energie e posibil să aveți zero factura timp de 12 luni pe an. Deci ceea ce produceți mai mult vara, o consumați iarna. Deci guvernul nostru vă permite să-i dați lui energia la stocare. El n-are capacitate de stocare. Guvernul nostru permite să-i dai vara energia. Eu cum spun, energia produsă ziua vara, eu dai guvernul și el ți-o dă iarna noaptea când e frig. Și lucrul acesta, deci se rezolvă ușor. Nu vom da nume de firme, sunt foarte mulți și dumneavoastră în mod obligatoriu să vă conectați la rețeaua națională și să fiți de asta cu contorizare netă, să cumpără contor special, cu are două contoare, pe unul scrie primul cât voi le dați în rețea și pe doilea cât voi luați. Și la 31 martie faceți bilanțul.
1: Cred că domnul Sandu a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Regia, avem următorul? Domnul Ioniț, până se conectează următorul apel. Un alt articol scris de dumneavoastră, ăsta cu câți bani țin moldovenii la Saltea. Dar interesant, un articol de acum câteva zile.
3: Legat cu, nu, bani, câți bani pierduți.
1: Moldova și cele 40 milioane de euro uitate prin
3: care. Nu, care țin la saltea? La saltea moldovenii țin cu mult mai mult. Deci noi am făcut o cercetare mai de mult, moldovenii țin acasă vreo 4 miliarde de euro.
1: Așa.
3: Dar din trânsi sunt studii și fiecare știe, cam un procent din banii pe care omul îi are acasă, uită unde, nu cu uită, uită de dânsi. Nu-i mult, apropo, 40 milioane de euro, dacă calculăm bine, asta se prânește vreo 400 de lei de fiecare om. Deci omul pur și simplu nu știe unde-s banii ăștia și dintr-o dată îi găsește undeva. Am dat în contextul cineva au găsit niște bani. Dar așa este. Deci asta nu e doar la noi, în toată lumea, dar oamenii, dacă vorbim la modul serios, oamenii acasă au acum sub formă de economie vreo 4 miliarde de euro, deci țin în casă.
1: Vorbim de Republica Moldova.
3: Da, Republica Moldova. Și încă în afară de aceasta am făcut o cercetare recent, oamenii la noi au acasă aur curat, că bujuteria nu e aur curat, dar în total au cam 6 tone jumătate de aur, oamenii răbdi noi și aici, noi creștem față de media globală de 4 ori mai repede, aproape de 4 ori mai repede.
1: La aur?
3: La aur, da.
1: Avem aur mult în Moldova.
3: Nu-i mult, e puțin. Încă față de media globală suntem, fiecare om acum are 2,7 grame în mediu. În lume 27 de grame. Deci noi suntem de 10 ori mai puțin decât media globală, dar diferența crește. Dacă acum 30 de ani, de la o tonă de aur care era în lume, moldovenii aveau 6 grame, acum dintr-o tonă de aur noi deja avem 30 de grame. Și $1 miliard. Deci moldovenii au acasă acum economii, 1 miliard de euro în aur.
1: Așa.
3: Și 4 miliarde care țin acasă. Apropo, aurul este o formă bună de economii. Dacă dumneavoastră luați aur, pe termen scurt se poate întâmpla că scade, prețul crește, dar pe termen de 10-20 de ani, aurul va duce 10% creștere, minimul 10%. Eu am calculat din 60 până în prezent, dar am publicat numai datele din 2000 până în prezent. Deci dacă cumpărai aurul de perioada de 2000, aurul care l-ai cumpărat în 2000 și-a dat $100, azi îl vinzi cu 1300.
1: Deci, de cât te gândești în ce valută, euro, dolar sau lei, să iei banii, cel mai simplu e euro, corect?
3: Este o soluție, este o soluție. Nu, niciodată nu există soluții geniale. Este una din soluții. Este să investești în imobile, aici îți câștigă mai mult. Nu îți faci afacere, îți câștigă și mai mult, dar și riscul e mare. Uh-huh. A doilea, să investești în imobile. A treilea, să investești în aur. A patrulea, să cumperi hârtii de valoare de stat. La noi, până acum, nu era posibil. Omul nu putea cumpăra.
1: Acum e posibil, dar nu e foarte promovat.
3: Noi, guvernul, la noi oamenii e ceva care e nou. Noi avem oameni de afaceri bogați care cumpăr cărfii de valoare de 10 de milioane de lei.
1: Așa.
3: Este o piață nouă. Mai nevoie de vreo 2-3 ani. Deci ca și energie electrică, omul nu știe, este cărfie de valoare și la urmă spui depozit în banc, în lei moldovenești, și după aceasta îți ții banii acasă. Adică îți ții banii acasă e ultima. Dar prima, dacă după prima, unde se poate câștiga cel mai mult, dar și riscul cel mai mare afacere, pe locul 2 imobile, pe locul 3 aurul, pe locul 4 hai zicem așa, excludem afacerea. Om care nu vrea afacere, om care
1: se,
3: da, un om obișnuit, pe locul 1 imobil, dar există riscurile că trebuie să gestionez, asta care îl dai în chirie, nu, că pe locul 2 aurul se câștigă, pe locul 3 hârtii de valoare de stat și pe locul 4 depozite bancare în lei, anume în lei. Dacă e în valută, deja nu câștigi aproape nimic.
1: Și ultima variantă, să-i ții acasă. Următorul apel.
3: Ultima variantă, moldovenii țin acasă 4 miliarde.
1: Vă ascultăm. Da, bună seara.
4: Alo?
1: Da, stimate domn.
4: Alo, bună seara.
1: Bună seara.
4: Din Iurceni ne spune Ion Telemann.
1: Da, domnul Ion, vă rog.
3: Frumos sat Iurceni.
4: Domnule Ionice, spuneți vă rog, faptul că la anul viitor România va dobândi gaz natural din Marea Neagră și va fi cea mai bogată din Uniunea Europeană, țară care va produce gaz. Noi, fiind stat aparte, republică aparte, nu vom avea așa o ocazie să ne folosim și noi de un gaz ieftin.
3: Am înțeles.
4: Pentru că dacă nu se întâmplă unirea cu patria mamă România, ceea ce nu dorește actuala guvernare în frunte cu Maia Sandu, noi vom suferi din această cauză. Ce părere aveți, domnule?
3: Am înțeles.
1: Mulțumim, domnule.
3: Eu aspectul de unire nu-l voi vorbi, doar voi spune legat de subiectul nostru vorbit de astăzi. La noi transformările în sectorul energetic în ultimii ani, criza care am avut-o noi în 2002, care ne-a lovit enorm, care a lovit în imaginea guvernării, ne-a făcut și lucruri benefice în sensul că ne-a băgat mintea în cap.
1: Așa.
3: În anul 2020, 75% din energie electrică care o consumam noi timp de o an de zile era... poate le-a greșesc, eu vineri voi publica. Vineri îți voi da cifrele exacte, poate acum greșesc puțin. Era din centrala de Cuciurgani. După aceasta mai produceam noi vreo 20% și mai cumpăram puțin din Ucraina și asta era atât. Dacă asta era structura noastră de consum. Astăzi noi, jumătate din toată energia electrică o cumpărăm din România.
1: Așa.
3: După asta merge energie regenerabilă pe locul 2. După asta ceturile. După asta Ucraina. Am mai importat o leacă din Croația și gata. Dar România acum este... cum să spune, soluția noastră...
1: Principala sursă.
3: Principala soluție, nici nu sursă, principala noastră soluție de supraviețuire. Că dacă n-ar fi România, noi nu facem nimic. Pe segmentul gazul natural, pe segmentul energie electrică. Deci e România acum la noi spun, băi, dar voi înțelegeți că fără noi voi nu faceți nimic? Eu înțeleg, spre exemplu, de multe ori autoritățile nu înțeleg, dar eu înțeleg. Deci noi fără România astăzi nu facem nimic. România este soluția noastră. Nu uitați că... am uitat. Produsele petroliere. Noi înainte importam produse petroliere din Ucraina, din Belarus și de Federația Rusă. Astăzi, aceste trei surse nu sunt mai mult, atât noi am exportat foarte mult în Ucraina și exportăm. Și acum, noi, 40% din toate resursele energetice, tot ce consumăm noi, este produs petroliere, le importăm toate din România. Importăm și o leacă din Turcia, dar aproape tot din România. Gazul importăm din România. Energie electrică, 50% din ce consumăm, importăm din România. Practic, din toată... și România, în perioada crizei, cine a uitat, România a luat decizia să ne dea pe gratis lemne pentru populația pe timpul iernii. Lumea care a uitat. Deci e România acum. Mai facem noi năzbâtii, mai facem nu știu ce, dar România știți că un frate mai mare, da, le mai tăiem, le mai dăm la alții să câștige contracte și nu le dăm la frații români. Le mai facem foarte multe lucruri urâte, dar România...
1: Le mai dăm 3 puncte la Eurovision, da?
3: Of, asta e, Doamne ferește, dar cu toate acestea, pe segmentul energetic, astăzi Republica Moldova, fără România, pur și simplu colapsează. Deci, țineți minte, produsele petroliere s-a dus din România, gazul este adus sau din România sau prin România, prin România și energie electrică din România. La bursă noi participăm tot în România. Noi înțelegem care e prețul tot din România. Practic, noi economic suntem legați de România, suntem integrați în România. Politic încă mai...
1: Mai este o vamă acolo, da.
3: Cum avem eu un frățior mai mititel și când ceva nu putea face, eu mă încerc să luc și eu singur. Mă uitam la dânsă, ei, bun, hai tu singur dacă te descurci.
1: Cred, domnul Ion a primit răspuns. Următor apel, bună seara.
5: Alo, bună seara.
1: Da, stimate, domn.
5: Fie sănătos, domn Furculiță, fie sănătos, domnul Ioniță.
1: Și dumneavoastră.
5: Grigore la unghie.
1: Vă rog.
5: Eu am o întrebare la domnul Ioniță. Noi, Republica Moldova, cum o mare parte, suntem agricultori și producem mai mult producție agricolă. Și astăzi au fost la forum și s-au spus niște oameni acolo că noi, dacă cam nu ne-ar trebui nou exportul, ne-ar trebui că noi să mâncăm și facem și gata. Am după cât eu cunosc, orice țară care face mai multe exporturi trăiește mai bine. La noi am ea la miere și la prună și la struguri, undeva la noi, după părerea mea, nu știu dumneavoastră ce specialist, merg, cam jumate merg în stare proaspăte la exporturi și jumate, aproape jumate, cu 40% merg la procesare și pe urmă iară merg la exporturi, așa și miere și struguri și tot așa mai departe. Și la noi, la consum, aici rămân undeva 5-10%, cam așa după părerea mea. Și dacă puteți să-mi dați răspuns la întrebarea asta și a doua întrebare, vreau să-i răspund lui Ion Tellerman de la Nișporeni, Că nu Maia Sandu nu vrea unire cu țara, vrea integrare europeană. Până când noi avem un pericol la răsărit, Putin, care șede cu armata de ocupație aici și care în 92 au făcut foarte mari crime, așa ca și ei nu vezi. Noi până când guvernarea noastră merge înspre Uniunea Europeană, înspre unire, relații foarte bun cu țara, așa că domnul Ion nu prea cam ce greșește oleac. Eu vă doresc o seară bună, noroc și împreună facem fiere.
1: Mulțumim, domnul Grigore, seara frumoasă. Ajunge.
3: Da, într-adevăr, noi avem produse care producem foarte mult și evident cel mai mult exportăm. Haideți să luăm mierile. La noi mierile în anii buni producem 600.000 de tone, dintre care exportăm în stare proaspete miere bune 200.000 de tone, iar rest 400.000 de tone, cea mai mare parte merge la procesare. Consumul local, într-adevăr, e foarte micuț. Noi la miere stăm foarte bine, mulți ani de zile am fost pe primul loc, vulnerabilitatea noastră cu mierele era că 99%, fiți atenți, 99%. În toate mierile am avut ani când 100% era exportat într-o singură țară. Știți care este țara? Federația Rusă. N-am nimic contra Federației Rusă acum, dar este foarte periculos, ceva se întâmplă. Ne-au pus în 2014 și noi produsele noastre deodată au devenit rele, ne-au pus embargo, am avut, dar acum iarăși exportăm. Noi acum exportăm Federația Rusă, dar în volum cum rumeci. La struguri, situația e mai interesantă. Noi, în general, strugurii se împartă, cei care sunt în agricultură, știu, în două grupi mari. Struguri tehnici pentru producerea sucului și vinului, în special vin și suc, și doi sunt strugurii de masă. Moldova, și asta mi-a spus domnul Gabri, îl stimez foarte mult, dumnealui este președintele Asociației Exportatorilor de Struguri, el îmi spune, domnule Niță, noi n-am avut nu că n-am avut tradiție, noi întotdeauna am produs struguri de masă, dar în Republica Moldova strugurii de masă nu era văzut ca o ramură prioritară. Noi am produs struguri de masă, tot exportam în cea mai mare parte Rusia-Belarus. Exportam și în Europa, dar exportam Rusia-Belarus. Apropo, ca să știți, noi avem struguri inventați în Moldova, care am dat licență italienilor și îi produc struguri moldovenești. Da. El în Italia se numește Nova Prima, ceva de felul acesta. Deci, struguri moldovenești, doar că în Italia au dat denumire comercială nouă, dar al vând este produs în Italia sub licență moldovenească. Și se vinde cu 3,5 € kilogramul. Deci struguri moldovenești, italieni au cumpărat licența și al vând, al puteți găsi pe internet, se vinde la bursă, știți prețul, știți tot. E struguri moldovenesc. Deci noi acum, practic din 2015, să le mulțumim lui Putin pentru asta că ne-a făcut blocajul în 2014, noi am descoperit că Moldova poate produce și struguri de masă. Nu că n-am produs până atunci, am produs, dar nu era. În 2023, dacă nu mă greșesc, strugurii au devenit numărul 1 în exporturile de fructe moldovenești, deci strugurii au fost primul loc, mărul a cedat poziția pe locul 2. Acum strugurii este mândria noastră, strugurii de masă, mândria noastră. Cea mai mare parte de struguri de masă pe care noi o producem merge la export, iar strugurii tehnici, după cum și bănuiți, merge la procesare, la prelucrare, producem vin, producem sucuri, producem alte lucruri. Deci, într-adevăr, aveți dreptate, Republica Moldova, mândria exporturilor moldovenești, rămâne agricultura. Cei care tot blamează și scuipă în agricultură, eu vreau să le spun că agricultura în prezent ne asigură 45% din toate exporturile bunul moldovenești, fie materii prime, fie produse procesate, produse alimentare. Dacă excludem automotivii care nu e a noastră și lăsăm doar industria noastră națională tradițională, atunci agricultura astăzi e peste 70% din tot ce facem noi. Deci noi, din tot ce am moștenit cândva, cât nu ne ținem noi de deștepți, unica unde am reușit să demonstrăm performanță și să ne ținem în competiția aceasta globală, sunt produsele noastre agricole. Trebuie să ne mântrim, trebuie să mulțumim agricultorilor și mulțumită valutei pe care o duc ei în țară, noi putem cumpăra gaz, energie electrică și multe alte lucruri. Și încă un element foarte important, cea mai mare parte a producției noastre agricole merge în Uniunea Europeană și când spunem Uniunea Europeană, vorbim în special România. Avem și câteva excepții, cum ar fi Germania, știți istoria cu prunile, care Germania cumpără toate prunile noastre, iar anul trecut la noi vișina a crescut de 8 ori exporturile, din ce cauză? Că prețul a fost atât de bun în Polonia, mi-a spus un agricultor, nu înțelege ce se întâmplă cu vișina, că eu anul acesta n-are sens să duc la piață vișina, că mie fabrica de procesare în Polonia îmi mai mult decât cu asta la noi la piață. Și noi anul trecut n-am avut o roadă foarte bună de vișină, dar Prețul a fost extrem de bun, a fost practic dublu față de orice, an, și Polonia și toată vișna noastră luată, de atâta noi am trecut, am vândut în Polonia. Nu avem volume foarte mari, trebuie să o spun că dacă, în alte, dacă noi producția fructe, vindem pe alte poziții 60-70 de milioane de dolari, la vișna am urcat 8 milioane, nu e mult.
1: Eu nu început.
3: Dar față de 1 milion cât era cândva, față de 2 ultimii ani, 8 milioane, e o creștere importantă. Deci, da, moldovenii la producția agricolă suntem bravo, am performat bine, să fac investiții, agricultorii trebuie susținuți. Asta trebuie să o spunem și să fie foarte clar. Noi, fără agricultură, cu păreri de rău, omorăm satele noastre, dispare satul, dispare tot și dispărem noi dacă dispare.
1: Cred că domnul Grigore a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
6: Bună seara!
1: Da, stimate, domn.
6: Asta de la noi, vă spun.
1: Un pic mai tare, regie, vă rog, sau stimate, domnul, mai tare să vorbiți.
6: Asta de la noi, vă spun.
1: Da, da, vă auzim.
6: Domnul Victor Tacu.
1: Da, domnul Victor.
6: Eu urmăresc de mulți ani zile. Nu o întrebări. Spuneți că România ne dă lonină, ne dă asta, toate cele. Se întreabă problema. De unde? Eu am fost în România 9 ani, mulți ani de zile am fost. Și Doamne ferește cum trăiește lumea acolo. Asta vine toate cele din țările celelalte, piște este România și ei ne dau nouă. Asta prima întrebare. A doilea, spuneți că ducem producția la Europa 900 de mii de toane, toate cele. Eu am lucrat probornic 20 ceva de ani ducem tovar la Rusia. Când atunci noi ducem cu trenurile, eu am lucrat probornic.
1: Așa.
6: De la Nisporieni, mă încărcam la stanția Bucovel. Tu ce? Miliarde, nu milioane, dar miliarde de toane în Rusia, în care noi aducem bani, în care noi am făcut gospodării, cât toate celea. Azi, uitați-vă, în ce dezastru noi am devenit.
1: Da.
3: Am înțeles.
1: Bine, domn Victor, hai să
3: domn Victor.
1: Eu cred că domn Victor a uitat că acum câteva săptămâni România a fost primii care le-a adus apă potabilă la bălți.
3: Da, bun. Eu nu voi intra în foarte mare politică, voi spune foarte clar. M-am exportat destul de mult în Federația Rusă până în anul 98. În anul 98 a venit criza în Federația Rusă și nu s-a putut achita cu noi, cu producția exportată și
1: poate primea miliarde
3: deprecierea, deprecierea valutii care a avut loc la noi în 98, în sărăcirea totală a populației și marea migrație care a început în anul 2000, cu mare regret a început după criza din Federația Rusă din 98 și noi eram strânși legați de dânșii, s-au dus ei la fund și ne-au tras pe noi la fund. Noi nu aveam nimic, noi trăiam aici liniștit, exportam în Federația Rusă mare majoritatea producției, Rusia a intrat în criză în 98, lumea știe, și asta ne-a dus pe noi la fund și s-a început marea migrație a populației. După aceasta am început să ne revenim exportul nostru în Federația Rusă, în sensul bun a cuvântului. Am început lucrul. În 2006 Federația Rusă s-a supărat pe noi că vrem să intrăm în Uniunea Europeană. Atunci erau comuniști la putere și Voronin a fost primul care a spus că vrem în Uniunea Europeană. A stopat exportul de vinuri moldovenești. Atunci noi exportam vinuri de 240 de milioane de dolari, producția alcoolic de vreo 300 de milioane. Noi până în ziua de astăzi nu ne-am revenit de la lovitura primită în 2006, au trecut 20 de ani. Deci asta a fost a doua lovitură care a primit-o din partea Federației Rusă. Încet, încet a început să ne revenim relațiile, în către 2003 și am ajuns iarăși să exportăm peste 600 de milioane de dolari în Federația Rusă. Federația Rusă s-a supărat pe noi că încheiem acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și deodată a văzut că producția noastră nu este bună, exporturile iarăși s-au prăbușit. Vă dați seama că agenții economici construiesc relații, construiesc tot și el spune gata, tu nu mai poți aduce. După aceasta, încet, încet, iarăși am început să ne revenim în relații cu Federația Rusă. Vedeți, eu nu spun că noi nu trebuie să avem relații cu Federația Rusă. Eu nu spun că trebuie să-i blamăm. Eu doar constat ce se întâmplă. după aceasta am început să ne revenim relațiile cu Federația Rusă. Parcă s-au normalizat, parcă am crescut. În 2022 s-a început războiul din Ucraina și chiar dacă noi nu ne-am aliniat la sancțiuni internaționale, cine a uitat, dar Republica Moldova a fost una din puținele țări care nu s-a aliniat la sancțiunile internaționale în privința Federației Rusă și am spus că menținem mai departe comerț cu Federația Rusă. Lumea a uitat, dar asta așa a fost în 22. Ucrainenii s-au supărat foarte tare pe noi atunci, dar noi am încercat, știți, așa, să fim cu rușii prieteni. Dar n-a fost posibil să exportăm. Noi din Federația Rusă atunci exportam producția agricolă, practic a devenit imposibil, costul a crescut enorm, trebuia să înconjori mii de kilometri, că prin Ucraina nu putem merge și noi din Federația Rusă atunci aduceam fertilizanți, noi am tot aduce. Acum iarăși aducem fertilizanți, că cei din Federația Rusă sunt mult mai ieftini. Deci nu am nimic contra Federației Rusă. Acum, fiindcă noi aducem fertilizanți din Federația Rusă, să fiți sănătoși agricultorii noștri, să folosați acești fertilizanți, ei sunt mai ieftini, poate sunt mai buni, eu nu mă percep. De acolo se aduc mai departe. Dar nu, Federația Rusă în ultimii 30 de ani nu ne-a mers. În 98 am primit o lovitură, în 2006 am primit a doua lovitură, în 2014 am primit a treia lovitură și în 2022 am primit a patra lovitură. Deci, patru lovituri la rând, care practic au dus comerțul nostru la zero. Ah, haideți să spunem că noi suntem așa. Ne luăm stânga Nistrului.
1: Unde export acum, da?
3: Stânga Nistrului, care este dependentă de Federația Rusă. Fără Federația Rusă nu pot supraviețui. Ca să înțelegeți dumneavoastră despre ce vorbim noi. Ei au astăzi un buget aprobat de 4 miliarde de rubli, la venituri 6 miliarde la cheltuieli. 2 miliarde de rubli cheltuieli le acoperi din banii care le dau rusul gaz. Și ei gazul care primesc la Federația Rusă îl vând la populație cu un leu, o rublă și ceva, o rublă 70, asta lei noștri, cam mai puțin de 2 lei, și la agenții economici la 3 rubli, tot la o rublă 70, până la 5 rubli cel mai mult. Asta se primește banii, nu știu, vreo 5 lei și 50, cel mai scump. Și ei vând gazul foarte ieftin la populație, ei vând gazul foarte ieftin la agenții economici, în fiecare an jumătate din deficitul lor leu de rubli, de banii care primesc la ruși, dar ei exportă Federația Rusă acum vreo 5% din tot ce exportă. Jumătate din toată marfa care o vinde cei din stânga Nistrului, o vând pe malul drept la noi și alte 25% o vând în România. Deci dacă a fi România mare, cum suntem noi, 75% din tot comerțul din stânga Nistrului a fi cu eu numesc spațiul românesc, da? Spațiul așa. Este Republica Moldova o țară, este România, dar împreună noi formăm spațiul românesc. Deci cei din stânga Nistrului, haideți, nu-i mai bănuiți pe dânsi că ei nu iubesc pe ruși, da? Deci hai că la noi sunt unii iubesc, unii nu, dar stânga Nistrului, cred că știți, toată stânga Nistrului iubește pe ruși și ei depind de ruși, fără ruși nu pot face nimic. Astăzi, cei din stânga Nistrului, noi lucrăm cu dânșii. Ei ne roagă pe noi să învățăm cum se exportă în Uniunea Europeană, cum se exportă în România, cum se vând în partea dreptă Nistrului, în partea malului dreptă Nistrului, din simplu motiv. Că 75% din toată marfa ei o vând în spațiul românesc și altele 20% ei le vând în Uniunea Europeană. Deci, aici am terminat.
1: Cred că a primit răspunsul.
3: Despre ce să vorbim? Nu, fără vorbi de rău Rusia, fără pune la îndoială că pe Rusia ceva, fără nimic. Viața ne-a arătat că așa este realitatea. Și dacă nu mă credeți pe mine, mergeți în stânga Nistru și întrebați pe dânșul unde vânde marfă.
1: Domeniță, nu mai avem timp. 30 secunde. Dacă tot am vorbit astăzi despre agricultură, jumătate de emisiuni, vor reuși agricultorii să-și obțină revendicările de la stat? Nu, am văzut comunicat la Forța Fermierilor, le mai dă un răgaz de 7 zile la autorități, după care vor decide dacă
3: este. Să nu uităm că autoritățile le-a promis că e taxa, acciză și TVA-ul care a fost colectat suplimentar de la scump. Când s-a scumpit produsele petroliere, guvernul nostru a încasat peste 200 de milioane de lei în plus impozite din acciză, taxă și taxă TVA. Și guvernul a promis că le întoarce agricultorilor bani. Ce sunt acest lucru? Ei au promis public. Ei au promis public că vă dăm înapoi bani. O promisiune publică, legea te obligă să o execuți. Deci o promisiune publică este un contract obligatoriu spre execuție.
1: Deci credeți că ajungem cu tractoarele din nou la Chișinău?
3: Nu, eu cred că va veni rațiunea și agricultorii au nevoie de susținerea noastră. În ultimii 5 ani de zile au fost 3 ani de secetă, au fost ani foarte groazi pentru noi. Asta fără a vorbi de anul 2020, care a fost cel mai catastrofal an din toată istoria noastră.
1: Ok, domnule Ioniț, eu am rămas la prima pagină de întrebări. Vă mai așteptăm aici la forum, fiindcă sunt foarte multe subiecte de abordat. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
3: Mulțumesc și vouă cele bune.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine de la 19.30. Pe curând!
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. la Vocea Basarabiei.
7: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Mesaj de interes public.
9: Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
10: Bună dimineața!

0: Ile orei 8.
1: Mulțumim că v-ați dat frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a ajustat prețul gazelor naturale furnizate în regim de ultimă opțiune. Mecanismul se aplică în situațiile în care un consumator rămâne fără furnizor activ și este preluat temporar de un furnizor desemnat de stat pentru a evita întreruperea livrărilor. În prezent, acest rol este îndeplinit de compania Energocom. Potrivit ANRE, ajustarea a fost făcută pentru a reflecta modificările de pe piața gazelor și costurile reale de procurare și furnizare. Instituția precizează că prețurile reglementate sunt calculate pe baza costului de achiziție, transport, distribuție, cheltuieli de furnizare și a unei rentabilități reglementate. Autoritățile subliniază că furnizarea de ultimă opțiune are caracter temporar și are scopul de a asigura continuitatea serviciului pentru consumatori până la încheierea unui nou contract în condiții obișnuite de piață. Consumatorii incluși în acest regim își păstrează dreptul de a-și alege un alt furnizor în orice moment. Contextul acestei ajustări vine pe fondul procesului mai larg de liberalizare a pieței gazelor naturale și al tranziției către mecanisme concurențiale de furnizare. Ministerul Educației susține că reforma direcțiilor de învățământ urmărește salarii mai mari pentru angajați, un management bazat pe obiective și reducerea influenței politice asupra deciziilor din sistemul educațional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației Dan Perciun într-un interviu pentru Mult Press. Reforma are trei obiective principale. Primul vizează o mai bună aliniere între politicile stabilite de minister și modul în care acestea sunt aplicate în școli, inclusiv în domenii precum combaterea bullying-ului, integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, digitalizarea și promovarea meritocrației. Al doilea obiectiv este consolidarea capacității administrative a direcțiilor de învățământ. Ministerul spune că unele structuri funcționează cu deficit de personal de până la 75%, iar gradul mediu de ocupare a posturilor este de aproximativ 70%. Reforma prevede trecerea direcțiilor în subordinea ministerului, ceea ce, potrivit autorităților, ar permite salarii mai atractive, procese standardizate și o distribuire mai echilibrată a responsabilităților între teritorii. Tichetele de vacanță pot fi utilizate deja în 26 de locații turistice din Republica Moldova, iar mecanismul devine operațional pentru angajați din sectorul privat. Potrivit autorităților, beneficiarii vor putea folosi aceste etichete exclusiv pentru servicii turistice prestate pe teritoriul țării. Pachetele turistice trebuie să includă obligatoriu cazarea și încă cel puțin un serviciu suplimentar, cum ar fi alimentația, activitățile de agrement, excursiile sau alte servicii oferite în special în mediul rural. Sistemul a fost creat pentru a stimula turismul intern și pentru a susține dezvoltarea economică a comunităților locale. Negocierile dintre Statele Unite și Iran continuă într-un climat de tensiune ridicată, în timp ce Teheranul avertizează că o eventuală intensificare a presiunilor militare ar putea duce la extinderea conflictului în regiune. Între timp, armata americană a anunțat că a desfășurat mai multe acțiuni pe care le califică de lovituri de autoapărare, vizând baze de lansare a rachetelor și embarcațiuni despre care susține că reprezentau o amenințare pentru securitatea maritimă. În paralel, canalele diplomatice rămân deschise. Oficialii iranieni se află în Doha pentru consultări, însă Teheranul transmite că, în ciuda unor progrese înregistrate anterior, un acord final este încă departe. De cealaltă parte, oficialii americani au declarat că există în continuare șase pentru o înțelegere, însă diferențele dintre cele două poziții rămân importante. Negocierile sunt urmărite atent la nivel internațional, deoarece mița depășește relația bilaterală dintre Washington și Teheran. O eventuală escaladare ar putea afecta securitatea regională, transportul energetic prin Golf și stabilitatea piețelor internaționale.

depus o nouă plângere la Tribunalul General al Uniunii Europene, contestând decizia care permite utilizarea activelor rusești înghețate pentru susținerea financiară a Ucrainei. Este o a doua acțiune juridică inițiată de Moscova în ultimele luni pe acest subiect. Potrivit instituției ruse, regulamentul adoptat de Uniunea Europeană transformă activele suverane ale Rusiei într-un instrument de sprijin pentru un stat terț și modifică regimul juridic al acestora. Banca Rusiei susține că sunt încălcate principiile imunității suverane și dreptul de proprietate garantate de legislația internațională și europeană. La rândul său, Uniunea Europeană a decis anterior să mențină înghețate activele rusești până la încheierea războiului și punea la plata unor eventuale despăgubiri către Ucraina. Potrivit estimărilor, aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au fost blocate de statele occidentale, iar cea mai mare parte a acestor active este păstrată în Europa, prin depozitarul financiar belgian. Noua plângere vizează regulamentul european din februarie 2026, care prevede că împrumuturile acordate Ucrainei pot fi recuperate inclusiv prin utilizarea activelor rusești înghețate. Procesul urmează să fie examinat de instanța europeană, fără un termen anunțat deocamdată pentru pronunțare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
3: Te salută vocea Basarabiei.
4: Te salută vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: știrile orei 9.
1: Aceeași frecvență a avut și Basarabie. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. O schemă de spălare de bani prin intermediul unor vouchere fictive estimată la peste 10 milioane de lei a fost destructurată de oamenii legii. Potrivit autorităților, într-un dosar este vizată o companie inclusă anterior pe lista sancțiunilor internaționale. Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat 10 de percheziții în Chișinău și în alte localități, fiind ridicate documente contabile, tehnică de calcul, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă. Potrivit investigației, suspecții ar fi înregistrat fictiv vânzări de vouchere achitate numerar pentru a introduce în circuitul economic bani de proveniență dubioasă și a crea aparența unor activități comerciale legale. Anchetatorii susțin că schema ar fi funcționat prin intermediul unor companii afiliate și tranzacții simulate, iar prejudiciul estimat depășește 10 milioane de lei. Deocamdată, oamenii legii nu au anunțat câte persoane au fost reținute, însă investigațiile continuă pentru identificarea tuturor beneficiarilor schemei. Mai mult de jumătate dintre cetățenii ucraineni ar susține implicarea armatei ucrainene în apărarea Republicii Moldova în cazul unui atac rusesc, potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică Rating Group. 60% dintre respondenți au declarat că ar fi de acord cu ca forțele armate ale Ucrainei să apere inclusiv populația Republicii Moldova. Sondajul arată că sprijinul pentru Republica Moldova este apropiat de cel exprimat pentru statele baltice. Astfel, 63% dintre ucraineni ar susține apărarea Lituaniei, 62% a Letoniei, iar 61% a Estoniei. Totodată, aproape 3 sferturi dintre respondenți consideră că armata ucraineană apără nu doar Ucraina, ci și securitatea altor state europene în fața agresiunii ruse. Sondajul a fost realizat în perioada 15-17 aprilie pe un eșantion de 1000 de persoane, iar marja de eroare este de aproximativ 3%. Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionate de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și miniștrii de resort, care s-au încheiat fără un consens. Directorul executiv al asociației, Alexandru Slusar, a declarat că agricultorii nu au obținut nimic palpabil în urma discuțiilor și că eventualele noi proteste vor fi decise de Consiliul Organizației. Fermierii solicită introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, rambursarea integrală a TVA-ului și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a accizelor la motorină, credite agricole cu dobândă redusă și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Ministra Agriculturii Ludmila Catlabug a declarat că autoritățile încearcă să ajungă la un compromis împreună cu reprezentanții sectorului agricol. Donațiile declarate și servicii primite fără contracte se numără printre abaterile constatate de Comisia Electorală Centrală în cazul finanțării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2025 a blocului electoral patriotic. În urma neregulilor constatate, CECA a anunțat că va transmite mai multe materiale către Inspectoratul General al Poliției. Raportul mai arată că mai mulți donatori persoane fizice au depășit plafonul legal permis de lege, suma totală a depășirilor fiind de peste 110.000 de lei. Unele materiale urmează să fie transmise organelor de drept pentru verificări suplimentare. Consiliul pentru pace creat de președintele american Donald Trump pentru reconstrucția fâșiei Gaza se confruntă cu probleme majore de finanțare, potrivit unei analize publicate de Veridica. Deși au anunțat promisiuni de finanțare de aproximativ 17 miliarde de dolari, fondul oficial administrat prin Banca Mondială ar fi rămas practic gol. Doar Marocul și Emiratele Arabe Unite au transferat sume limitate, folosite în principal pentru cheltuieli administrative și salariale, fără ca proiectele de reconstrucție din Gaza să înceapă efectiv. Inițiativa lansată de Donald Trump la începutul anului 2026 urmărea coordonarea reconstrucției Gaza și administrarea unui mecanism internațional de securitate și guvernare post-conflict. Totuși, proiectul este

criticat pentru lipsa transparenței, neclarități juridice și concentrarea puterii de decizie în jurul fostului lider american. Lipsa fondurilor și incertitudinile politice au blocat implementarea planurilor privind reconstrucția infrastructurii și administrarea teritoriului palestinian. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Viața are uneori propriul ei fel de a alege destinele oamenilor. Invitata de astăzi are o poveste de viață aparte. Chiar dacă a studiat matematica și informatica, domenii ale logicii și rigorii, sufletul său a aparținut dintotdeauna muzicii. Printre formule și calcule, în inima ei a răsunat mereu cântecul popular, acel glas al tradiției care nu a încetat niciodată să o cheme spre scenă și spre artă. Poate că destinul i-a așezat în cale drumul științei, însă harul cu care a fost înzestrată a purtat-o inevitabil spre folclor. Dragostea pentru tradiție, pentru portul popular, pentru cântecul autentic a crescut odată cu ea, transformându-se în timp într-o adevărată misiune de viață. Cu o voce plină de căldură, interpreta rămâne a fi modestă, dedicată și profund atașată de cultura populară. Doamnelor și domnilor, astăzi la Dosar de Viață o avem alături de noi pe Marina Dumbrăveanu. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bine v-am găsit, onorată.
0: Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația să participați și dumneavoastră la această emisiune. Ne bucurăm. Ne bucurăm că invitații sunt deschiși și vin pentru că astfel îi cunoaștem și noi, dar și telespectatorii noștri. Și o întrebare așa de început. Cât de mult contează în viață să-ți asculți inima?
1: Păi, dar cum altfel? Cum altfel? Dacă mergi împotriva proprii tale dorințe a inimii, da, a sufletului, cred că e prea neinteresantă viața.
0: Și dacă îți asculți, Dumnezeu îți croiește un drum, acela pe care chiar îl mergi,
1: dacă faci ce-ți place, nu simți că consumi energie atât de multă pentru acel lucru, da, pe care îl faci.
0: Așa este. Bine, mulțumim mult! Eu zic, ca să vă cunoască telespectatorii mult mai bine, zic să începem emisiunea pentru că avem foarte și foarte multe întrebări și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 12 septembrie 1981 în satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, un loc pitoresc cu care cu case așezate între două dealuri, aproape de Codri și de frumoasa mănăstire Hâncu. Ați fost unicul copil la părinți. Și, de fapt, răsfățata casei în copilărie v-a fost mereu plină de viață datorită copiilor din Mahala, alături de care ați crescut și v-ați format cele mai frumoase amintiri. Apare firesc întrebarea, cât de mult v-a marcat acea copilărie de la sat și ce loc ocupă astăzi în sufletul dumneavoastră satul Ciuciuleni?
1: Cât de mult m-a marcat, ca pentru fiecare copil, copilăria, care are o copilărie frumoasă, cred că este marcat de această perioadă din viața lui și respectiv și eu am fost. A fost o copilărie frumoasă, alături de părinți, de bunici și mi-aduc aminte doar lucruri frumoase și respectiv și satul are un loc aparte în sufletul meu.
0: Așa. Erați mulți copii în Mahala?
1: Erau, da, de vârsta mea și mai mici, un pic mai mari, mai puțini, dar anume vârsta mea și un pic mai mici.
0: Da, ați simțit lipsa de fapt că nu aveți frați, nu aveți surori?
1: Da. Da, am simțit-o, mai ales în adolescență, atunci când colegii mei mai ieșeau se organizau joc în sat sau discoteci, așa, cum așa ziceam noi. Eu nu am ieșit, nu știu, cred că am fost de două ori în pari. Da, deci în clasele mari, că liceul tot în sat l-am absolvit și nu prea am mers eu la...
0: Părinții nu vă dădea voie.
1: Nu.
0: Așa, dacă aveți un frate mai mare, avea grijă de dumneavoastră.
1: Da.
0: Așa. Bine, trecem la următoarea întrebare. Ați fost unicul copil la părinți, dar cum v-a influențat faptul că ați crescut de una singură? Credeți că acest lucru v-a făcut mai sensibilă, mai ambițioasă sau poate mai puternică pentru viață sau față de viață?
1: Nu știu cum să zic, nu cred că așa mi-e firea. Nu cred că m-a influențat să fiu mai sensibilă. Poate din contra m-ar fi făcut mai arogantă, mai puțin empatică dacă mai aveam cu cineva să împart ceva.
0: Așa.
1: Dar nu s-a simțit asta. Când eram la facultate, țin minte că am avut așa o discuție controversată cu unul din colegi Și vorbeam despre faptul că cei care sunt unici în familie sunt mai răsfățați, sunt mai alintați, sunt mai aroganți, așa mai, da, nu prea zgârciți, nu prea se împart cu lucrurile personale și așa mai departe. Și eu îi argumentam...
0: Așa? Că nu e adevărat.
1: Da, absolut inversul, pentru că absolut nu este adevărat. Eu, din contra, întotdeauna ce am avut am împărțit. Părinții așa m-au educat să împart bucățica, da, care o am, să o împart cu ei, și întotdeauna am venit cu, da, fie că aveam ceva al meu, da, era cadou meu, da, și mergeam la ei, naștii.
0: Așa v-am împărțit.
1: Și, da, ei, bineînțeles, refuzau că... Dar întotdeauna m-am împărțit și am fost așa darnic cu toată lumea din jur. Și la fel și sunt și acum.
0: Ne bucurăm.
1: Nu m-am schimbat.
0: Ne bucurăm foarte mult, pentru că și noi chiar ne gândeam, oare cum sunt copiii care sunt de unii singuri? Noi suntem 4 copii, mai am 2 frați și o soră și... Mulțumesc mult, și nu știu ce e asta să fii unul singur.
1: Sunt jit mereu, da, iată, familiile, le vedeam familiile cu mulți copii și anume între frați să
0: Legătura asta și dragostea.
1: Asta și dragostea, da, o voi vedeam cumva așa de interesant, mi se părea, și așa aș fi vrut și eu să am cu cine discuta altceva decât cu părinții, mă rog, și alt fel de discuții, și dar asta
0: așa
1: e.
0: Așa a fost să fie. Da, nu,
1: părinții
0: aveți...
1: și-au dorit ce foarte mult, dar așa s-a întâmplat că am fost singura în familie.
0: Așa.
1: N-am mai putut.
0: Da, nu, aveți verișor, verișoare?
1: Da. Da, am și mai mari, am și mai mici. Din partea mamei am 3 verișori și din partea tatălui mai mulți, pentru că ei au fost 8 copii în familie. Așa. Și respectiv deja, iată, nu i-am numărat câți verișori din partea tatălui, dar sunt mai mulți. Și da, eu sunt din partea mamei, de exemplu, sunt cea mai mare din nepoții bunicilor mei.
0: Așa, bun, bine, trecem la următoarea întrebare. Cum erau sărbătorile din copilăria dumneavoastră la Ciuciuleni? Cât de mult le așteptați și ce amintiri au rămas vii? Fie colindele sau sărbătorile pascale sau mesele în familie sau portul popular sau poate chiar atmosfera aceea parte din sat?
1: Erau frumoase sărbătorile și erau cu multă lume, ceea ce mi-amintesc eu. Când era un joc în sat, era cu foarte multă lume. Cam pot să-mi amintesc de la vârsta de 7-8 anișori, perioada aceea, când se mai mira să merg și eu la diferite evenimente din sat și țin minte hramurile satului, pentru că erau grandios organizate. Așa. Era foarte multă lume, erau foarte multe corturi făcute cu tematice cu fiecare organizație din sat și crea propria casă mare, să zic așa, și gospodinele își aduceau din casa mare, efectiv scoteau zestrea și o aduceau acolo și să o expună. N-au fost foarte multe, pentru că între timp s-au făcut și schimbări a regimului și îmi amintesc că cred că două astfel de evenimente pe urmă nu s-au mai petrecut. Ulterior, peste ani, deja au început să se organizeze hramuri așa mai mari. Sau poate nu am fost eu la ele, acum pot să și mint că nu s-au organizat și cât de mari erau, dar nu am fost eu la ele, să zic. Despre costum popular nu pot să mă expun foarte mult, pentru că nu era, da, erau acele cămăși stilizate și care le vedeam în ansamblurile corale, cu fustele alea lungi, negre și cu brodate cu niște struguri.
0: Așa.
1: Cred că ți-ai făcut...
0: Erau la mai multe case de cultură reparte.
1: Da.
0: Mai multe localități.
1: Da, erau niște costume stilizate și de alea mă amintesc. Nu mă amintesc chiar costumul întreg tradițional.
0: O să ajungem și e foarte frumoasă ea dumneavoastră, dar o să ajungem și aici. Haideți să mai rămânem încă la copilărie. Mama dumneavoastră era contabilă, iar tatăl șofer, profesii destul de departe de lumea scenei și a artei. De unde vine această dragoste profundă pentru muzică și pentru folclor? Cine a cântat în familia dumneavoastră și dacă considerați că acest har pe care îl aveți a fost dăruit de Dumnezeu?
1: Mai greu, în familia la noi nu s-a cântat și practic părinții mei nu s-au așteptat să ajung eu în scenă. Poate nici eu. Deci sunt copii care, iată, aud pe la diferite interviuri că își doreau să ajungă interpreți, că își doreau să ajungă în scenă și așa. Eu oarecum ați firesc s-a întâmplat, că uneori nu vine să cred nici mie. Da, nu a fost visul meu cel mai mare, reșind din faptul că nu am studiat muzica de mică.
0: Așa.
1: Sau că în familia noastră nu a fost nimeni care să cânte măcar la un instrument sau măcar cu vocea. Cu vocea cântă bine tata. Este pur și simplu un amator, da. Nu a cântat nicăieri într-o formație sau așa, dar l-auzeam des, foarte des, îngânând așa, prin o gradă, pe muncile pe deal, ne duceam și câteodată el avea așa, dispoziție de a cânta și începea să cânte și melodicitatea asta am auzit-o, cred că de la el și am preluat-o cumva genetic, să zic așa. Nu mi-amintesc, speram mai încolo, nu mi-a zis nimeni să fi fost.
0: Dar la școală participați la diferite sărate, vă prezentați, cântați? Ați fost activă?
1: Da, eram activă. Și în dans, și în muzică, doar atât cât erau seratele celea, cum erau, mai erau numite, TVC-urile, da,
0: așa, sau așa.
1: Și în pauzele dintre victorinele astea trebuia să fie un număr artistic, da, și hai când tu, Marina, tu cânti bine. Ca să înțelegeți, nu era nicio pregătire cu un profesor, nu. Și în timpul studiilor s-au schimbat mai mulți profesori de muzică am avut. Deci nu a fost cineva care să se ocupe și nu se ocupa, chiar nu erau lecțiile astea extrașcolare pe care copiii le au acum.
0: Au posibilități foarte.
1: Da, au posibilități foarte multe. Și cumva, nu, niciun profesor să mă vadă că așa,
0: vadă colegii
1: da. Mă împingeau, hai Marina, tu cânti bine, hai să te mai auzim. Și așa, nu mai implicam prea mult.
0: Da.
1: Așa, de bună voie să zic, să vin eu și să zic, hai dați-mi voie să cânt sau da, să mă duc să cânt, că știu că este ceva la încă funcționa Casa de Cultură. Am mai prins-o pe atunci.
0: Așa este. Bine, trecem la o următoare întrebare. V-ați continuat studiile la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Informatică și Matematică, iar concomitent v-ați înscris și la a doua facultate de arte frumoase. Încă din copilărie, într-un interviu spuneați că vă doreați să studiați vioara, apoi pianul. La un moment dat, părinții urmau chiar să vă cumpere un pian de la cineva din sat, însă destinul a avut alte planuri. Apare întrebarea, ați reușit vreodată să profesați în domeniul matematicii și informaticii? Și cât de mult credeți că Facultatea de Arte Frumoase v-a schimbat viața?
1: Iarăși revin. Nu am putut să mă duc mai departe la o facultate legată cu arta, cu muzica, pentru că nu aveam în spate
0: pregătire.
1: Da. Să fi știut că, de exemplu, la Colegiul Ștefaneaga, pe atunci, se făceau ani de 1-2 ani de pregătire de muzică și, ulterior, dădea examenele de admitere și puteai să studiezi, eu nu am știut. Și nici părinții nu s-au gândit că eu aș merge pe filiera asta de a muzicii. Nu s-au gândit, nu m-au văzut și eu n-am fost prea îndrăzneață din punctul ăsta de vedere. Că am lucrat, m-ați întrebat dacă am lucrat în domeniul matematic, am lucrat foarte puțin și nu am matematică care, deci specialitatea la care învățasem, dar la informatică. Deci am înlocuit o doamnă profesoară de acolo din sat, pentru că am locuit, deja fiind căsătorită, am locuit 2 sau 3 ani în sat. Da, și
0: la început, probabil.
1: Știau că, da, știa directoarea, probabil, a liceului, știa că eu sunt în sat și că locuiesc acolo și mi-a făcut așa o invitație. Hai că este necesitatea acum de înlocuit o profesoară de informatică. Și atât a fost experiența mea în domeniul pedagogiei.
0: Ce ține de matematică.
1: Da, de educație formale. Ca acum tot în educație sunt, dar non-formale. Și
0: așa, și a doua întrebare, cu cât de mult v-a schimbat facultatea de arte frumoase?
1: Da, radical. Deci, da, practic 360 de grade, nici nu 180 măcar, radical. Am prins drag mai mult, mi-am amintit de plăcerea mea din copilărie, nevinovată, să zic așa, și am început să cultiv mai mult, să mă cultiv mai mult în acest domeniu, să mă dezvolt. Soarta a decis că jumătatea mea să fie din muzică și asta m-a ajutat și mai mult să avansez în acest domeniu.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.
0: Cum a fost prima apariție pe scenă? Vă amintiți de emoții, dacă le aveați?
1: Prima apariție în scenă a fost, dacă să ne referim cu ansamblu,
0: așa,
1: cu Crenguța de Iedere. Și nu cred că aveam emoții, pentru că eram mulți, da. Dar emoții am avut tot în acea perioadă. Țin minte, a fost un concert de dare de seamă sau se făceau examenul de stat la studenții care absolveau anume facultate de arte frumoase și se făceau examen de stat. La diferite, că acolo sunt mai multe specializări. Dans, teatru, diferit, dans și popular și de gală și modern, era mai mult. Și țin minte că, iată, la unul din aceste evenimente am cântat cu orchestra de acolo, că era și orchestra, pregătea soliști, da. Și acolo a fost prima dată când eu am experimentat anume, iată, solistic, emoția scenei. Și țin minte că aveam extraordinar de mari emoții, dar dirijorul atât de mult m-a încurajat și el așa a văzut în mine o voce de bună, tare. Îi țin minte emoția lui, că a zis că tu trebuie să continui să cânti și anume
0: singură.
1: Singură, da.
0: Cine era dirijorul?
1: Da, iată, acum că stau și mă gândesc cine era, dacă ar fi soțul, v-ar spune, dar eu mi-amintesc numele domnului.
0: În fine.
1: Domnul dirijor de atunci. Să vin cu tema bine pregătită.
0: Da, bine. Trecem la următoarea întrebare. Ați avut vreodată momente de teamă sau îndoială că alegerea muzicii ar putea fi un drum nesigur? Câteodată așa să stați la dubii, să spuneți poate mai bine totuși nu trebuia să aleg muzică, dar să meargă...
1: Nu știu dacă a fost. Prindeam așa încredere atunci când soțul îmi spunea că e bine. Uh-huh. Și nu cred că atunci când nu era peste tot bine, nu a fost dintotdeauna bine. Deci așa am zis că eu m-am dezvoltat în acest domeniu mai târziu și anume atunci când după căsătorie, bine, începând la facultate, dar mult mai mult și mai minuțios, deja după ce ne-am căsătorit și el fiind în domeniu și știind foarte bine domeniul, știa cum să mă îndrume și ce să unde să lucrez, îmi spunea unde e bine, unde nu e bine. Așa. Și unde ce să lucrez.
4: V-a fost o mare sprijin și vă este și în continuare, exact. Sunt sigură. Și da. E foarte bine când ai cineva care te îndeamnă și îți spune și că unul străin poate să treacă cu vederea, dar care este aproape, îți spune...
1: Bine, unii străini și din complezență poate spune,
4: sau,
1: e bine.
4: Da, și asta,
1: bine,
4: da.
1: Bine,
4: da, da, da. Să nu te supere.
1: Da, să nu te supere, să nu, da. Dar el a fost așa, un foarte obiectiv și...
4: Așa, dar ce au spus părinții atunci când v-au văzut deja pe scenă și au văzut că ați lăsat matematica și lumea cifrelor și ați ales muzica, cântecul popular?
1: Nu știu, cred că, vă zic, atâta de... S-a întâmplat atâta de firesc, eu cred că ei nu s-au așteptat niciodată ca eu să ajung în scenă, ca să mă vadă la televizor sau să fie sunați de cineva din sat și zic
4: că m-au văzut.
1: Mă include televizorul că așa, Marina e la...
4: Vorbește.
1: Da, că de multe ori se întâmplă că nu anunț. Nu anunț și eu fiind cu mai multe griji și mereu așa, așa în... mișcarea vieții, să zic așa, mai uit când e vorba de niște interviuri sau de mai ales, chiar și data trecută am fost la radio și am uitat să o anunț pe mama. Mama mă sună, Marina, de ce nu m-ai zis?
4: Nu ai zis vecinele.
1: Mamă, te rog să mă ierți, dar am uitat să zic și deja când am ajuns n-am reușit. Când mi-am amintit era târziu deja să mai sun. Ei, în fine, ea mă crede, da, bineînțeles că se mândresc.
4: Sigur că și eu, bucurie, unicul copil, unica fiică, așa că ne bucurăm foarte mult pentru ei. Iată că ajungem și la soțul dumneavoastră, Victor Dumbrăveanu, instrumentist. V-ați întâlnit în ansamblu condus de Maria Iliuț Crenguța de Edera. V-ați căsătorit foarte tineri, la doar 19 ani, iar la toamnă, în acest an, pare mi se faceți 25 de ani de căsătorie. Ce v-a determinat atunci? Cum ați descrie drumul parcurs împreună în acești ani și ce v-a ajutat să rămâneți uniți atât în viață cât și în muzică?
1: Foarte complexă întrebare și complex e tare răspunsul, pentru că 25 de ani nu sunt 1, 2, 3. Sunt mulți, de fapt, când mai mergeam pe la petreceri și se mai întâmpla să cântăm la nunți de argint, de aur mai ales, zic, nu se trăiește atât. Era...
4: Vă gândeați că...
1: Da, e foarte mult.
4: Până atunci, până acolo.
1: Da, 25 de ani împreună e foarte mult. Zic, nu știu, da, nu mi imaginam atâta timp, dar timpul a zburat atât de repede că nu-mi vine să cred că sunt 25 deja și a fost multe, să zic așa, provocări de-a lungul timpului. Ne-a ținut, nu știu ce ne-a ținut, dragostea probabil, ne-a ținut împreună atâta timp, aia copiii și muzica, pot să zic, dar în primul și în primul rând dragostea, cred că, da.
4: Așa,
1: relația
4: este
1: noastră
4: cea care...
1: și chimia dintre noi.
4: Da, foarte frumos.
1: Nu ne-a lăsat să ne dezbine nimeni și nimic.
4: Așa e foarte bine, pentru că așa și trebuie. Da, mergeți împreună, cred că la nunți, la petreceri, împreună cântați.
1: Da, bineînțeles. Și am început de prin 2000, să zic așa, 4-5, când am început împreună să mergem pe la petreceri.
4: E foarte bine. Mergeți împreună, veniți împreună.
1: Doream, iată, atunci că să zic, ziceam mai devreme că nu mi-am dorit să ajung vedetă, să ajung artist. Dar, iată, în anii aceia, mergea soțul întâi, a început să meargă pe la petreceri, ca și instrumentist, mergea. Și eu mi-amintesc cât de mult voiam și eu să merg cu el.
4: Așa.
1: Îmi imaginam că atât e de frumos acolo și eu atât de tare voiam să fiu și o parte a acestor petreceri, acelor petreceri. Și tocmai el venea și am prins și petrecerile cele afară, organizate
4: corturi.
1: În corturi. Da, am înghețat pe scenele hramurilor care de toamnă târzie. Aoleu, Doamne, mi-amintesc, da, atâta de multă satisfacție. satisfacție după aia. Da, era obositor pentru că se lucrează nopțile. Da, era...
4: Dar vii acasă cu o bucurie,
1: da,
4: probabil.
1: Nu știu, el venea, soțul meu venea înghețat, boc, nu țin minte odată, au venit, era după o nuntă la cort organizată la noi în sat. Am început cu o echipă de băieți de acolo din sat și el a venit și nu se putea dezgheța cât de înghețat era. Și da, eu făceam tentative și învățam program pentru...
4: Așa, să mergeți.
1: Să mergem, da. Eu voiam. Soțul zicea, da, ți-i trebuie. Ia, tu vezi cum eu vin înghețat și, Doamne, obosit atât de tare, da, ți-i trebuie. Și zic, da, eu tare vreau.
4: Așa.
1: Și, da, eu tocmai plângeam atât de tare, voiam, zic, vreau și eu să merg. Ok, bine, s-a întâmplat mai târziu să ne formăm o altă echipă, să mergem pe la petreceri, pe care am revenit în prima echipă unde soțul începuse să meargă, așa s-au derulat cumva lucrurile. Și iată de atunci.
4: Asta din ce an? 2000?
1: În 2005.
4: 2005. Și erați 2005. Încă la Ciuciuleni acolo,
1: da,
4: locuiați,
1: da.
4: Că ați spus la început de emisiune că ați fost, da, câțiva ani ați locuit la țară.
1: Da.
4: Așa, și cum ați venit aici la Chișinău? Cum
1: Da, așa și era planul să venim. Așa. Oricum ne vedeam aici la Chișinău să fim angajați, să ne angajăm, să ne căutăm aici serviciu. Acolo ne-am dus provizoriu pentru că abia absolvisem facultățile și eu și soțul. Nu eram angajați încă nicăieri aici. La Chișinău nu aveam
4: de să locuiți,
1: loc
4: probabil.
1: De trai, da, permanent și ar fi trebuit să mergem gazde,
4: închirii.
1: Da, închirii. Și era mai complicat pe atunci, plus la toate, părinții mei au plecat peste hotare. Eu fiind singură,
4: și dacă ați rămas...
1: că deja știți povestea, nu era cine să stea acolo. Acolo e gospodărie.
4: Așa, trebuie cineva.
1: Și trebuia cineva. Și sunt și, nu doar curtea, nu doar ce ține de o gradă, dar este și viță de vie, pe deal, sunt și ogoare, care trebuiau lucrate. Că dacă le lași în paragină, părinții mei n-ar fi permis acest...
4: Oameni gospodari,
1: da,
4: oameni,
1: da, da, nu. Și atunci, noi, imaginați-vă, 20 de ani, noi am rămas gospodari într-o gospodărie deja formată de ani de zile. Că pe atunci părinții deja aveau 20 și de ani împreună și... Niște copii, bine, cei care încep de la zero, da, o gospodărie e una. Dar știi, trimiți acolo și...
4: E bine că ați început să dirijați lucrurile și să învățați, da, așa chiar în propria, da, gospodărie a părinților.
1: Soțul meu a învățat șoferie, a luat permisul pe categoria C, aveam un camion care trebuia să-l conducă pentru că fără el nu se făceau lucrările pe deal.
4: Pe câmp,
1: pe câmp, da. El era la început de drum și cu camionul cel la peripeții și asta. Deci, niște amintiri care ne răscolesc. Făceam singuri vinul și începeam de la croțarea viei, deci toate și eram implicați direct, nu că să vină cineva să ne lucreze și noi să achităm, de exemplu.
4: Așa.
1: Nu, noi ne-am învățat cum să curățăm via, ne-am învățat ce și cum, de delegat, mă rog, e mai ușor, ce și cum trebuie să stai acolo, nu?
4: Este o socoteală și...
1: Da, că dacă nu curăți foarte bine, atunci e nici roadă nu dă.
4: Nici roadă nu dă, așa este.
1: Da. Am învățat toate astea, coceam pâine.
4: Aoleu, da, sunteți...
1: Toare de pâine, da, țin minte... ce mai era prin curte? Absolut tot. L-a spălat butoi, l-a pus vinul în butoi.
4: Ați luat viața în mâini?
1: Da,
4: și...
1: da. Foarte greu a fost. Eu îmi amintesc, dar nu știu cum am luat-o așa ușurel. Eu fiind implicată în toate grijile, toate muncile, da, cât am fost copil, am fost implicată peste tot. Nu am fost menajată că stai că noi o să facem. Nu, și eu oarecum eram obișnuită cu toate astea. Mai puțin soțul.
4: De unde este el?
1: Corlăteni Râșcani.
4: Aha, de la Râșcani.
1: Da. Și el nu avea, ei nu aveau atât de multe pe câmp, să zic așa, loturi sau viță de vie, mai la nordul meu e complicat cu vița de vie.
4: Da, nu avem acolo. Eu sunt de la nord.
1: Da. Și prin curtea așa buniei, mai mult rezolvau, deci mai puțin obișnuit. Și el a venit la colegiu, respectiv de la câți ani? 16 a plecat de acolo. Eu un pic am mai stat până la 18, până să termin liceul. Și oarecum am prins mai mult din fiind și mai mare.
4: Da.
1: El mai puțin obișnuit, dar s-a încadrat foarte bine. El acum povestește despre perioada asta, o povestește cu atâta, tuma lui nu-i vine să creadă că a putut trece și a putut să
4: facă față.
1: Să facă față, dar la așa un volum de lucru. Chiar era mult de lucru.
4: Iată
1: și încă mai eram și angajați la liceu, pentru că am, iarăși, directoarea a auzit că nu suntem în sat și a fost angajat soțul și a format un ansamblu de fluieraș acolo, încă de acolo, primul ansamblu. A fost
4: de la Ciciuleni.
1: Da, și era un ansamblu de fluieraș și vocal. Se cânta și vocal și instrumental. A ajuns până la titlul model pe Rai One, acest ansamblu, da. Pentru că era antrenați copiii erau antrenați bine, erau mulți copii, calitativ. Și eram și eu ca și acompaniator angajat acolo, deci munceam împreună la acel ansamblu.
4: Așa. Ne mai întoarcem puțin la ansamblu Crenguța de Iedră, condus de Maria Ileuț. Ce a însemnat pentru dumneavoastră perioada când ați activat acolo și cum este Maria Ileuț atât ca artistă, adică conducătoare de ansamblu, cât și ca om?
1: Doamna Maria Ileuț este o doamnă în tot sensul cuvântului. Este pur și simplu perfectă, perfecționistă. Îi place să fie totul la patru ace, să fie toți gătiți bine, zicem, din cap până în tălpi.
4: Așa.
1: Să arate impecabil, pur și simplu. Referitor și la repertoriu, exact așa. Foarte minunțios ales, a ales să aducă repertoriul din zona
4: Bucovinei
1: și așa merge și nu văd, urmăresc repertoriul ansamblului până acum și nu se schimbă, este la fel, ține aceeași direcție și este foarte bine, pentru că nu amestecă nici stilul, nici e autentică.
4: Așa.
1: Și autentică.
4: Ce ați învățat de la ea? Ce lucruri?
1: Iată aceste calități. Eu și așa sunt perfecționistă, foarte critică la adresa mea. Dar de la ea încă și mai mult am luat.
4: Ne bucurăm foarte mult. Ați făcut o pauză de aproape 9 ani la Facultatea de Arte Frumoasă, însă după tot acest timp ați revenit și ați ales să studiați fluierul. Ce v-a determinat să reveniți la studii și de ce anume acest instrument? Că pentru o femeie sau o fată sau o doamnă, cam nu prea se obișnuiește fluierul, vioara mai mult, pianul.
1: Să vă zic așa, când inițial am intrat la Facultatea de Arte Frumoase, am început a studia pianul.
4: Așa.
1: Și 2 ani de zile am studiat pianul. De la nivelul începător, pentru că eu nu mai avusesem experiența unui instrument muzical, dar era inclus în materialul care trebuia să îl treacă orice
4: student
1: din cadrul facultății, și anume la specialitatea asta, ansamblul folcloric. Ansamblul etnofolcloric. Așa scrie pe diplom.
4: Așa.
1: Și am studiat pianul. Între timp am luat concediu academic.
4: Ați rămas însărcinată.
1: Am rămas însărcinată și a trebuit să renunț la Facultatea de Arte Frumoase.
4: De asta ați avut pauza asta de 9 ani.
1: Da, am renunțat și la Facultatea de Bază, Matematică și Informatică și am revenit peste un an. Dar la Facultatea de Arte am revenit peste 9 ani, dacă ziceți că ați ocotit bine. peste 9 ani.
4: Așa.
1: Da.
4: Da, și de ce ați ales acum fluierul? Sau deja gata, pianul nu mai era posibil? S-au schimbat regulile?
1: M-am gândit că va fi mai ușor că am propriu profesor acasă. Și...
4: soțul! Dar soțul ce instrumente?
1: Toate că a fi putut să învăț și la pian. Era același lucru. Pur și simplu mi s-a părut că voi învăța ceva nou și legat anume de folclor. Așa. Pianul e mai clasic.
4: Da, da.
1: Și era și un domnul profesor Ion Proca, tot foarte bun, și am cântat la examenul de stat. Nu toate fetele care au studiat fluierul pe parcursul a 3 ani, că eu am studiat doar un an.
4: Deci, deja după ce ați revenit, după
1: da, după ce am revenit. Și doar eu din fete am ieșit în scenă și am cântat cu fluierul. Adică
4: ați avut curajul.
1: Da, am avut curajul și am învățat, chiar am studiat. Și e un pic mai aproape de folclor și asta m-a ambiționat așa să merg să studiez.
4: Așa, dar soțul, vă întrebam ce instrumente, la ce instrumente cântă? Că știu că multe sunt.
1: Da, la instrumentele tradiționale, aerofone, să începem cu fluierul.
4: Așa.
1: Și înruditele lui.
4: Tot ce ține de suflat.
1: Fluire gemene, caval.
4: Aha.
1: Linca a avut experiența și în ansamblu Plăieșii să cânte și avea o piesă interpretată la Tilinca, o bucată acolo. Și ocarina, deja ocarina este din lut, că până acum ce am enumerat sunt instrumente din lemn. Apoi este clarinetul, este pasiunea lui. Și saxofonul.
4: Vai de mine.
1: Da.
4: Un adevărat profesionist, atâtea instrumente. A fost aici la noi Violeta Botezatu și a tot la foarte multe și Cobză și, da. Și m-am bucurat mult, dar iată că și soțul dumneavoastră și domnul Dumbrăveanu la fel. Ne bucurăm foarte mult pentru că chiar merită aplauze și aprecierile noastre, că nu oricine poate să facă acest lucru.
1: S-ar părea
4: trebuie să ai și dar și talent și voință să-ți placă.
1: Da, și are el un simț așa a folclorului și a cântecului interpretat la aceste instrumente. Da, nu oricare instrument istulare.
4: Exact, nu oricine. Unul dacă are vioară, merge pe vioară. Așa, în 2018 ați participat la un concurs organizat de Orchestra Fluiera și ați obținut locul întâi. Însă cu mulți ani înainte ați încercat tot la acest concurs, dar atunci nu ați reușit să impresionați juriul. Ce s-a schimbat între timp? A fost nevoie de mai multă experiență, mai multă maturitate artistică sau poate faptul că succesul vine exact atunci când omul este cu adevărat pregătit?
1: Toate din astea care le-ați enumărat. Pur și simplu, prima dată când am fost, probabil nu am ales foarte bine un repertoriu și chiar n-a fost cine să mă îndrume, ce așa. Să aleg, ce să cânt. Am mers așa, să mi se vadă vocea, să zic așa, mai mult. Și chiar m-am dus cu, nici mai țin minte cu ce, că nu erau prețioase acele melodii cu care merg. Ori juriul trebuie să aleagă din
4: oamenii din juri sunt oamenii.
1: Exact. Și
4: cu experiență.
1: Am dus, da, următoarea dată, deja eu eram pregătită și la nivel vocal, pot să zic că la nivel vocal eram pregătită și atunci, dar anume din punct de vedere la repertoriul cu care intenționam sau care am mers la audiții.
4: Dar ce melodie ați cântat atunci? Am vrea chiar acum să ne interpretați ceva. Dacă nu melodia cea pe care ați interpretat-o, altceva din repertoriul dumneavoastră.
1: De atunci sau de
4: atunci ce ați cântat? Ce melodie ați cântat atunci?
1: Prima dată.
4: La acel concurs care ați câștigat?
1: Care am câștigat, m-am dus cu... M-a făcut Mămuca Dragă.
4: Așa?
1: Da.
4: Puteți să ne-l interpretați sau o piesă din repertoriul dumneavoastră? Cum?
1: Cu acesta și încă cu un cântec din repertoriul meu, da. Și am mai cântat și altele, dar astea au fost alese să fie în scenă.
4: Așa. Da. Acum ce ne-ați... ce piesă?
1: M-a făcut Mămuca Dragă.
4: Haideți, dacă tot ați luat locul întâi.
1: Și prima melodie care a fost imprimată.
4: Și prima melodie, așa.
1: Da. Frunză verde de alună, ascultați ce-am să vă spun. Frunză verde de alună, ascultați ce-am să vă spun. M-a făcut mămuca dragă ca să cânt la lumea întreagă. M-a făcut mămuca dragă ca să cânt la lumea întreagă. M-a făcut mămuca dragă, măi! Hai, hai, ca să cânt la lumea întreagă, măi!
4: Doamne, mulțumim foarte mult!
1: Doamne, dragă.
4: Ce frumos! Ce frumos! Da, într-adevăr, juriu a avut, pentru că și mesajul cântecului și vocea dumneavoastră și foarte frumos. Mulțumim mult!
1: Da, mulțumesc!
4: O să vă mai rog încă ceva să ne interpretați, dar am și aici încă multe, multe întrebări. Dar cine vă scrie textele și melodiile la piese?
1: Inițial am început să iau melodii din colegiile de folclor. Uh-huh. Da, și muzica și textul erau de acolo. Acum mai nou am început să și era textul meu pe o melodie. Așa de mai, să zic așa, folclor orășenesc, să zic. Uf, Doamne, cântecul despre mama și, sau pentru mama. Și mai aveam încă de-a domnului Simeon Ropot, o melodie despre Ie. Mm-hmm. Da. Și Ie să cântăm. Și așa, în rest erau din colegeri. Acum am început colaborarea cu Cătălina Lungu. Mi-a făcut două texte, trei. Unul așteaptă să fie îmbrăcat cu o melodie. Așteaptă. Și eu aștept tare mult. Da. Soțul trebuie să o creeze, da.
4: Așa.
1: Nu vine muza.
4: Nu vine, da, da. Și muza are și ea timpul.
1: Nu e vorba, de asta timp nu are, săracul.
4: Are timp. Nu. E bine că, iată, când vreți ceva, îi spuneți soțului. Ce frumos,
1: da,
4: e.
1: Da, melodiile, majoritatea care au trebuit să... Care era textul și nu era melodie, sunt ale lui.
4: Sunt ale soțului. Foarte frumos. Ne bucurăm foarte mult. Ați activat la Centrul pentru Copii și Tineret Artico, iar în prezent conduce ansamblu folcloric Dumbrăvița de la Centrul de Educație Estetică Lăstărel. Participați la festivalul organizat atât iarna cât și primăvara, promovând folclorul și în rândul noii generații. Ce înseamnă pentru dumneavoastră munca cu copiii și cât de important este să transmiteți mai departe folclorul autentic?
1: Întâi și întâi de toate, am fost angajată aici de mai demult. Sunt din 2014 angajată la Centrul Educației Estetice Lăstărel.
4: Așa, mai întâi aici, apoi ați plecat la...
1: Da, și la Artico am fost invitată. Așa. Să substitui un profesor. Nu că să substitui, a fost colega noastră. Cine? Plecase în concediu din maternitate, Olga Istrate. Și a plecat în concediu de maternitate și au zis că pe perioada cât stă în concediu de maternitate. Și Olga nu a mai revenit.
4: Nu a mai revenit,
1: nu. Ea tot era angajată și îmi pare că... Sau poate ulterior s-a angajat la alt centru de creație. Sector botanică, dacă nu greșesc.
4: Așa, eu v-am lăsat pe dumneavoastră.
1: Mă iert, Olga, dacă eu greșesc ceva. Dar nu că m-a lăsat pe mine. Pur și simplu nu reușea să... Nu a reușit să revină în timpul ăsta. Pentru că 3 ani ar fi trebuit. Așa. Să stea în concediu maternitate. Eu am stat 4. Nu pot să zic că... Nu pot să zic că a vrut să revină și eu am încurcat. Nu, eu eram gata să plec. Pentru că e foarte greu să reușești în două părți. Două colective.
4: Erați și la Lăstărel
1: și acolo, da.
4: Așa.
1: Nu am putut să las. Aici erau copii, erau... Era colectivul deja în care lucrasem câți
4: ani. Dacă din 2014
1: undeva
4: sunt deja...
1: Era 10 ani.
4: 12
1: lucrați,
4: ani.
1: Până azi, dar... Așa, acum 4 ani în urmă, deci aproximativ așa, 10 ani lucrați acolo și nu am vrut să renunț.
4: Așa.
1: Și aici a fost așa un soi de ajut colegii. Mi-a ajut colegii că am fost rugată să vin, hai ajută-ne, te rog, e nevoie. E nevoie, cu grupa mică nu avea cine să se ocupe.
4: Și dar cum sunt copiii? Cum sunt ei astăzi? Chiar sunt curioasă, că noi pe timpuri eram altfel. Astăzi copiii cu atâta tehnologie, cu atâta informații, cum privesc ei muzica populară, cântecul, folclorul?
1: Eu nu știu dacă sunt cumva schimbați copiii. Copiii sunt la fel de când e lumea. Poate un pic mai îndrăzneți, îi văd eu așa și nu văd un lucru rău. O parte negativă, că iată, copiii sunt acum mai îndrăzneți și
4: spun
1: ce
4: vor asta
1: și știu ce vor și, și știu ce își doresc. Noi pe timpurile copilăriei
4: eram mai complexați
1: și un pic mai așa, mai timizi, mai smeriți, nu știu cum să zic. Nu, dacă ne spuneau că nu ieși și nu putem, ce să zicem, nu băteam din picior. Cu toate că știu copii de vârsta mea, un pic mai mari, care și-au impus punctul de vedere și până nu și-au scos bucățica, nu s-au lăsat, cu toate că erau și mai mulți copii în familie și nu au dorit și a luat și faci ce vrei și a fost și a învățat și la contract, s-a dus la facultate, cu toate că era de mai mulți copii. Și nu pot să zic că De atâta și zic, copiii sunt copii de când sunt ei și sunt diferiți ca și adulții, de fapt. Fiecare cu caracterul lor.
4: Dacă nu ați munci, v-ar lipsi copii, munca cu copii? Că eu cred că este o legătură și...
1: Da. Cumva e complicat și când te pornești la lucru știi că e complicat, dar când ajungi acolo, cumva devine totul foarte simplu și relaxant.
4: Așa. Da. Soțul dumneavoastră, Victor Dumbrăveanu, conduce și el de asemenea un grup de copii, Cimbrișor, dacă nu greșesc. Ce instrumente au posibilitatea copiii să studieze în cadrul acestui grup și cât de important este, în opinia dumneavoastră, ca cei mici să fie apropiați de instrumentele populare?
1: În cadrul grupului său învață copiii fluierul, cavalul și ocarina.
4: Așa, asta trebuie.
1: Da, au învățat și fluiere gemene, cred că a avut în... acum mai nou mai predă și clarinetul și saxofonul unor copii.
4: Așa.
1: Și ce, cât e de important să, mai era o parte de întrebare, cât e de important să studieze și să fie alături copiii de folclor, atâta timp cât copilul își dorește și găsește o legătură și o atracție, iată o nume de acest domeniu, consider foarte util. Eu consider că un copil care a studiat folclor, fie într-un ansamblu vocal, fie într-un ansamblu instrumental sau ca și instrumentist, dar a cântat muzică populară, este, nu știu, îl consider un copil bun la suflet. Cumva bunătatea asta eu văd în muzica populară. Și că te apropie cumva și de părinți și de bunei, de rude, cumva stabilesc o legătură mai mare cu predecesorii noștri.
4: Iată că ajungem, regia spune că ne apropiem de finalul emisiunii și spuneam că o să ajungem și la ei. Aveți o pasiune pentru cusut, știm foarte bine și câte ei ați cusut și dacă această ei este cusută cu mânuțele dumneavoastră?
1: Eu am o pasiune pentru frumos, în general.
4: Ai, ce frumos!
1: Și, da, mi-am dorit o cămașă tradițională, autentică să fie și anume să respectă toate rigorile unei cămăși, cu altiță, în cazul acesta. Intenționez să fac și una, să cos și una cu platcă sau cămașă dreaptă, cum îi zicem noi, alt fel de cămașă.
4: Așa.
1: Acesta este cu altiță.
4: Așa.
1: Da, este cusută de mine. E prima cămașă pe care am cusut-o.
4: Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Nu știu dacă la cameră se vede, dar așa eu o văd mult mai aproape și e foarte frumoasă. Și asta înseamnă să ai răbdare. Dar și să-ți placă ceea ce faci, că eu, de exemplu, n-aș avea răbdare.
1: Da, a pornit inițial, a pornit ca o dorință de a avea o cămașă. Nu am gândit cât de greu va fi, cât de ușor sau cât de mult îmi va plăcea acest proces. Ulterior am început procesul și

0: chiar mi-a făcut plăcere și îmi face plăcere și acum cos o cămașă la moment. E aproape gata.
1: Așa, soțului la fel?
0: E gata, e gata.
1: Cămâși?
0: Da, are și o cămașă cusută și lumea zice că e extraordinar.
1: Extraordinar, mai ales dacă e de cusută de soție, de jumătate.
0: Da, și să aleg modele complicate, nu merg pe varianta ușoară niciodată.
1: Foarte bine și foarte frumos. Aveți doi feciori, doi băieți, între care este o diferență de vârstă destul de mare, de aproape 15 ani. Mezinul studiază vioară, iar cel mare este un copil special, trăind în lumea lui așa cum se întâmplă în cazul multor copii diagnosticați cu autism. Cât de greu v-a fost la început să înțelegeți și să acceptați această realitate și cât de dificil vă este astăzi? Și ce v-a ajutat să mergeți înainte și să găsiți puterea?
0: Faptul că diferența dintre copiii noștri e 15 ani, tocmai asta arată cât de greu am reușit să trecem peste, dar nu că am reușit să trecem și asta, dar poate am trecut mai devreme, dar au fost ani la rând de tratamente, de reabilitări, și chiar nu era cazul să ne gândim la al doilea copil, pentru că eram foarte, foarte implicați. Și faptul că m-am angajat atât de târziu să activez într-o instituție, tot a fost din acest motiv, da. Iarăși, diferite centre, diferite și grădinița, țin minte că vedeam foarte departe. Noi locuiam la Buican și veneam tocmai aici, aproape de voi, așa, la o grădiniță, pentru că aici era una mai deosebită, așa, cu care primeau copii speciali, da? Și deci eram implicați și suntem și în continuare.
1: Ce face el?
0: El stă acasă. Nu este implicat în nicio activitate, dar ne bucurăm că ne permite să activăm.
1: Să munciți. Da. Așa este.
0: Da, și oricum. Și ne ajută să ne întreținem și pe el inclusiv, că sunt cerințe și pe cel mic și pe el și să muncim, dar și ne ieșim din rutina asta zilnică, pentru că este foarte greu.
1: Să stai acasă.
0: Da, este foarte greu. Părinții care nu au această posibilitate, deci e foarte greu. E groaznic. Să stai 24 din 7, să stai și să nu poți ieși deloc, ei compătimesc pur și simplu. Le doresc multă sănătate, că chiar om.
1: Așa este.
0: Și
1: multă sănătate și putere și dumneavoastră, putere și Dumnezeu să vă fie alături și să vă binecuvinteze și să fie alături în tot ceea ce faceți. Iată că chiar suntem la final, am foarte și foarte multe întrebări.
0: Deci, zic, a zis că să vorbesc un pic și de cel mic.
1: Așa,
0: dacă,
1: și de cel mic.
0: Dacă mă aud de la interviu,
1: n-am vorbit despre... Exact, n-am vorbit despre Victoraș.
0: Da, el studiază vioara și oarecum ne aduce mai mult pozitiv în viața noastră. Așa. Da, e și un copil extraordinar de activ.
1: Ce vârstă are acum?
0: 9 ani.
1: 9 ani, băiat mare.
0: La vară face 10.
1: Așa.
0: Și așa, ne ținem pe el cât putem.
1: El este energia din casă, el va
0: aduce. E maxim.
1: Așa. Și da, va urma, da, iată că...
0: Pentru realizările lui și ce poate să facă, e un copil extraordinar de talentat, are un auz muzical foarte bun și ne bucurăm. Că nu a fost ceva care ne-am dorit noi foarte mult ca să fie el în domeniul muzicii, el a ales și instrumentul. Bineînțeles, la recomandarea noastră, dându-i niște instrumente de ales, ce vrei, până la urmă a decis că vioara ar vrea să studieze și e foarte capabil la acest instrument. Și pianul singur și la însușit și singur a învățat să cânte și la pian. Da, ne dorim să avanseze în acest domeniu.
1: Așa, să fie.
0: Dacă îi place, numai dacă îi place.
1: Și noi astfel îi dorim și când va crește mare, sigur că îl vom invita aici la noi, la Vocea Basarabiei. Așa, o întrebare de final. Dacă viața dumneavoastră ar fi un cânte, cum s-ar numi?
0: Oh, Doamne! Nu știu ce să zic. Viață.
1: Viață, viață și iar viață. Dragă
0: și rele.
1: Bune și rele. Și ce mesaj ai pentru toți telespectatorii și pentru cei care vă urmăresc?

frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 19 grade. Astăzi, 29 mai, în instituțiile de învățământ din Chișinău și din majoritatea localităților din Republica Moldova răsună ultimul sunet, marcând încheierea anului de studii 2025-2026. Festivitățile reunesc elevi, profesori și părinți și au durată de până la 45 de minute. După vacanța elevilor din clasele primare și gimnaziale, absolvenții claselor a 9-a și a 12-a intră în perioada examenelor naționale. Examenele de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 2-12 iunie, iar sesiunea de bacalaureat va avea loc între 3 și 20 iunie. Primele rezultate vor fi afișate la sfârșitul lunii iunie, după încheierea probelor de examen. Valul fraudelor telefonice continuă să provoace pierderi uriașe în Republica Moldova. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18 cazuri de escrocherie, iar prejudiciul total se ridică la aproape 2 milioane de lei. Cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 387 de tentative de fraudă au fost prevenite. Oamenii legii atenționează populația să nu ofere nimănui datele cardurilor bancare, parolele sau codurile primite prin SMS și recomandă întreruperea imediat a convorbirilor suspecte, urmate de contactarea băncii sau a poliției. Primul contract finanțat prin programul European Safe pentru Autostrada Unirii A8 a fost semnat pentru tronsonul Târgu Neamț, Târgu Frumos. Contractul, în valoare de aproape 4,9 miliarde de lei fără TVA, visează proiectarea și execuția unui sector de 27 de kilometri, care va include 36 de poduri și pasaje pentru 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante. Lucrările urmează să fie realizate în 46 de luni. Autoritățile române susțin că proiectul are o importanță strategică pentru regiunea Moldovei și va contribui la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport, facilitând schimbările comerciale și mobilitatea. 70 de persoane au fost evacuate după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din orașul Galați, în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit autorităților române, aparatul a căzut pe acoperișul unui imobil cu 10 etaje și a provocat un incendiu, iar două persoane au suferit răni ușoare. Ministerul Apărării de la București a anunțat că drona a pătruns în spațiul aerian al României în timpul unui atac lansat de Rusia asupra regiunii Odessa. Incidentul este investigat de autorități, în timp ce România a condamnat încălcarea spațiului său aerian și a anunțat măsuri suplimentare de monitorizare și securitate în zona de frontieră. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte câteva au fost rănite după ce armata rusă a lansat o bombă aeriană asupra unei zone rezidențiale din orașul ucrainean Kramatorsk, în regiunea Donetsk. Potrivit autorităților locale, mai multe blocuri de locuințe, clădiri administrative și o instituție de învățământ au fost avariate în urma atacului. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru evacuarea locatarilor și înlăturarea consecințelor bombardamentului. Kramatorsk, aflat în apropierea liniei frontului, este vizat frecvent de atacuri aeriene și cu bombe ghidate lansate de forțele ruse asupra infrastructurii civile și zonelor locuite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

total al deceselor înregistrate în 2025. Pe locul 2 se află tumorile cu peste 5700 de cazuri, urmate de bolile aparatului digestiv și afecțiunile respiratorii. Totodată, aproape 1800 de persoane au murit în urma accidentelor, intoxicațiilor sau altor cauze externe. Statisticile mai arată că speranța de viață în Republica Moldova a crescut ușor, ajungând la aproape 72 de ani. Femeile continuă să trăiască mai mult decât bărbații, diferența fiind de aproximativ 8 ani. Zero toleranță față de abuzurile și tentativele de mușamalizare din armat după recentele incidente violente din unitățile militare. Declarațiile au fost făcute în contextul cazurilor de agresiune dintre militari și al tragediei dintr-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent a murit după manipularea necorespunzătoare a unei arme. Potrivit ministrului apărării Anatolie Năsatăi, toate incidentele sunt raportate instituțiilor competente, iar după cazurile recente au fost intensificate măsurile privind disciplina militară, regulile de comportament și securitatea în manipularea armelor. Năsatăi a declarat că armata nu este o închisoare, iar activitatea militară se bazează pe respectarea strictă a regulamentelor și legilor. Ministrul a mai afirmat că Armata Națională se confruntă cu un deficit de psihologi și specialiști în sprijin emoțional pentru militari în contextul eforturilor de prevenire a cazurilor de bullying, violență și tentative de suicid în rândul recruților. În ultimele săptămâni, Ministerul Apărării a confirmat două cazuri de agresiune între militari în termen, produse pe 15 și pe 19 mai, iar materialele au fost transmise procuraturii pentru examinare. Potrivit publicației Euroactiv, Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul clasă de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie. Comisia Europeană ar urma să propună oficial pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru Moldova și Ucraina, iar decizia finală ar putea fi aprobată de liderii europeni la summitul Consiliului European din 18 iunie de la Bruxelles. Primul cluster vizează domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma economică. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare. Este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu Uniunea Europeană. Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni de opoziția fostului guvern de la Budapesta, însă schimbările politice din Ungaria au deschis perspectiva unui compromis privind extinderea Uniunii Europene. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată în iunie 2022, iar negocierile oficiale de aderare au fost lansate în iunie 2024. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă

1550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără și construit aproape nici. Decenii de studii, 10 de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legi. I guess Nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de sub pat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Cernobâl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză.
Capacul, placa de beton de 1000 de tone a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat Suedia niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba, Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 19 grade. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Chișinău cu senatorul american Mark Kelly în cadrul unui dialog axat pe securitatea regională și consolidarea parteneriatului moldo-american. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reziliența Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, inclusiv în domeniul

Sunt necesare verificări medicale periodice pentru a confirma aptitudinea de a conduce. Noul permis pus în circulație din 28 mai include 46 de elemente de securitate și un cod QR care permite verificarea instantanee a autenticității documentului, inclusiv peste hotare. Premisele aflate deja în circulație rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe document. Peste 5.000 de candidați la examenul de bacalaureat vor primi nota 10 din oficiul la una dintre probele de examen, acesta fiind cel mai mare număr de beneficiari din ultimii 10 ani. Potrivit Ministerului Educației, elevii care au obținut performanțe remarcabile la Olimpiadele Republicane și Internaționale sau la concursurile recunoscute de minister sunt scutiți de anumite probe și primesc notă maximă automat. Autoritățile susțin că măsura are scopul de a încuraja excelența și performanța școlară. Sesiunea de bacalaureat din acest an începe pe 3 iunie și se va desfășura până pe 20 iunie în 90. Ambasada Federației Ruse la București a cerut autorităților române să trateze cu maximă seriozitate recomandarea Moscovei privind evacuarea personalului diplomatic din Kiev pe fondul amenințărilor Rusiei cu noi atacuri asupra capitalei ucrainene. Potrivit unui comunicat al ambasadei, ambasadorul rus Vladimir Lipaev a avertizat România să nu expună inutil viețile și sănătatea propriilor cetățeni și a criticat sprijinul acordat Ucrainei. De cealaltă parte, Ministerul Român de Externe a respins mesajele Moscovei și a reafirmat susținerea pentru Ucraina. Declarațiile vin în contextul în care Rusia a anunțat că ar putea intensifica loviturile asupra unor obiective din Kiev, invocând răspunsuri la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus. Bruxelles discută noi măsuri comerciale împotriva importurilor din China pe fondul temerilor privind declinul industriei europene și creșterea dependenței economice de Beijing. Potrivit presei internaționale, Comisia Europeană analizează extinderea cotelor de import și a tarifelor pentru mai multe sectoare considerate vulnerabile, inclusiv industria metalurgică, chimică și tehnologiile verzi. Oficialii europeni susțin că producția subvenționată din China și exporturile la prețuri reduse afectează competitivitatea companiilor din Uniunea Europeană. De cealaltă parte, Beijingul respinge acuzațiile și avertizează că ar putea adopta măsuri de răspuns dacă Bruxelles va introduce noi restricții comerciale. Între Statele Unite și Iran au reizbucnit după mai puțin de 2 luni de la armistițiul anunțat în regiune. Potrivit presei internaționale, forțele americane au lansat atacuri asupra unor obiective militare iraniene, iar Teheranul a răspuns cu lovituri asupra unor poziții asociate intereselor americane din Orientul Mijlociu. Scaladarea conflictului a avut un impact imediat asupra piețelor energetice, unde prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2%. Analiștii avertizează că o eventuală extindere a confruntărilor sau perturbarea transportului prin strâmtoarea Urmuz ar putea duce la noi scumpiri ale petrolului și combustibililor la nivel mondial. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urcere pe site-ul vocea pasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. În noapte, temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 29 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 19 grade. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Chișinău cu senatorul american Mark Kelly în cadrul unui dialog axat pe securitatea regională și consolidarea parteneriatului moldo-american. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reziliența Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, inclusiv în domeniul cibernetic. Șefa statului a salutat sprijinul de 8 milioane de dolari oferit de Statele Unite pentru consolidarea securității cibernetice a țării în următorii 4 ani. De asemenea, cei doi oficiali au abordat parcursul european al Republicii Moldova și oportunitățile de extindere a cooperării economice și a investițiilor americane în țara noastră. Șoferii din Republica Moldova care au depășit vârsta de 70 de ani vor avea permise de conducere cu o valabilitate limitată la 5 ani. Măsura este prevăzută în noul model de permis introdus de Agenția Servicii Publice în conformitate cu directivele europene. Potrivit directorului ASP Mircea Eșanu, după această vârstă

0: La Olimpiadele Republicane și Internaționale sau la concursurile recunoscute de minister sunt scutiți de anumite probe și primesc note maxime automat. Autoritățile susțin că măsura are scopul de a încuraja excelența și performanța școlară. Sesiunea de bacalaureat din acest an începe pe 3 iunie și se va desfășura până pe 20 iunie în 90... Ambasada Federației Ruse la București a cerut autorităților române să trateze cu maximă seriozitate recomandarea Moscovei privind evacuarea personalului diplomatic din Kiev pe fondul amenințărilor Rusiei cu noi atacuri asupra capitalei ucrainene. Potrivit unui comunicat al ambasadei, ambasadorul rus Vladimir Lipaev a avertizat România să nu expună inutil viețile și sănătatea propriilor cetățeni și a criticat sprijinul acordat Ucrainei. De cealaltă parte, Ministerul Român de Externe a respins mesajele Moscovei și a reafirmat susținerea pentru Ucraina. Declarațiile vin în contextul în care Rusia a anunțat că ar putea intensifica loviturile asupra unor obiective din Kiev, invocând răspunsuri la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus. Bruxelles discută noi măsuri comerciale împotriva importurilor din China pe fondul temerilor privind declinul industriei europene și creșterea dependenței economice de Beijing. Potrivit presei internaționale, Comisia Europeană analizează extinderea cotelor de import și a tarifelor pentru mai multe sectoare considerate vulnerabile, inclusiv industria metalurgică, chimică și tehnologiile verzi. Oficialii europeni susțin că producția subvenționată din China și exporturile la prețuri reduse afectează competitivitatea companiilor din Uniunea Europeană. De cealaltă parte, Beijingul respinge acuzațiile și avertizează că ar putea adopta măsuri de răspuns dacă Bruxelles va introduce noi restricții comerciale. Între Statele Unite și Iran au reizbucnit după mai puțin de două luni de la armistițiul anunțat în regiune. Potrivit presei internaționale, forțele americane au lansat atacuri asupra unor obiective militare iraniene, iar Teheranul a răspuns cu lovituri asupra unor poziții asociate intereselor americane din Orientul Mijlociu. Scaladarea conflictului a avut un impact imediat asupra piețelor energetice, unde prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2%. Analiștii avertizează că o eventuală extindere a confruntărilor sau perturbarea transportului prin strâmtoarea Urmuz ar putea duce la noi scumpiri ale petrolului și combustibililor la nivel mondial. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe în centrul municipiului Galați. După acest incident, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și-a întrerupt vizita în Republica Moldova. Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistrană a Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud. Declarațiile au fost făcute de înalta reprezentantă pentru afaceri externe și politică de securitate UE, Kaya Kallas. Ploaia torențială de săptămâna trecută a lăsat în urmă distrugeri importante în comuna Grăblești, raionul Strășeni. Mai multe aflați într-un reportaj realizat de Vocea Basarabiei.
0: Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două au fost transportate la spital cu arsuri după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe în centrul municipiului Galați. În urma impactului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil. Procurorii au deschis un dosar penal, una dintre infracțiunile investigate fiind tentativă de omor calificat. Incendiul s-a produs în timpul unui atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona de tip Gheran 2 a fost urmărită de radarele armatei până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și un incendiu.
2: Ministerul Apărării Naționale a precizat

0: antidronă către România. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță și președintele României au discutat vineri dimineață cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre consolidarea apărării în zona Dobrogei.
1: Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO. Am mulțumit secretarului general al aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a flancului estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă. Tocmai am discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre drona rusă care a lovit o clădire de locuințe în Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea față de cei răniți în urma incidentului. Am afirmat că NATO este pregătită să apere.
0: Reacțiile internaționale au venit rapid. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia a depășit încă o linie.
2: Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o dată limita. O dronă rusă a lovit o zonă dens populată din România, rănind civil pe teritoriul UE. Ne exprimăm solidaritatea deplină cu România și poporul său. Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră de est, vom continua să intensificăm presiunea asupra Rusiei. Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni.
0: Mesaje de solidaritate au fost transmise și de autoritățile din Republica Moldova.
3: Agresiunea Rusiei aduce războiul, pericolul războiului în casele noastre și pune în primejdie viețile cetățenilor noștri. Acest război de 4 ani omoară oameni în Ucraina și nu trebuie să continue nicio zi în plus. Vrem pace în Ucraina, vrem pace în toată lumea, vrem să discutăm despre dezvoltare, nu despre pericole la adresa suveranității și siguranței noastre. Vom continua împreună cu România și cu alte state europene să ne întărim apărarea pentru a proteja cetățenii și țara.
1: Condamnăm în cei mai duri termeni atacul rusesc cu drona asupra orașului Galați din România. Este un act grav și inadmisibil. Rusia a lovit direct teritoriul României, un stat vecin, prieten al Republicii Moldova și partener apropiat al cetățenilor noștri. Acest atac ne amintește încă o dată că războiul nu este departe. El este la hotarul nostru, pune în pericol vieți omenești și amenință securitatea întregii Europe. Rusia nu aduce pace, stabilitate sau siguranță. Rusia aduce frică, distrugere și suferință. Suntem în solidaritate deplină cu România, cu autoritățile române și cu locuitorii orașului Galați. Gândurile noastre sunt alături de cei care au avut de suferit. Le dorim însănătoșire grabnică și multă putere.
0: Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse la București pentru comunicarea măsurilor diplomatice pe care România le va adopta în urma incidentului.
2: Incendiul de la Galați a schimbat agenda premierului interimar al României, Ilie Bolojan, care și-a întrerupt vizita în Republica Moldova. Oficialul a plecat în România cu un avion Spartan. În Republica Moldova, Bolojan urma să viziteze și câteva proiecte implementate cu suportul Guvernului României. Deocamdată nu există informații despre data unei eventuale alte vizite în țara noastră.
4: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe 3 planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe. Acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă și pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE.
5: Bolojan a mai menționat că în aceste zile România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitată de Armata României, în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care se asigură dotarea.

0: armate în anii următori pentru a oferi siguranță cetățenilor români. Aflat într-o vizită în Republica Moldova, Bolojan a avut o întrevedere cu premierul moldovean Alexandru Munteanu și a participat la o dezbatere pe teme administrative. Ulterior, Bolojan s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Oficialul de la București mai avea planificat o vizită la noul sediu al primăriei Stăuceni și la Centrul Educațional Cultural din localitate pentru a vedea un proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României. Printre evenimentele programate se numără vizitele împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu, programată la Alianța franceză în Republica Moldova, Camera de Comerț și Industrie franceză, dar și o deplasare la Filarmonica Națională.
1: Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud, cele două entități secesioniste ale Georgiei. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE. Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-și definească clar propriile interese și solicitări înainte de a se așeza la masa negocierilor cu Rusia, menționând că orice eventuale limitări militare impuse Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric și Rusiei.
2: Dacă ne gândim la trupele rusești din țări precum Georgia și Moldova, este de asemenea în interesul securității europene ca aceste trupe să nu fie prezente acolo și să nu se amestece în alegerile din diferite țări. Bineînțeles, aceasta este o abordare maximalistă, dar abordarea Moscovei de până acum a constat și în formularea unor cerințe maximaliste.
3: Totodată, Kaya Kallas a avertizat despre capcana în care Rusia dorește să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina.
2: Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este împotrivă și cine nu. Haideți să nu cădem în această capcană, pentru că negocierile sunt întotdeauna un efort comun.
3: Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Rusie. Din aceștia, 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul, peste 1000, fac parte din gotăări și staționează sub pretextul asigurării pazei munițiilor ruse din depozitele din Cobasna. Acest grup de militari se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și urmează a fi evacuat conform deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
1: Parlamentul a aprobat declarația cu privire la reducerea consumului de produse de tutun, promovarea conceptului Parlamentul fără fum de tutun și protejarea dreptului tinerilor la o viață sănătoasă. Deputații atenționează că educarea unei generații sănătoase este incompatibilă cu toleranța statului față de orice formă de dependență și încurajează instituțiile să creeze condiții pentru un mod de viață sănătos. Pe de altă parte, deputatul Renato Usat i-a criticat inițiativele autorităților privind promovarea unui mod sănătos de viață, acuzând lipsă de consecvență în rândul clasei politice.
4: Eu înțeleg perfect, trebuie cumva să promovăm modul sănătos de viață și tot așa mai departe. Dar în același timp, noi glumim, dar noi avem un șir de probleme. Prima, Parlamentul Republicii Moldova la noi cumva a devenit exclusiv, că se fumează în toate parlamentele de pe globul pământesc, în afară de nostru. În Palatul de la București. Sfumează domnule Gros și în birouri. Eu înțeleg că trebuie să promovăm sportul. Astăzi eu m-ar bucura dacă nu ar vota să adăugăm resurse financiare pentru federațiile naționale de, care le avem la Comitetul Olimpic. Eu înțeleg astăzi să mai construim vreo sală de sport. Dar astăzi când la noi, știți cum, 40% de deputați fumează, dar aici voi îmblași semnați declarații. Adică care idee?
5: Fracțiune, ce face? Votează la dumneavoastră, fracțiune. Am scurt, fracțiunea s-a rupt în subiectul ăsta, o rupt în două fracțiune. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la combaterea consumului de tutun, promovarea conceptului Parlament fără fum de tutun și protejarea dreptului tinerilor la o viață sănătoasă. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 175 din 2805-2026, susținut cu votul a 68 de deputați, vă mulțumesc!
2: Parlamentarii și-au exprimat îngrijorarea față de creșterea accelerată a consumului de noi produse de tutun și de produse nicotinice în rândul minorilor și al tinerilor. Potrivit datelor statistice, numărul fumătorilor activi în Republica Moldova este de circa 620.000 de persoane. Aproximativ 20,5% dintre persoanele cu vârsta de peste 15 ani sunt fumători activi. Anual, circa 6.000 de persoane își pierd viața din cauza bolilor asociate cu consumului de tutun sau expunerii la fumatul pasiv.
1: Ploaia torențială de săptămâna trecută a lăsat în urmă distrugeri importante în comuna Greblești, raionul Strășeni. 10 de gospodării au fost inundate, animale și bunuri au fost evacuate în grabă, iar oamenii spun că au trăit clipe de panică după ce viitura a transformat curțile și casele în adevărate lacuri. Afectate au fost și terenurile agricole, dar și infrastructura locală, inclusiv terenul de mini-fotbal construit recent în localitate. Autoritățile continuă intervențiile pentru înlăturarea consecințelor.
6: Patru porci și 23 de găini din această gospodărie au fost duși la vecini pentru a scăpa de intemperii. În această gospodărie apa a ajuns la un metru și ceva înălțime. Asta se vede și pe peretele construcției. Animalele urmează a fi aduse înapoi abia după ce încăperele se vor usca.
3: Galina Coval povestește că apa a început să vină în după amiază zilei de 22 mai, iar de atunci nu a mai avut liniște. Viitura a venit brusc și în câteva minute a transformat gospodăria în adevărate lacuri. Apa a distrus aproape tot ce i-a stat în cale, mobilă, electrocasnice și cerealele pentru animale.
7: Am ca o mașină, una acolo în casă, cu ghiocel, am congelator mare, două frigidere am acolo. Dacă mașină, nu știu dacă a lucrat.
8: Dar pe unde era apă?
7: Apa era aici.
8: Uh-huh.
7: Ca un metru,
8: da?
7: Da. Și pe urmă începe a purge în partea aceea în cuhne și când dădeam drumul la ușă, vine, parcă îți pare că un butoi își dă drumul de apă. Dacă era înaltă, noi nu putem nici să ieșim, nici să intrăm.
3: Au fost afectate și grădinile oamenilor. Galina Coval spune că nu mai au curaj să planteze din nou.
7: Vreau să răsădim niște răsade tomate. Și n-am mai dobit, că am văzut cum e ploaia și după ploaie ne-am închis aici teplița și ne-am dus în o gradă. Ploaia a trecut, dar încet, încet, urmi valul ăsta de apă.
6: O să mai plantați ceva aici?
7: Cred că nu.
6: De ce?
7: Da, păi că e ud pământul. Una e ud, dar și nu știi când s-a uscat. Și de-am o... n-am idee. Eu vă spun că și ne frică să pun în zadar munca mea. Cumpărăm brasat și o punem și nu se alege nimic.
3: Puhaele au inundat și terenul de mini-fotbal din localitate, construit recent, care a costat aproximativ 2 milioane și jumătate de lei.
9: Terenul sportiv de mini-fotbal, fiind dat în exploatare în 2023, era un teren ce găzduia localitățile vecine la sportul mic de fotbal și astăzi am avut un divizier de la Federația de Fotbal, care ne-au ajutat și data trecută cu aceste lucrări. Vedem care sunt costurile de a reveni la starea normală a acestui teren și de a putea fi gazdă în continuare a tuturor celor care vor să participe la o viață sănătoasă.
3: Persoanele afectate de intemperii au primit ajutor de la autorități, dar și din partea unor agenți economici care au oferit obiecte de igienă, plapme și perne. În prezent continuă lucrările de evacuare a apei și curățarea a zonelor afectate.
9: Am lucrat pe parcursul râului Ichel cu persoanele responsabile de la EGSU și cu cei de la Apele Moldovei și cu ecologia, fiindcă ei cunosc foarte bine care sunt impedimentele pe parcursul unui râu. Noi intervenim cu tehnica, ne mai ajută cu pompele EGSU, adică toată lumea participă cu tot ce are posibil, maximul de interveni, ca să evităm deja să stea apa în locurile joase, să nu ajungem la alții neplăceri, precum e pandemia sau alte momente, că aceste pești mult mort, sunt multe animale, sunt și copiii să nu se joace, fiindcă este și un pericol și pentru asta.
3: În total, în comuna Greblești au fost afectate 11 gospodării și 10 de hectare de culturi agricole, în special porumb și floarea soarelui.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentată de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem la aceeași oră. Rămâneți alături de Vucea Basarabiei. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Bună, dragile mele, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză cu invitata mea, cu noua mea prietenă și a voastră, Rodica, cu care discutăm despre viitor, despre sănătate, despre mișcare, despre dans, despre gimnastică, și am lăsat o provocare și revin către tine, Rodica. Ce se întâmplă în Republica Moldova de veniți aici în România cu artiști care sunt foarte bine primiți, care cântă foarte bine, cu dansatori extraordinari, cu fete frumoase și băieți inteligenți. Ce se întâmplă acolo? Ce faceți voi în plus față de ce se întâmplă în restul României și a Europei?
4: Dacă ar fi să analizez după mine, stă la bază dorința de a face lucru bun, iar doi, contingentul de oameni. Pentru că în Republica Moldova, din păcate, ne confruntăm cu o problemă, că au plecat marea majoritate cei mai buni peste hotare și au rămas oameni și mai puțini, dar și mai puțini cu inițiativa de a face ceva. Și atunci când știi cum să faci lucruri bine, dar nu ai oamenii cu care, pentru că totul se face între oameni și în comunitate, respectiv nu prea poți să-ți demonstrezi succesul și abilitățile. Iar atunci când schimbi și regiunea, și comunitatea, și oamenii care au altă gândire, probabil îți vine mult mai ușor ca să ieși în evidență și să dai tot ce ai mai bun din tine. Și în felul acesta să fii numărul unu.
3: Așa să fie. Hai să revenim puțin la proiectul ăsta pe care l-ai câștigat pe partea de economie socială. Din câte știu eu, acolo trebuie să fie 7 persoane mai speciale, să spunem, de pe piața muncii. Cum recrutați voi oamenii ăștia și cum îi pregătiți pentru a lucra cu copiii? Pentru că, așa cum spuneam, e și foarte frumos și nu e tot timpul ușor și trebuie foarte multă răbdare și dedicație și iar răbdare și iar răbdare când lucrezi cu copiii. Cum faceți partea asta de recrutare și de pregătire?
4: Eu acum sunt în proces ca să-mi creez echipa care să formăm împreună un mediu plăcut și ca de familie, pentru că lucrurile doar atunci se fac bine, atunci când există și înțelegere și comunicare și libertatea de a spune ce îți place, ce nu îți place, ce vezi tu mai bine. Pentru că această provocare am avut-o și în Republica Moldova, la capitolul echipă, mi-a luat ceva timp ca să învăț cât este de importantă echipa pe care o ai. Și astăzi chiar am o echipă cea mai bună, pentru că lucrurile funcționează și fără prezența mea în fiecare sală. Deci asta înseamnă că am ajuns la scopul de a avea cei mai buni specialiști și care se dedică și fac lucrurile cu plăcere. Și vin de acolo cu experiența și știu ce am nevoie aici în Iași, pentru că este un centru multifuncțional, va fi și servicii de kinetoterapie și masaj terapeutic și alte activități de îngrijire corporală, respectiv nu va fi doar cu copiii. Pentru antrenamentele cu copiii sunt suficient 2 persoane, 2 antrenori, este suficient. Ceilalți deja vor lucra cu maturii și dacă tot fiind un proiect social, este necesar ca să întindem o mână de ajutor oamenilor care sunt în căutarea unui loc de muncă și din diferite motive nu pot să se integreze în societate. Și sper să am o echipă bună de care să fiu mândră și să avem cele mai bune rezultate, pentru că îmi propun acest centru, dacă este doar unul, să fie unul dintre cele mai bune și să dezvoltăm această activitate pe termen lung, iar oamenii să știe că acolo este un centru multifuncțional și de prevenție a diferitor patologii pentru copii și de dezvoltare multilaterală pentru copiii care vor participa la campionate naționale și internaționale, pentru că ei acolo se dezvoltă foarte mult și da, și ședințe de kinetoterapie, ceea ce este o necesitate foarte solicitată acum, în prezent.
3: Da, pentru că și maturii uită să facă mișcare.
4: Uită să facă mișcare din cauza, da, că totul este cu butoane, totul este automatizat.
3: Spune într-o, care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat de când ai început activitatea asta?
4: Făceam într-o zi o analiză și fiecare zi pentru mine era una nouă. Deci nu era ceva rutină, ceea ce am făcut ieri. Și probabil acesta este și răspunsul cum am evoluat și cum am obținut acest succes, pentru că în fiecare zi aduceam și implementam diferite idei, diferite experimente care au funcționat în mare parte. Și important este să ne mișcăm cu pași micuți, dar siguri.
3: Care, să spunem, ar fi impactul pe care l-ai vrea tu asupra comunității, a acestui centru, și ce se întâmplă acum în Moldova cu centrele pe care le-ai deschis? Ce impact, să spunem, au în acele comunități?
4: În Republica Moldova, copiii acum se pregătesc de următorul campionat național, pentru că noi avem 3 campionate naționale pe un an, unde evaluăm rezultatele copiilor și, cum am spus mai devreme, îi clasificăm la categoria lui de participare. Iar pentru acești copii care vor beneficia de aceste antrenamente aici în Iași, îmi propun ca să văd părinți mulțumiți, ca să văd schimbare pe acești copii, ca să văd bucuria și dorința lor de a fi mai buni și de a crește împreună cu mine, pentru că planific pe mulți ani de zile ca să fac această activitate și să îmi dea Dumnezeu și posibilitățile ca să pot să aduc mai mult pentru copii.
3: Și să spunem părinții, inclusiv din Republica Moldova, pentru că probabil aici încă n-ai început, dar te pregătești. Ce spun părinții? Pentru că, și aici mă refer în primul rând la partea de concurs, pentru că aici știm că nu sunt atât de competitivi copiii cât sunt părinții. Cum se... Pentru că am asistat și eu la câteva certuri între părinții din... Era băiatul meu la școală sau la grădiniță, la tot felul de concursuri, când părinții efectiv se certau, chiar dacă erau prieteni, luau fiecare... Își luau copilul în brațe, ca să zic așa, și purtau o ceartă serioasă. Cum îi simt? Adică ai avut discuții de genul ăsta în care să fie supărați că n-a luat premiu sau ceva de genul ăsta?
4: Da, sigur, este ceva... Nu știu, obișnuit, dar am găsit soluția, știi cum? Am ales o persoană foarte competentă cu experiență de peste 13 ani în sport, care am pus-o superior pe comunicare cu părinții noi. Și mă ajută foarte mult, deoarece conflictul sau nemulțumirea părinților apare din lipsa de informații. Undeva ceva a fost omis, scăpat și nu s-a comunicat din start, respectiv nu a înțeles și ne-am trezit la următoarea etapă, care în spate a rămas un gol. Am soluționat doar cu această colegă competentă, care este tot timpul acolo unde și urmărește mesajele în toate grupurile de WhatsApp, de Viber, de absolut tot unde avem creat platforme de comunicare, și nu lăsăm să se ajungă la aceste conflicte, nemulțumiri, pentru că noi, maturii, suntem și un exemplu pentru copil. Și nu poți să le vorbești copilor despre prietenie, susținere și emoții de bucurie atunci când mama stă la ușă și strigă sau este supărată. Afectează emoțional foarte mult copiii.
3: Da, vin părinții care se implică în antrenamente, ca să zic așa, încep să dea sfaturi sau au solicitări copiilor.
4: important pentru ei sunt rezultatele. Atunci când mergem și avem o prestație foarte frumoasă, respectiv și niște premii de frunte, atunci este răspuns la întrebare că antrenamentul este făcut bun, profesionist și nu necesită diferite
3: intervenții.
4: Da.
3: Știi cum, de multe ori părinții își văd prin copii, să spunem, realizările pe care ei poate nu le-au avut.
4: Cu siguranță. De aici și pornește
3: exact,
4: toată implicarea.
3: De aici și apar frustrările, de aici și apar. Și nu neapărat că unii n-ar fi buni sau mai buni, sau, ci pur și simplu fiecare își dorește, și e un lucru normal, fiecare își dorește să-și vadă copilul urcat cât mai sus pe podium, ca să zic așa. Și aici mi se pare interesant, pentru că din câte știu, cel puțin pe partea de gimnastică sportivă, de dans sportiv, la un moment dat erau și foarte multe, să spunem, cheltuieli cu ceea ce însemna costumele. La voi se practică chestia asta? Este nevoie de costume speciale? Este nevoie, adică costă costumele astea? Pentru că știu că la un moment dat erau destul de scumpe și nu se găseau de cumpărat, ca să zic așa, în comerț. Se făceau comenzi speciale sau se lucrau de cei care se pricepeau la așa ceva.
4: Acum avem, da, evident că copilul când participă este necesar ca să fie îmbrăcat într-o costumație diferită de cea de antrenament, dar avem mare noroc acum că putem da comandă din diferite site-uri, China și așa mai departe, pentru că copiii se află într-o continuă creștere și dezvoltare.
3: Exact, asta era cea mai mare problemă.
4: Da, și nu este...
3: De la un concurs la altul nu-i mai venea.
4: Nu-i mai venea. Și nu văd corect și normal atunci când o familie trăiește doar din salarii, da, au 2, 3, 4 copii la întreținere și fiecare are câte o activitate, și atunci când vii și bați cu pumnul masă că uite, avem nevoie de costum de câteva sute de euro, este o incomoditate și o traumă, mi se pare, mai pentru părinte, atunci când tu nu poți să-i oferi copilului tău să fie exact ca ceilalți copii. De aceea noi nu am optat pentru cele mai scumpe și profesioniste costume, care costă sute de euro, destul de scumpe, dar sunt părinți, atunci când copilul participă solo, da, o singură persoană când dansează, toată atenția, evident, că este concentrat doar la acel copil.
3: Și e normal atunci părintele să investească.
4: Da, și...
3: Până la urmă, fiecare e liber, nu? Ca să zic așa, să investească cât vrea în copilul.
4: Exact. Noi, ca antrenori și ca specialiști, venim cu sfaturi, uite, care ar fi cea mai bună variantă și accesibilă la preț, și după comoditate, și după logică, dacă noi vom mai avea nevoie de acest costum, și fie că nu-i vine costumul la următoare parte, participare, fie că deja nu mai vrea, sau s-a schimbat stilul de dans, sau s-a schimbat componența echipei și este necesar de altă costumație. De aceea acum fac comandă pe diferite site-uri accesibile la preț direct din China, care fac livrare și în câteva săptămâni copilul a venit pe mărime, este îmbrăcat, s-a rezolvat această problemă.
3: Asta e bine, pentru că, până la urmă, e vorba și de costuri și, din câte știam eu, era cam, la acel moment, erau cam scumpe toate. E bine că există în momentul de față soluții, pentru că știi cum, părintele ca părintele, dacă copilul simte când nu are un costum pe care și l-ar fi dorit sau vede un alt costum, poate care l-are un alt copil care și l-ar fi dorit el, pentru că acum partea de frumusețe, să spunem, și practicabilitatea acelor costume e o chestie subiectivă, dar știi cum, copiii sunt copii, nu prea ai cum să-i mulțumești decât făcând ceea ce vor ei de cele mai multe ori. Cum e partea asta? Pentru că știu că am spus că am avut pe cineva apropiat și comentam de multe ori. Cum e cu partea cu arbitrajul? Pentru că știu că și aici erau multe discuții între părinți, că au fost sancționați, cineva a aranjat concursul. Se mai întâmplă chestii de genul ăsta? Sau impresii de că s-ar întâmpla?
4: S-au întâmplat, dar mi se pare că cred că 90% am rezolvat această problemă. Avem 3 membri ai juriului în echipă. Este obligator toți ca să fie cu experiență vastă. De obicei noi am format echipa noastră de arbitri care au și peste 25 de ani, deci sunt toată viața lor, au făcut gimnastică de cel mai înalt nivel și cunosc de la început până la cel mai înalt nivel cum ar trebui să se manifeste un copil pe covorul de gimnastică. Și după criteriile de jurizare le-am clasificat, ei de fapt au selectat care sunt criteriile de jurizare și facem în dublaj o foiță cu notele pe care le-au obținut, merg la antrenor, dar o foiță merg la părinte împreună cu diploma. Și deci când ajunge copilul și mama acasă, ei se uită la tehnica execuției, de exemplu din 5 puncte a obținut doar 3. Înseamnă că este o greșeală la tehnică și nu prea poți să vii contra unui specialist de 30 de ani în gimnastică profesionistă care îți spune negru pe alb, uite, acest element se face, uite așa, nu așa. Și respectiv am rezolvat aceste întrebări.
3: Cât de importantă, cum te spuneai chestia asta, cât de importantă e tehnica? Pentru că ai spus, eu îmi duc copilul doar să facă mișcare și nu mă interesează să o facă într-un anumit fel. Cât de importantă e chestia asta, atât pentru concursul, dar și pentru sănătatea copilului? Adică poți să faci o mișcare care să fie greșită, să-ți facă rău?
4: Da. Da, de asta și investim foarte mult în echipa noastră de antrenori și asta îmi propun să fac și aici la Iași, dar îmi propun să selectez un specialist bine pregătit ca să vină să
3: Să organizeze,
4: să predea aceste antrenamente copiilor, dar tehnica este baza, este foarte important, pentru că copilul este în perioada de creștere.
3: Dar copilul nu vrea, el vrea mișcare, vrea să facă ce vrea el, adică de ce înțeleg copiii chestia asta, că trebuie să respecte un anumit...
4: Da, sunt foarte ascultători la antrenament. Deci dacă îi explicăm copilului, uite, este greșit și de ce este greșit și dacă o să faci greșit, o să fii respectiv și punctat la concurs cu alt punct decât ți-ai fi dorit tu și doi, este rău pentru sănătatea ta, pentru că dacă faci un element care nu este corect, îți poate dăuna și mâine o să te doară, sau spatele, sau fie piciorul, sau mersul, o să schimbe.
3: Ai avut vreodată probleme în aceste centre, un copil care să facă o mișcare mai greșită, să se întâmple ceva mai deosebit?
4: Nu, niciodată n-am avut situații și le facem chiar și cursurile de primul ajutor medical și de instruire în cazul în care un copil s-a fracturat sau ca să știe cum să reacționeze, pentru că în primul rând intri într-un șoc, într-o panică, tu ca specialist care duci o mare responsabilitate față de cei 15-20 de copii care se află cu tine la acel antrenament, unul i s-a fracturat piciorul sau ceva s-a întâmplat. Și cea mai mare responsabilitate o duc eu, pentru că eu sunt inițiatoarea și angajatorul tuturor.
3: Pentru că lucruri de genul ăsta se întâmplă. Eu, făcând atâta sport, am avut odată mâna în gips, odată piciorul în gips și odată am avut piciorul care nu l-am putut mișca la un moment dat, cred că aproape o lună de zile, datorită sau unor accidentări de la meciuri, de la tot ce înseamnă zona asta. Și știam că a fost în primul rând vina mea, că n-am respectat ce mi-au spus antrenorii și părinții m-au înțeles pentru că s-a întâmplat și lucrul ăsta, dar a mers în continuare. Cât de important este să învățăm pe copii, pentru că aici vreau să ajung, cât de important este să învățăm că nu tot timpul câștigăm și că poate o înfrângere pe moment ar trebui să ne motiveze să ne ridicăm, să o luăm de la capăt.
4: Se comunică pe aceste subiecte, mai ales înainte de participări, pentru că toți sunt pregătiți, da, sunt foarte entuziasmați că participăm, indiferent de loc. Atunci când obțin locul 3, plâng, nu mai vor la antrenament. Și atunci ducem niște discuții cu fiecare. Cât este de important ca să pierdem și de ce trebuie să acceptăm această pierdere? Pentru că este o motivație de a lucra și de a deveni mai bun. Tot timpul este loc de a fi mai bun în ceea ce faci.
3: Știi ce mi se pare foarte, foarte interesant? Faptul că cel puțin două cazuri celebre, unul chiar de la noi din țară, să spunem Messi, celebru fotbalist, care avea niște probleme de sănătate Și pe el fotbalul l-a ajutat foarte mult. Acum e cel mai bun fotbalist, spun unii. Eu zic că e al doilea, depinde, după Ronaldo, fiecare. Și al doilea, care este un caz din România, David Popovici, care tot la fel avea o problemă, n-a fost acceptat inițial la sport datorită acestor probleme de sănătate, după care a învins problema de sănătate și a ajuns și campion olimpic și mondial. Deci chestiile astea îți arată, de fapt, cât de important este sportul și cât de important este să te dedici. Pentru că dacă ne uităm și la unul și la altul, Messi e poate unul dintre cei mai bogați sportivi, iar cred că dacă fiecare dintre noi îl ascultă pe David, vede că nu e doar un sportiv, adică are o inteligență extraordinară și pune anumite lucruri pe care poate unii n-au curaj să le spună, dar le spune, cum să spun eu, se vede că gândește băiatul ăsta și asta pe mine mă bucură. Adică a trecut, cred că, vremea aia în care sportivii erau doar buni la sport. Acum cred că, într-adevăr, sportul te pregătește pentru viață.
4: Îți formează caracterul.
3: Exact.
4: Și atunci când ai un caracter bine pus la punct, nu precedezi. Și când ai un eșec sau nu ți iese ceva, și mai mult vrei să faci ca să fie bine, pentru că știi că o să reușească. Cele mai mari lucruri în viața aceasta tot oamenii le fac, nu? Și tot ei au fost cândva micuți, tot au trecut prin diferite etape. Ceva i-a motivat și este o diferență între acei oameni și alți oameni care nu le reușesc. Este doar caracterul și ambiția.
3: Crezi că vei avea la Iași posibilitatea să faci grupe pentru copii cu nevoi speciale?
4: Planific, pentru că rezultatele sunt vizibile și poate unii părinți încă nu cunosc ce impact poate să aibă aceste antrenamente de gimnastică asupra unor copii cu nevoi speciale, dar este un impact foarte puternic.
3: Da. Eu văd în primul rând la americani chestia asta și la britanici. Acolo sunt jocuri paralimpice la care merg copiii cu nevoi speciale,
4: da, da, da.
3: Și vin cu medalii de aur, de argint, participă la, efectiv la sport, la ceea ce nu te-ai fi așteptat, poate la un sport la care nu te-ai fi așteptat. Cred că e momentul și la noi să deschidem partea asta. La noi suntem așa mai refractari, nu? Nu cumva să, copilul meu, chiar dacă are nevoi speciale, nu cumva să facă vreun sport, să-i se întâmple ceva, dar de puțin eu cred că s-a întâmplat ceva rău la un sport, nu?
4: Dacă
3: faci cu un antrenor. Dar mai mult.
4: Mai mult se întâmplă,
3: da,
4: dacă
3: uite, invitând acești părinți cu copii cu nevoi speciale, dar nu numai acești părinți, toți părinții să vină la acest centru, vreau să ne spui unde va fi.
4: Este pe strada Anastasia Fătu, 2A. Este o locație destul de accesibilă, pentru că din ce am comunicat cu părinții care s-au înscris, majoritatea au spus că este destul de comod ca locație. Și este un centru curat, bine pregătit pentru aceste activități și abia așteaptă ca să-și înceapă
3: activitatea. Spune-mi cum te pot găsi pe Facebook sau unde te pot găsi pe social media.
4: Părinții, pe rețelele de socializare și pe Facebook și pe Instagram și în Google Maps este locația, cum să ne găsească mai ușor.
3: Ok. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să vii. Știu că tu circuli mult între România și Moldova. Sper să rămâi cât mai mult în Iași pentru a dezvolta acest centru și, de ce nu, poate și în celelalte zone ale țării. Și mă bucur că văd în sfârșit că lucrurile se mișcă, pentru că de multe ori, și crede-mă că am văzut foarte mulți sportivi care au spus, dom'le, nu găsesc unde să fac antrenamente, nu găsesc copii, dar tu iată că ai spart, să spunem, bula asta. Ai găsit și copii, ai găsit și posibilitatea de a finanța și vreau să te felicit pentru asta.
4: Eu îți mulțumesc de invitație și vreau ca să ajungă un mesaj către toți părinții că tot ce implică mișcare este necesar atât pentru copii cât și pentru maturi, pentru că noi maturii ducem responsabilitatea de a forma acești copii oameni echilibrați în viață și exemplul trebuie să înceapă de la noi.
3: Mulțumesc foarte mult și vouă, dragile mele și dragii mei, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Sper că v-am oferit informații interesante cu voi. Știți cum. Mă revăd data viitoare. Toate cele bune!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 10 grade. Premierul destituit al României, Ilie Bolojan, și-a întrerupt astăzi vizita oficială în Republica Moldova și a plecat de urgență la București după ce o dronă de proveniență rusă a lovit un bloc de locuințe din Galați. Incident soldat cu 4 răniți. Ilie Bolojan a plecat la bordul unei aeronave militare Spartan. Întreruperea vizitei a fost confirmată și de reprezentanții ai guvernului de la Chișinău. Conform programului oficial, după participarea la evenimentul primării puternice localități dezvoltate și întrevederea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul român urma să efectueze o serie de vizită la Stăuceni, la Alianța franceză și Camera de Comerț și Industrie franceză din Republica Moldova, precum și la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Șefa Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Svetlana Dogotaru, a fost numită în funcția de viceprimar al municipiului Chișinău. Decizia a fost aprobată de Consiliul Municipal Chișinău cu votul la 27 de consilieri. În noua funcție, Svetlana Dogotaru va coordona domeniile urbanismului și arhitecturii din cadrul administrației municipale. Până la numirea în funcția de viceprimar, Dogotaru a condus Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, fiind responsabilă de gestionarea politicilor și proiectelor din domeniul dezvoltării urbane a capitalei. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui accident rutier produs astăzi în satul Izvoare, raionul Fălești. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, în coliziune au fost implicate un automobil și o motocicletă. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că automobilul condus de o femeie în vârstă de 39 de ani s-a ciocnit cu o motocicletă care circula pe un drum secundar. Conform primelor cercetări, motociclistul nu ar fi cedat trecerea autoturismului în intersecție. În urma impactului, conducătorul motocicletei, un bărbat de 61 de ani, și pasagerul acestuia de 64 de ani, ambii locuitori ai satului Izvoare, au decedat la fața locului. Polițiștii au mai stabilit preliminar că motociclistul nu deținea permis de conducere pentru categoria corespunzătoare. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Locuitorii capitalei care folosesc transportul public trebuie să țină cont de modificările care vor

Ievici, Alexandru Pușkin și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Evenimentul Lumea Copilăriei se va desfășura în perioada 30 mai-1 iunie pe strada pietonală Eugen Doga și în scoarul Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului. Șoferii vor plăti mai puțin pentru carburanți în weekend și de la începutul săptămânii viitoare. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat o nouă reducere a prețurilor maximale la benzină și motorină. Astfel, în perioada 30 mai-2 iunie, prețul unui litru de benzină va costa 30 de lei și 67 de bani, cu 24 de bani mai puțin decât astăzi, iar un litru de motorină 28 de lei și 40 de bani, în scădere cu 27 de bani. Experții de la ANRE explică faptul că reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin strâmtoarea Ormuz. În aceste condiții, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de 92 de dolari pentru un baril, marcând una dintre cele mai importante scăderi din ultimele luni. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două au fost transportate la spital cu arsuri după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe în centrul municipiului Galați. În urma impactului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil. Procurorii au deschis un dosar penal, una dintre infracțiunile investigate fiind tentativa la omor calificat. Incidentul s-a produs în timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona de tip Gerandoi a fost urmărită de radarele armate până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și un incendiu. Ministerul Apărării Naționale a precizat că două aeronave F-16 au decolat de la baza Fetești și au urmărit drona împreună cu un elicopter militar, iar 330. Autoritățile au explicat că aparatul nu a fost dobărât, deoarece distrugerea acestuia deasupra unei zone populate ar fi putut produce victime și distrugeri suplimentare. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, calificând incidentul drept cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, prețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Bună seara, dragile mele, bună seara, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii podcastului Radu Prisăcaru. În această seară am adus alături de mine o doamnă, cred că pot spune superbă, tânără și foarte implicată în ceea ce înseamnă sănătate. Și nu oricum, ci cum e mai bine și mai natural, prin sport, prin gimnastică. Și vreau să discutăm astăzi, vreau să vă propun o temă de discuție despre sănătatea viitorului, pentru că inteligența artificială, sănătatea avansează. Dar poate cel mai bine ar fi să rămânem la câteodată la metodele clasice, să ne menținem sănătoși. Cum? Cel mai ușor, prin sport, prin gimnastică, prin mișcare și prin integrarea noastră cu natura. Nu vă mai țin mult și o invit alături de mine în acest moment, Rodica. Bine ai venit!
1: Radu, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur mult să fiu aici alături de tine și de toți spectatorii. Și vreau să vorbesc cât este de important sportul în rândul copiilor și cum influențează viața pentru a forma din acest copil care se află în perioada de creștere într-un adult echilibrat, sănătos și cu multă ambiție.
0: Am să plec de la o mică poveste personală. Cred că prin clasa a treia, a patra, era prima dată când am mers la fotbal.

0: Intra a cincea am început basketul și l-am tot dus. Intra a noua am început ruibili și l-am făcut vreo 2 ani, după care m-am întors la basket. Deci cam tot ce înseamnă tinerețea mea, copilăria mea, am făcut sport. Și asta eu cred că m-a ajutat, pentru că și acum sunt în formă, merg la sală. Dar în ziua de azi observ că din ce în ce mai mulți copii au, să spunem, scutire de la sport, chiar dacă nu ar avea niciun motiv. Cum vine partea asta de sănătate prin sport în paralel cu scutirile de la ora de sport? Tu cum le vezi astea?
1: Sunt de părere că rețelele de socializare și foarte mult internet este, mereu am spus, că are rolul lui foarte important în viața umană. A simplificat foarte multe procese și cumva ne dă o viteză în nouă maturilor în a face lucrurile pe care ni le-am propus să le facem în viață. Dar iată cum se răsfrânge asupra copiilor, sunt... Cred că toți părinții trebuie să fie în alarmă.
0: Așa este și să nu uităm că poate dacă mulți spun că problemele pleacă de la copii, eu nu prea sunt de acord cu asta. Eu cred că în primul rând de la părinți, chiar dacă o să vă supărați pe mine, dragile mele și dragii mei, sunt și eu părinte și știu că de obicei de la noi pleacă și problemele, dar și soluțiile. Cum și ce propui tu? Propui mișcare, dar cum anume?
1: Gimnastica este cea mai frumoasă, după mine, ramura sportului și o recomand cu încredere, deoarece...
0: Și poate e cea mai complexă.
1: Este cea mai complexă și anume gimnastica învață pe copil totul despre viață și echilibru și sănătate și prietenie, socializare, absolut totul și să învață și să piardă și să câștige atunci când avem diferite participări naționale și internaționale. Ei învață să se susțină într-o lume acum, nu sunt negativă în viziunea mea, dar totuși oamenii cumva sunt un pic mai răutăcioși decât ne-am fi noi dorit să fie oamenii între noi cu noi.
0: Cum ai început tu, să spunem, cum ai ajuns la partea asta sportivă, de gimnastică, să spunem, curativă, terapeutică și cum ai ajuns tu să dezvolți câteva centre în Republica Moldova și mai nou și în România?
1: Da, asta arată că, succesul arată că este o necesitate în ziua de astăzi ca să ne ocupăm cu acest tip de sport cu copiii, deoarece aici se lucrează toate grupele de mușchi și din cauza alimentației incorrecte, pentru că ba este modificată genetic, ba nu se respectă un regim alimentar cât de cât adaptat nevoilor umane sănătos și respectiv se văd pe copii diferite început de patologii, cum sunt cele legate de coloana vertebrală și scolioză de diferite grad și cifoză și lordoză și asta vine de la poziția incorrectă de la școală, asta vine de la alimentația care nu este corectă și echilibrată, dar gimnastica anume vine ca să corecteze acestea și cea mai bună soluție pentru a fi sănătos este prevenția. Deci nu lăsăm să ajungem în situație când deja există problema. Este foarte bine și mult mai ieftin ca să o previi. Da, prin anumite obiceiuri ale vieții. Fie alimentație corectă, care încet, încet trebuie să noi ca maturi, întâi, pentru că de aici vine, noi ca maturi, dacă avem un regim echilibrat, deja devine ca un mod sănătos. Nu-ți vine greu ca să respecti un mod de viață sănătos atunci dacă tu, ca matur, te aduci pe tine și copiii tăi ca să respecti acel regim alimentar cât de cât sănătos, cu combinație corectă între alimente și de calitate. Apoi, aceste antrenamente săptămânale, deoarece nu sunt zilnice și nu sunt de dimineață până seara, în așa fel încât să nu-ți permită ca să faci aceste antrenamente. Sunt 2-3 ședințe pe săptămână, câte 60 de minute, ceea ce fiecare, dacă noi facem o analiză cât petrecem timp pe rețele de socializare, pe aceste telefoane, care practic, după ce ai închis telefonul, nu prea îți rămâne foarte mult în cap. Da, timpul a zburat, dar nu te-ai ales cu nimic. În schimb, dacă acorzi timp pentru a frecventa și noi ca maturi și ca copii la o activitate sportivă, cu siguranță rezultatele se vor vedea și sunt pe termen lung. Este o investiție în viitor, în sănătatea viitorului nostru.
0: Și cum ai ajuns să dezvolți rețeaua asta de centre?
1: Pentru sport, de mic copil am avut o pasiune și chiar pandemia a fost cea care m-a orientat spre activitățile cu copiii, pentru că din start am început activitatea cu maturii, iar fiind restricționați de diferite condiții ale pandemiei, era mult mai lejer ca să petrecem activitățile cu copiii după suprafață, după numărul de copii. Și atunci am deschis primul centru de încercare. A fost o cerere atât de rapidă și prin recomandare din oraș în oraș, raioane mari, am fost invitată ca să dezvolt și acolo această activitate. Însă, timp de 3 ani am ajuns la 17 centre în Republica Moldova și iată în Iași, tot datorită altor părinți care am participat împreună la concursuri naționale și internaționale, am fost invitată pentru că sunt și rezultate, dar este o muncă destul de grea, cu responsabilitate, și cea mai mare provocare este specialiștii.
0: Într-adevăr, nu oricine poate să facă lucrul ăsta, mai ales dacă vrei să faci pe lângă partea, să spunem, sportivă și o parte de sănătate, pentru că nu orice mișcare este recomandată oricărui copil. Și eu aici chiar mi-aduc aminte, la un moment dat băiatul meu vrea să meargă la karate, discutând cu un antrenor, un amic foarte bun, mi-a spus, nu, lasă să mai crească, pentru că acum el este în creștere, du-l la not, du-l la basket, și după vreo 2-3 ani adult, pentru că atunci va avea oasele formate, nu va avea probleme, să spunem. Deci contează foarte mult chestia asta. Noi mergem de multe ori, hai, nu contează la ce, hai la sport, dar contează ce spun experții și specialiști în domeniul ăsta.
1: De asta am format și un regulament de bună funcționare pentru părinți. Atunci când se decide ca să înscrie copilul la cercul de gimnastică, se oferă un antrenament gratuit de probă ca să ne asigurăm toată lumea că putem colabora pe termen lung, deoarece gimnastica este o activitate ce necesită termen lung, nu poate să fie doar o singură ședință, două, trei. Și respectiv am introdus în acel regulament ca părintele să prezinte un certificat de la medicul de familie, precum că copilul este apt pentru efort fizic, sau în cazul în care are un început de patologie, ca să comunice antrenorului și noi să știm ce set de exerciții trebuie să selectăm, să fie potrivit și să aducă schimbare și bine acestui copil, nu să-l încurcăm mai mult.
0: Dar aici la gimnastică cred că chiar este recomandat să se înceapă de cât mai devreme, de cât mai mici sunt copiii, nu? Care e vârsta minimă, să spunem, la care începeți voi antrenamentele?
1: Categoria de vârstă este 3-14 ani. Deci în acest segment sunt diferite grupe după categoria de vârstă, iar cei mai micuți sunt grupați în grupa de 3-5 anișori, deoarece acolo necesită o altă formă de antrenament care se pune accent ca copilul să dobândească mai mult alte abilități de ascultare, de concentrare, ca să repete ceea ce arată antrenorul, ca să socializeze cu copiii, să învețe să se împrietenească și totodată să învețe ca să rămână singur fără mama. Pe cele 60 de minute.
0: Sunt
1: copii dependenți. Și când am spus mai devreme că este foarte important specialistul, iată, mai ales la categoria copiilor micuți, pentru că trebuie să cunoști psihopedagogie ca să înțelegi când copilul se plictisește din priviri. Nu trebuie să înceapă să plângă sau să nu mai vrea să intre în sală, da? Atunci când ești un specialist pregătit și pe partea de psihologie, îți dai repede seama și poți să combini diferite jocuri distractive care tot sunt bazate pe activitatea de gimnastică și respectiv copilul o primește ca o distracție, ca o joacă, dar totodată obține și niște rezultate foarte bune, într-un termen scurt.
0: Știi ce mi se pare mie foarte interesant și eu cred că noi mai avem sistemul nostru de învățământ încă mult de gândit și de lucrat la nivelul ăsta. Citeam și am văzut câteva documentare în țările nordice, cel puțin, de la creșă, grădiniță și clasele 1-4, copiilor nu li se pun note. Și nu sunt puși neapărat în competiție unul cu celălalt, ci din potrivă sunt încurajat să lucreze în echipă, sunt încurajat să dobândească anumite, să spunem, abilități care mai târziu le vor folosi. Notele începând de la clasa a 5-a, să spunem, în sus. Pentru că, exact cum spuneai, copiii ar trebui să prindă drag de școală, de activitățile pe care le fac și apoi și de a învăța. Pentru că cele mai ușoare forme de învățat, cred că sunt cele prin jocuri. Voi aveți chestii de genul ăsta? Sau cum vedeți voi sistemul ăsta de, să spunem, de educație non-formală pe care îl faceți, pentru că, așa cum spuneai, gimnastica te pregătește și pentru viață, nu numai pentru, să spunem, rezultatele sportive.
1: La antrenament, deci noi am elaborat, iarăși din experiență și din cerință, din ceea ce facem, am elaborat și un regulament unde copiii pot ca să treacă din etapă în etapă. Iar la cei micuți este aproape imposibil ca să-i grupezi cei mai buni, cei mai medii sau începători. Deci este metoda noastră adaptată și care funcționează foarte bine. Toți copiii primesc nota 10 la final de antrenament și există o metodă de explicare copilului cu uite, nu e bine să alergi sau să te joci sau să te sustragi sau să tragi de codiță pe alte fetițe, da? Pentru că nu vei primi nota 10 sau uite, îți pun nota 10, dar promiți că data viitoare deja așa nu se merge. Și funcționează. Deci există și alte metode. Nu trebuie să-l descurajezi să-i pui 5, 4, 7, 8 pentru că ei sunt micuți și ei sunt foarte...
0: Suferă,
1: sunt foarte emoționali.
0: Care ar fi diferența între ceea ce faceți voi, să spunem, gimnastica asta terapeutică, curativă, versus, să spunem, să spunem, partea sportivă, pentru că chiar dacă, să spunem, că multe activități sunt comune, dar poate aveți ceva mai deosebit. Ce vă diferențiază?
1: Noi am creat diferite programe pentru toate categoriile de copii. Avem copii care vin doar pentru sănătate, deoarece nici părintele nu are dorința ca să participe la concursuri și nici copilul nu se simte foarte bine, atunci are frică de public. Da? Și iată ajunge pe covorul de gimnastică, nu vrea categoric ca să participe, să prezinte. Și am elaborat un regulament cu colaborare cu Federația Sportivă Națională de Gimnastică, unde permitem copilului ca să treacă la următoarea etapă. Deci la început el este categoria începători, o perioadă de 6, 8, 10 luni, în dependență și de abilitățile lui fizice. Apoi mergem la medii, învață să facă elementele mai bine, trecem la avansați și atunci când sunt foarte bine pregătiți după viziunea antrenorului, merge la categorie de performanță. Și atât în dependență de nivelul în care se clasifică acest copil, noi alegem și participările ca să nu-i stresăm, dar ca să-i permitem și scopul nostru este ca să-l încurajăm și să-i arătăm că el este foarte bun și uite, dacă ești la categorie de începători și participi cu alți copii tot începători, nimeni niciodată în viziunea lor, atunci când participă, ei cred că sunt cei mai frumoși și cei mai buni. Și nu au cum să se simtă complexați că, uite, vine o echipă din categoria performanță și eu sunt foarte slab. Deci am aranjat participările în așa fel încât ca să le permitem să lupte cu frica asta de public, ca să capte mai multă încredere și să tindă să crească mai sus. Lui singur îi vine dorința de a crește și de dezvolta. Dar avem și o categorie de copii care nu vor să participe și rămân la etapa antrenamente pentru sănătate. Pentru că se lucrează toate grupele de mușchi, este un circuit special selectat de exerciții care să nu fie nici foarte mult efort fizic, de exemplu exercițiile pentru spate. Avem coloana vertebrală, paralel cu ea o serie de nervi care trebuie foarte atent să selectăm exercițiile fizice, dozate cu odihnă pentru mușchi și să întărim corsetul muscular, dar nu foarte mult să-l traumăm pe copil.
0: Aici vreau să te felicit pentru că e a treia oară când îmi spui regulament. Ați creat un regulament. Deci voi chiar faceți profesionist chestia asta, pentru că de obicei în sport și la noi, în România, de obicei multe lucruri, lasă-mă că merge așa. O facem la întâmplare. Deci tu în 3 ani de zile deja ai 3 regulamente, ca să nu zic, probabil ai mai multe, adică...
1: 3 sunt cele de bază.
0: Da, da, la noi chestia asta nu prea merge așa și chiar mă miră că spui al treilea regulament. Wow, dar voi chiar o faceți serios, adică științific, nu o faceți doar de dragul de a face mișcare, ca să zic așa.
1: Lucrăm cu o cantitate de oameni foarte mare, deci antrenăm în Republica Moldova. Peste 1000 de copii. Aici în Iași centrul este nou deschis și abia suntem în proces de formare a grupelor. Încă nu pot să spun o cifră, da, că suntem la perioada de înscriere. Dar ca să gestionezi, să fie disciplină, pentru că sportul în primul rând înseamnă disciplină, este nevoie de niște reguli bine puse la punct. Și regulile acestea, ca să nu fie flexibile sau să se modifice în fiecare lună, că uite, nu merge așa. Sau după un părinte. Ele sunt, din experiența mea, crescând rețeaua centru cu centru, m-am ciocnit de foarte multe probleme, le-aș spune, pentru că chiar au fost probleme, care au fost soluționate doar prin implementarea unor regulamente. Se aduce la cunoștință părintele înainte de a înscrie acest copil. Părintele îi se dă termen ca să analizeze o săptămână sau cât are nevoie acest regulament și dacă este decis și este de acord cu ceea ce noi propunem, atunci cu mare drag colaborăm pe o perioadă foarte lungă.
0: Nu, felicitări. Chestia asta mai rar o auzi, cel puțin în partea sportivă, acolo de obicei, hai să ne mișcăm și cu asta vasta. Spuneai de Iași. Cum ai ajuns la Iași? De ce Iași, în primul rând?
1: Cu 3 sau 4 ani în urmă am avut o experiență, deci o invitație de la ODA, este un program de finanțare europeană lansat în Republica Moldova și am fost selectată ca să fac parte din platforma femeilor cu impact social, da, din Republica Moldova și am avut o invitație ca să facem o vizită de studiu la o organizație ADV alături de voi.
0: Prietenii noștri,
1: vă salutăm și am venit, am analizat ceea ce fac și mi-a plăcut din prima. Deci sunt o echipă de oameni cu inimă mare, cu impact social și foarte bine știu ce fac și ce au de făcut. M-au inspirat din prima. Și am avut și alte posibilități ca să deschid și în Arad, în cealaltă parte a României, că am avut și acolo o invitație și tot am fost într-o vizită de studiu de 10 zile. Mi-a plăcut foarte mult și acolo, dar totuși am fost atrasă mai mult de aici. Mi s-a părut Iașul mult mai populat. Are o energie specială și oamenii, nu știu, sunt, până la momentul de față, am interacțiuni doar bune cu oamenii. Nu am avut experiențe negative ca să-mi schimbe părere, cel puțin.
0: Hai să discutăm puțin și de partea asta, economia socială, pentru că noi recunosc că ne-am întâlnit la prietenii noștri de la ADV, la proiectul pe care l-au exact pe economie și pe business social. Cum ți se pare ideea asta de a combina, să spunem, partea de afaceri cu partea socială, cu implicarea și cu rezultatele în societate?
1: Mi se pare foarte bună și eu mă regăsesc în acest mediu de întreprindere socială. Chiar dacă mă întorc înapoi în Republica Moldova, avem 3 orașe unde antrenăm o grupă întreagă de copii cu dizabilități, pe gratuit. Dar nu suntem compensați sau cumva, este din propria mea inițiativă, pentru că acești copii au nevoie ca să fie ajutați și să le oferim o șansă cât putem noi ca să se dezvolte și ei. Dar aici, în Iași, m-a surprins foarte mult că sunt o organizație așa de mare care vine ca să te influențeze, să te ajute, să te sprijine, să facem aceste lucruri bune. Într-un final, eu cred că poate să afirme fiecare. Nu este banul cel ce îți aduce fericire. Este un instrument foarte necesar de a gestiona activitățile, pentru că tot implică bani și necesită costuri. Dar până la urmă, satisfacția omului care inițiază acest proiect este rezultatele și ce lăsăm în urmă. Și atunci când tu construiești un centru și îl transformi într-o comunitate unde oamenii vin și se simt bine și văd rezultate și găsesc ceea ce caută, datorită la inițiativa și la munca și la efortul tău, ai o altă satisfacție decât cifra de bani pe care, nu știu...
0: Așa este, cele două ar trebui combinate.
1: Da.

0: aparate, așa ele ne-au învățat de mână, da.
1: Și asta încercăm să și dezvoltăm către cei care ne urmăresc. Pentru că să nu uităm, sportul, partea de sănătate, poate sunt cele mai importante, pentru că la un moment dat, dacă nu e sănătos, parcă nimic nu-ți merge, nici relația, nici afacerea, nici la job, nu-ți mai arde de nimic, cum se spune. O scurtă întrebare, pentru că urmează o pauză. Cum sunt copiii? Ce ne poți spune de copii și despre familiile pe care, să spunem, le vezi și cu care lucrezi?
0: Copiii au o energie aparte. Tu, ca antrenor, atunci când ești în fața copiilor, sunt zile când nu ai dispoziție, când te copleșesc alte probleme și cumva. Dar atunci când intri în sală și de energia lor pozitivă, ești alt om, pur și simplu, de acolo. Copiii sunt un domeniu care cred că este cel mai frumos ca să lucrezi cu copiii.
1: Și părinții? Familiile?
0: Părinții sunt foarte recunoscători pentru că ei înșiși văd pe copii rezultatele și se văd cum se schimbă și se transformă copiii și într-o lună, și în două, și în trei luni de zile. Deci părinții sunt doar recunoscători și iarăși mă salvează aceste regulamente pentru că sunt în start niște reguli puse și le respect și eu ca fondatoare, ca inițiator acestui proiect, dar și părinții.
1: Și acum vreau să-ți lasez o provocare. Știi cum observ dar nu în ultimul timp, să spunem, de când artiști din Republica Moldova au început să vină mai mult în România, de când sunt foarte mulți dansatori care vin la noi. Pentru că și eu cunoșteam pe cineva foarte apropiat care era în zona asta de dansuri sportive, de exemplu. Și spunea tot timpul, noi mergem să învățăm în Republica Moldova și în zona aia, să spunem, slavă. Ce aveți voi acolo? Ce se întâmplă de veniți cu artiști care au mare succes, cu dansatori care sunt printre cei mai buni, cu fete frumoase, cu băieți inteligenți? Ce se întâmplă acolo în Moldova? Da, dar asta am să te rog să ne răspund după o scurtă pauză publicitară. Revenim, dragile mele.
2: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
3: Publicitate.
2: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
6: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
7: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 10 grade. Premierul destituit al României, Ilie Bolojan, și-a întrerupt astăzi vizita oficială în Republica Moldova și a plecat de urgență la București după ce o dronă de proveniență rusă a lovit un bloc de locuință din Galați. Incident soldat cu 4 răniți. Ilie Bolojan a plecat la bordul unei aeronave militare Spartan. Întreruperea vizitei a fost confirmată și de reprezentanții ai guvernului de la Chișinău. Conform programului oficial, după participarea la evenimentul primării puternice localități dezvoltate și întrevederea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul român urma să efectueze o serie de vizită la Stăuceni, la Alianța franceză și Camera de Comerț și Industrie franceză din Republica Moldova, precum și la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Șefa Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Svetlana Dogotaru, a fost numită în funcția de vicepримar al municipiului Chișinău. Decizia a fost aprobată de Consiliul Municipal Chișinău cu votul la 27 de consilieri. În noua funcție, Svetlana Dogotaru va coordona domeniile urbanismului și arhitecturii din cadrul administrației municipale. Până la numirea în funcția de vicepримar, Dogotaru a condus Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, fiind responsabilă de gestionarea politicilor și proiectelor din domeniul dezvoltării urbane a capitalei. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui accident rutier produs astăzi în satul Izvoare, raionul Fălești. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, în coliziune au fost implicate un automobil și o motocicletă. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că automobilul condus de o femeie în vârstă de 39 de ani s-a ciocnit cu o motocicletă care circula pe un drum secundar. Conform primelor cercetări, motociclistul nu ar fi cedat trecerea autoturismului în intersecție. În urma impactului, conducătorul motocicletei, un bărbat de 61 de ani, și pasagerul acestuia de 64 de ani, ambii locuitori ai satului Izvoare, au decedat la fața locului. Polițiștii au mai stabilit preliminar că motociclistul nu deținea permis de conducere pentru categoria corespunzătoare. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Locuitorii capitalei care folosesc transportul public trebuie să țină cont de modificările care vor fi operate la sfârșitul acestei săptămâni în centrul orașului. Primăria Chișinău anunță că în perioada 29 mai, ora 20, 2 iunie, ora 5 dimineața, circulația pe strada Columna, între străzile Mitropolit Gavril Bănurescu Bodoni și Alexandru Pușkin, va fi suspendată în legătură cu desfășurarea evenimentului cultural-artistic Lumea Copilăriei, dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Ca urmare, mai multe rute de transport public vor circula pe trasee modificate. Troleibuzul numărul 24 va fi redirecționat pe străzile Mitropolitul Gavril Bănărescu Bodoni, Alexei Mateevici, Vasile Alexandrii, iar troleibuzul

puțin decât astăzi, iar un litru de motorină 28 de lei și 40 de bani, în scădere cu 27 de bani. Experții de la ANRE explică faptul că reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran, referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin strâmtoarea Ormuz. În aceste condiții, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de 92 de dolari pentru un baril, marcând una dintre cele mai importante scăderi în ultimele luni. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două au fost transportate la spital cu arsuri după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe în centrul municipiului Galați. În urma impactului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil. Procurorii au deschis un dosar penal, una dintre infracțiunile investigate fiind tentativa la omor calificat. Incidentul s-a produs în timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona de tip Geran 2 a fost urmărită de radarele armate în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și un incendiu. Ministerul Apărării Naționale a precizat că două aeronave F-16 au decolat de la baza Fetești și au urmărit drona împreună cu un elicopter militar, iar 330. Autoritățile au explicat că aparatul nu a fost dobărât, deoarece distrugerea acestuia deasupra unei zone populate ar fi putut produce victime și distrugeri suplimentare. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, calificând incidentul drept cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, prețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația stă fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Eniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici. Decenii de studii, 10 de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica

0: De bun simț, vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc. Ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând, înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc a gen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Cernobâl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de tone, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Coroana de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe în centrul municipiului Galați. După acest incident, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și-a întrerupt vizita în Republica Moldova. Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistrană a Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud. Declarațiile au fost făcute de înalta reprezentantă pentru afaceri externe și politică de securitate UE, Kaya Kallas. Ploaia torențială de săptămâna trecută a lăsat în urmă distrugeri importante în comuna Grăblești, Traionul Strășeni. Mai multe aflați într-un reportaj realizat de Vocea Basarabiei. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două au fost transportate la spital cu arsuri după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe în centrul municipiului Galați. În urma impactului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil. Procurorii au deschis un dosar penal, una dintre infracțiunile investigate fiind tentativă la omor calificat. Incidentul s-a produs în timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona de tip Gerand a fost urmărită de radarele armatei până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și un incendiu. În acest context, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grată și consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.
1: Ministerul Apărării Naționale a precizat că două aeronave F-16 au decolat de la baza Fetești și au urmărit drona împreună cu un elicopter militar IAR-330 Socat. Autoritățile au explicat că aparatul nu a fost doborât, deoarece distrugerea acestuia deasupra unei zone populare ar fi putut produce victime și distrugeri suplimentare. Președintele României Nicu Șordan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării, calificând incidentul de cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe al României a informat partenerii europeni despre incident și a cerut accelerarea transferului de capabilități antidronă către România. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță și președintele României au discutat vineri dimineață cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre consolidarea apărării în zona Dobrogei.
2: Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO. Am mulțumit secretarului general al aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a flancului estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă. Tocmai am discutat cu președintele României, Nicu Șordan, despre drona rusă care a lovit o clădire de locuințe în Galați. L-am asigurat de solidaritate.

0: timp cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni.
1: Mesaje de solidaritate au fost transmise și de autoritățile din Republica Moldova.
2: Agresiunea Rusiei aduce războiul, pericolul războiului în casele noastre și pune în primejdie viețile cetățenilor noștri. Acest război de 4 ani omoară oameni în Ucraina și nu trebuie să continue nici o zi în plus. Vrem pace în Ucraina, vrem pace în toată lumea, vrem să discutăm despre dezvoltare, nu despre pericole la adresa suveranității și siguranței noastre. Vom continua împreună cu România și cu alte state europene să ne întărim apărarea pentru a proteja cetățenii și țara.
3: Condamnăm în cei mai duri termeni atacul rusesc cu drona asupra orașului Galați din România. Este un act grav și inadmisibil. Rusia a lovit direct teritoriul României, un stat vecin, prieten al Republicii Moldova și partener apropiat al cetățenilor noștri. Acest atac ne amintește încă o dată că războiul nu este departe. El este la hotarul nostru, pune în pericol vieți omenești și amenință securitatea întregii Europe. Rusia nu aduce pace, stabilitate sau siguranță. Rusia aduce frică, distrugere și suferință. Suntem în solidaritate deplină cu România, cu autoritățile române și cu locuitorii orașului Galați. Gândurile noastre sunt alături de cei care au avut de suferit. Le dorim însănătoșire grabnică și multă putere.
1: Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse la București pentru comunicarea măsurilor diplomatice pe care România le va adopta în urma incidentului.
4: Bubuitura puternică produsă în timpul nopții a băgat spaima în locuitorii unui cartier din Galați după ce drona militară a lovit un bloc de locuințe și a provocat un incendiu la etajul 10. Oamenii spun că s-au trezit îngroziți și au crezut inițial că este vorba despre o explozie de mari proporții. O femeie care locuiește la aproximativ 100 de metri de blocul afectat a povestit momentele dramatice prin care a trecut împreună cu familia sa în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei.
1: Olga Bădănău, mama a doi copii, povestește că ea și soțul au fost treziți în jurul orei 2 noaptea de o bubuitură puternică care i-a înspăimântat mult.
5: Ne-am dus direct la geam, am deschis geamurile, nu înțelegeam ce se întâmplă în jurul nostru, nu înțelegeam ce poate exploda atât de tare. Ne-am uitat în jur, oamenii care circulau cu mașina pe bulevard, au oprit în plină stradă, au început să claxoneze și să facă zgomot, să țipe, să fie auziți de către oamenii din blocuri, care dormeau încă unii din ei, țipau, treziți-vă, ieșiți afară, trebuie să evacuați blocul, arde, ieșiți, a explodat și claxonau continuu.
1: Femeia povestește că intervenția autorităților a fost rapidă.
5: La foarte, foarte scurt timp au apărut deja și primii pompieri, poliția, toate autoritățile. A fost o mobilizare extraordinară, extraordinar de rapidă. Noi, la rândul nostru, fiind foarte panicați, cel puțin eu, nu știam ce să fac cu copiii, pentru că copiii dormeau, nu știam dacă să ies afară sau să stăm în casă, pentru că de la noi până la locul unde a explodat drona era în jur de 100 de metri, deasupra, la etajul 10, ardea. Drona a făcut o gaură în bloc, a început să ardă apartamentul de la etajul 10. Din câte cunosc, o doamnă a suferit arsuri de gradul 1 și un băiețel în jur de 14 ani a făcut atac de panică și pe lângă el încă 3 persoane la fel au făcut atac de panică.
1: Zona a fost împânzită de polițiști și pompieri până după amiază, iar accesul în apropierea blocului a fost restricționat.
5: Soțul meu a coborât jos, a vorbit cu autoritățile care erau acolo. Am fost într-un mai, ne păstrăm calmul cei de la scara noastră, să stăm în casă, că vom fi anunțați de următoarele acțiuni. Așa că am stat în casă, am încercat să ne păstrăm calmul, cel puțin eu. Au fost evacuați, din câte știu, în jur de 70 persoane doar de la scara unde a căzut drona. Dimineața, când am ieșit să duc copilul la școală, încă era foarte, foarte multă poliție, a fost foarte multă poliție, s-a asistat toată circulația, nu am avut voie să circulăm pe acolo decât noi care am plecat la muncă, la grădiniță.

0: școală, cu copiii și atât.
1: Într-o postare video pe Facebook, jurnalistul român Cristi Popovici a arătat cum arată locul unde a căzut drona militară, dar și ce distrugeri a adus aceasta.
2: Drona a căzut pe camera tehnică a blocului, la ultimul etaj, însă impactul a fost atât de puternic încât proiectilul a ajuns până la apartamentul de dedesubt și acolo a explodat. Imaginile acelea cu flăcări sunt de la apartamentul de dedesubt, unde sunt acei doi polițiști în uniformă. Două persoane se aflau înăuntru, o mamă și un copil, din fericire răni ușoare, doar un miracol a făcut, să nu vorbim de morți în acest moment. Câțiva metri mai jos, dacă nimerea această dronă cu explozibil, ne-au spus cei de la MAPN, explozibil, câțiva metri mai jos, dacă nimerea, vorbeam de o tragedie. Au fost 50 de drone lansate de Federația Rusă, spun cei de la MAPN, către Ucraina, un roi de drone. La un moment dat, această dronă a deviat de la traseu și a virat către spațiul aerian al României, către teritoriul României și a ajuns pe acoperișul acestui bloc. Suflul exploziei a fost atât de mare încât a afectat și geamurile blocurilor din apropiere.
3: Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud, cele două entități secesioniste ale Georgiei. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE. Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-și definească clar propriile interese și solicitări înainte de a se așeza la masa negocierilor cu Rusia, menționând că orice eventuale limitări militare impuse Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric și Rusiei.
1: Dacă ne gândim la trupele rusești din țări precum Georgia și Moldova, este de asemenea în interesul securității europene ca aceste trupe să nu fie prezente acolo și să nu se amestece în alegerile din diferite țări. Bineînțeles, aceasta este o abordare maximalistă, dar abordarea Moscovei de până acum a constat și în formularea unor cerințe maximaliste.
4: Totodată, Kaya Kallas a avertizat despre capcana în care Rusia dorește să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina.
1: Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este împotrivă și cine nu. Haideți să nu cădem în această capcană, pentru că negocierile sunt întotdeauna un efort comun.
4: Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Rusiei. Din aceștia, 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul, peste 1000, fac parte din gotăări și staționează sub pretextul asigurării pazei munițiilor ruse din depozitele din Cobasna. Acest grul de militari se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și urmează a fi evacuat conform deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
3: Benzina și motorina s-au ieftinit semnificativ, astfel, în următoarele 3 zile, prețul unui litru de benzină va fi de 30 de lei și 67 de bani sau cu 24 de bani mai puțin, iar un litru de motorină 28 de lei și 40 de bani, în scădere cu 27 de bani. Experții de la ANRE explică faptul că reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran, referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin strâmtoarea Ormuz. În aceste condiții, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de 92 de dolari pentru un baril, marcând una dintre cele mai importante scăderi din ultimele luni. Taxa vamală de la 8% pentru importul instalațiilor de generare a energiei eoliene va fi anulată. Un proiect de lege care conține noi măsuri legislative pentru încurajarea investițiilor în surse de energie regenerabilă cu soluții de stocare a fost votat în prima lectură de 68 de deputați. Documentul mai prevede excluderea și taxei vamale aplicate la importul bateriilor destinate stocării energiei regenerabile. Până acum, taxa aplicată era de 5%. Totodată, va fi amânată plata drepturilor de import pe o perioadă de până la 20 de luni pentru echipamentele destinate proiectelor de energie regenerabilă cu stocare.
5: ceea ce permite omului să-și reducă costul de investiții undeva cu 25%.
6: Mai întâi deci, să investească, după care să plătească.
5: Ceea ce a votat astăzi Parlamentul va permite investitorilor în capacitățile de stocare să reducă costul investiției cu 25%. Deci asta este pur și simplu, asta cum ar fi să-ți dai banii deodată, să-ți dai pe masă, da? Sau să te împrumute fără dobândă pe 20 de luni, asta cât de aproape 2 ani de zi. Aproape 2 ani de zi.
3: Potrivit lui Ionita, inițiativa ar putea accelera dezvoltarea infrastructurii energetice și atragerea investițiilor în sectorul producerii și stocării energiei electrice. Expertul a vorbit și despre reducerea dependenței energetice a Republicii Moldova.
5: 99% din energie electrică Republica Moldova sau o importa...
6: Sau luat cu ciurgani.
5: Sau luat la cu ciurgani, sau o... ziceam că e energie proprie, dar de fapt noi aduceam gazul rusesc, îl ardeam și făceam energie electrică. Tot nu era noastră, că îți dădea rusul gaz, ai energie electrică. Nu-ți dădea rusul gaz, când zic nu-ți dădea, am avut 2006 când ne-au închis gazul. Lumea a uitat de lucrul acesta. Nu, energia noastră proprie era doar 50 de megawatt. Și acum astăzi avem 1000 de megawatt capacitate instalată de producere. Ce s-a întâmplat în rezultat? Dintre acestea 4,5 miliarde de kilowatt, eu folosesc kilowatt din simplu motiv, cum înțelegi, kilowatt de kilowatt, 4 miliarde jumătate de kilowatt. Noi anul trecut produceam 600 de milioane. Și anul acesta 1,2 miliarde.
3: Anterior a fost eliminată bariera fiscală și pentru importul de echipamente fotovoltaice. Inițiativa legislativă va fi examinată de Parlament în lectura a doua. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării Monitorul Oficial. Prevederile referitoare la amânarea termenului de import se vor aplica pentru operațiunile efectuate până la 1 iulie 2028.
7: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, în ora jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curent!

0: ce mai este de citit. Că după asta să înregistrăm acela de la 7 și apoi acela de luni, că luni avem liber. Mă duc să văd. Nu, eu vin. Să văd și... Nu schedurile.
1: Nu schedurile. Hai,
0: așa. Preces? Nu e nimic la citit, că eu citesc retro și zic, știu. A, citesc? A, pe gata, îmi citesc, dar retro. Hai. A, dar pe uite, n-a știut că ai întrebat. Chiar, trebuie să și să m-am ridicat eu. Cum mă duc cu scaunul?
1: Cu...
0: Ei, acolo. Oi. Așa?
1: Da.
0: Gata, sau nu?
1: Gata. Sau da.

0: Bine, prea scump, iar ce vrea.
1: Publicitate.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
1: Publicitate.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
2: O premieră națională. VIP Magazine a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazine. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
3: Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Noapte de coșmar la Galați, 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe. Din cauza incidentului, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și-a întrerupt vizita în Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a accentuat necesitatea implementării reformei teritorial-administrative în pofida criticilor și scepticismului promovate în spațiul public. Ploaia torențială de săptămâna trecută a lăsat în urmă distrugeri importante în comuna Grăblești, raionul Strășeni. Mai multe aflați într-un reportaj realizat de Vocea Basarabiei. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două au fost transportate la spital cu arsuri după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe. În urma impactului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil. Procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat. Incidentul s-a produs în timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Drona de tip Gherani 2 a fost urmărită de radarele armatei române până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și un incendiu. În acest context, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarată persoană non grată, iar consulatul Federației Ruse la Constanța va fi închis. Autoritățile de la Bruxelles și Chișinău au condamnat atacul rusesc, calificându-l drept un comportament ce arată dispreț total față de dreptul internațional. Bubuitura puternică produsă în timpul nopții a băgat spaima în locuitorii cartierului din Galați, unde drona rusească a provocat un incendiu la etajul 10. Oamenii spun că s-au trezit îngroziți și au crezut inițial că este vorba despre o deflagrație de mari proporții. O femeie care locuiește la aproximativ 100 de metri de clădirea afectată a relatat în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei despre momentele prin care a trecut împreună cu familia sa.
1: Olga Bedenău, mama a doi copii, povestește că ea și soțul au fost treziți în jurul orei 2 noaptea de o bubuitură puternică care i-a înspăimântat mult.
2: Ne-am dus direct la geam, am deschis geamurile, nu înțelegeam ce se întâmplă în jurul nostru, nu înțelegeam ce poate exploda atât de tare. Ne-am uitat în jur, oamenii care circulau cu mașina pe bulevard, au oprit în plină stradă, au început să claxoneze și să facă zgomot, să țipe, să fie auziți către oamenii din blocuri, care dormeau încă unii din ei, țipau, treziți-vă, ieșiți afară, trebuie să evacuați blocul, arde, ieșiți, ieșiți, a explodat și claxonau continuu.
1: Femeia povestește că intervenția autorităților a fost rapidă.
2: La foarte, foarte scurt timp au apărut deja și primii pompieri, poliția, toate autoritățile. A fost o mobilizare extraordinară, extraordinar de rapidă. Noi, la rândul nostru, fiind foarte panicați, cel puțin eu, nu știam ce să fac cu copiii, pentru că copiii dormeau, nu știam dacă să ies afară sau să stăm în casă, pentru că de la noi până la locul unde a explodat drona era în jur de 100 de metri, deasupra, la etajul 10, ardea. Drona a făcut o gaură în bloc, a început să ardă apartamentul de la etajul 10. Din câte cunosc, o doamnă a suferit arsuri de gradul 1 și un băiețel în jur de 14 ani a făcut atac de panică și pe lângă el încă 3 persoane la fel au făcut atac de panică.
1: Zona a fost împânzită de polițiști și pompieri până după amiază, iar accesul în apropierea blocului a fost restricționat.
2: Soțul meu a coborât jos, a vorbit cu autoritățile care erau acolo. Am fost într-o mație, ne păstrăm calmul cei de la scara noastră, să stăm în casă, că vom fi anunțați de următoarele acțiuni. Așa că am stat în casă, am încercat să ne păstrăm calmul, cel puțin eu. Au fost evacuați, din câte știu, în jur de 70 persoane doar de la scara unde a căzut drona. Dimineața, când am ieșit să duc copilul la școală, La încă era foarte, foarte multă poliție, a fost foarte multă poliție, s-a asistat toată circulația, nu am avut voie să circulăm pe acolo decât noi care am plecat la muncă, la grădiniță, școală, cu copiii și atât.
1: Într-o postare video pe Facebook, jurnalistul român Cristi Popovici a arătat cum arată locul unde a căzut drona militară, dar și ce distrugeri a adus aceasta.
3: Drona a căzut pe cameră.

0: Drone lansate de Federația Rusă, spun cei de la MAPN, către Ucraina, un roi de drone. La un moment dat, această dronă a deviat de la traseu și a virat către spațiul aerian al României, către teritoriul României și a ajuns pe acoperișul acestui bloc. Suflul exploziei a fost atât de mare încât a afectat și geamurile blocurilor din apropiere.
1: Incidentul de la Galați a schimbat agenda premierului interimar al României, Ilie Bolojan, care și-a întrerupt vizita în Republica Moldova. Oficialul a plecat în România cu un avion Spartan. În Republica Moldova, Bolojan urma să viziteze și câteva proiecte implementate cu suportul Guvernului României. Deocamdată nu există informații despre data unei eventuale alte vizite în țara noastră.
2: Condamn ferm această acțiune iresponsabilă a Rusiei. Și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe. Acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă și pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE.
1: Bolojan a mai menționat că în aceste zile România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României, în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigure dotarea armatei în anii următori pentru a oferi siguranță cetățenilor români. Aflat într-o vizită în Republica Moldova, Bolojan a avut o întrevedere cu premierul moldovean Alexandru Munteanu și a participat la o dezbatere pe teme administrative. Ulterior, Bolojan s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Oficialul de la București mai avea planificat o vizită la noul sediu al primăriei Stăuceni și la Centrul Educațional Cultural din localitate pentru a vedea un proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României. Printre evenimentele programate se numără vizitele împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, programată la Alianța Franceză în Republica Moldova, Camera de Comerț și Industrie Franceză, dar și o deplasare la Filarmonica Națională. Circa 400 de aleși locali din cele peste 680 de localități care au luat decizia de a-și uni primăriile au participat la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate. La reuniune a participat conducerea de vârf a țării alături de prim-ministrul României Ilie Bolojan, precum și parteneri externi și membrii organizațiilor de profil. În mesajul său către primar, președinta Republicii Moldova Maia Sandu a accentuat necesitatea implementării reformii teritorial-administrative în pofida criticilor și scepticismului promovate în spațiul public.
3: Eu m-am născut și am copilărit în Risipeni, Pelești. Nici atunci, nici astăzi, 50 de ani mai târziu, nu există apă la robinet în gospodăriile din satul meu. În satul meu de Baștină, conform ultimului recensământ, sunt 1246 de oameni și ei toți merită și apă la robinet, și sistem de canalizare, și drumuri de legătură, și lumină pe străzi, așa cum merită toți locuitorii satelor din țara noastră. Și ei merită aceste lucruri acum, nu peste încă 50 de ani. Este necesar să avem structuri administrative mai mari, cu specialiști necesari și pentru a valorifica oportunitatea deschisă de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Fondurile de preaderare se oferă pentru proiecte mari, cu impact regional, pentru echipe consolidate.
4: Totodată, șefa statului a îndemnat primăriile să se unească pentru a avea sate și orașe dezvoltate.
3: E de înțeles îngrijorarea cetățenilor, mai ales că sunt și voci care vin cu diferite sperietori pentru a împiedica reforma. Nu ajută cu nimic localitățile să fim pur și simplu împotriva. E nevoie de colaborare și dialog. Îndemnul meu pentru toți este să participe la această schimbare necesară pentru Republica Moldova.
4: Prezent la eveniment, prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat că în condițiile depopulării localităților rurale din cauza scăderii natalității și a lipsei locurilor de muncă, restructurarea

0: Crearea sistemului administrativ teritorial este inevitabil.
1: Nu mai putem avea administrații ca acum 40, 50, 60 de ani, pentru că ele nu mai corespund realității. Ele practic consumă resursele. Atunci când facem o analiză și discutăm foarte deschis asupra costurilor administrației pe fiecare cetățean, constatăm că cu cât o localitate are mai puțin cetățeni, cu atât costurile sunt mult mai mari. Și, practic, așa cum v-am spus, rămân foarte puține resurse pentru a le întoarce către cetățeni.
0: Ilie Bolojan a accentuat contextul favorabil al reformei lansate în Republica Moldova și a îndemnat primarii să o susțină.
1: Chiar dacă din două scaune de primar va rămâne un singur scaun, dintr-un anumit număr de consilieri locali vor rămâne mai puțin. Dar este foarte important să rămânem demni în fața cetățenilor noștri și să susținem lucruri bune pentru ei, pentru că asta este menirea noastră. Aveți un context bun și noi trebuie să facem acest lucru în România. Dar asta înseamnă guvernări stabile, înseamnă majorități puternice.
0: La rândul său, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a mulțumit premierului Bolojan și guvernului pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova.
2: Grădinița din satul meu la care am fost, grădinița la care merge acum copilul meu, a fost reparată total cu suportul generos a României. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru! Și mulțumesc primarilor din România, cu care zi de zi ne înfrățim, ne consultăm și învățăm.
0: Evenimentul din Piața Marii Adunări Naționale a reunit circa 400 de primari din cele peste 680 de localități care au luat decizia de amalgamare. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile vor beneficia de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, înmulțit cu numărul populației din satele care se amalgamează. Totodată, în urma reformei, peste 600 de servicii vor putea fi accesate prin intermediul centrelor unificate de prestare a serviciilor și a ghișeului unic. De asemenea, în fiecare localitate va activa un reprezentant al primarului care să asigure legătura dintre administrația locală și comunitate.
3: 4 cetățeni străini au fost expulzați din Republica Moldova. Este vorba despre persoane originare din Nepal cu vârste cuprinse între 31 și 34 de ani care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, pe data de 20 mai, în baza încheierilor emise de judecătoria Bălți, sediul centru, aceștia au fost plasați în custodie publică. Ulterior, autoritățile au emis decizii de returnare sub escortă cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de un an, iar joi, 28 mai, cei 4 străini au fost îndepărtați de pe teritoriul țării noastre. Ploaia torențială de săptămâna trecută a lăsat în urmă distrugeri importante în comuna Grăblești, raionul Strășeni. 10 de gospodării au fost inundate, animale și bunuri au fost evacuate în grabă, iar oamenii spun că au trăit clipe de panică după ce viitura a transformat curțele și casele în adevărate lacuri. Afectate au fost și terenurile agricole, dar și infrastructura locală, inclusiv terenul de mini-fotbal construit recent în localitate. Autoritățile continuă intervențiile pentru înlăturarea consecințelor.
4: Patru porci și 23 de găini din această gospodărie au fost duși la vecini pentru a-i scăpa de intemperii. În această gospodărie apa a ajuns la un metru și ceva înălțime. Asta se vede și pe peretele construcției. Animalele urmează a fi aduse înapoi abia după ce încăperele se vor usca.
5: Galina Coval povestește că apa a început să vină în după amiază zilei de 22 mai, iar de atunci nu a mai avut liniște. Viitura a venit brusc și în câteva minute a transformat gospodăria în adevărate lacuri. Apa a distrus aproape tot ce i-a stat în cale, mobilă, electrocasnice și cerealele pentru animale.
6: Am meca o mașină, una acolo în casă, cu ghiocel, am congelator mare, două frigidere am acolo.
7: Ca mașină, nu știu dacă a lucrat.
8: Dar pe unde era apă?
7: Apa era pe aici.
9: Cam un metru, da?
6: Da. Și pe urmă și-a făcut a pus din partea și aia în cuhne și când dădeam drumul la ușă, vine, parcă îți pare că un butoi își dă drumul de apă. Dacă era înaltă, noi nu putem nici să ieșim, nici să intrăm.
5: Au fost afectate și grădinile oamenilor. Galina Coval spune că nu mai au curaj să planteze din nou.
6: Vreau să răsădim niște răsade tomate. Și n-am mai dovedit că am văzut cum e ploaia și după ploaie ne-am închis aici tepliță și ne-am dus în ogradă. Ploaia a trecut, dar încet, încet urmi valul ăsta de apă.
9: O să mai plantați ceva aici?
6: Cred că nu.
9: De ce?
6: Da, pe că e ud pământul. Una e ud, dar și nu știi când s-a uscat. Și de-am o... n-am idee. Eu vă spun că și ne frică să pun în zadar munca mea. Cumpărăm brăsat și o punem și nu s-a lege nimic.
5: Puhaele au inundat și terenul de mini-fotbal din localitate, construit recent, care a costat aproximativ 2 milioane și jumătate de lei.
10: Terenul sportiv de mini-fotbal, fiind dat în exploatare în 2023, era un teren ce găzduia localitățile vecine la sportul mic de fotbal și astăzi am avut un divizier de la Federația de Fotbal, care ne-au ajutat și data trecută cu aceste lucrări. Vedem care sunt costurile de a reveni la starea normală a acestui teren și de a putea fi gazdă în continuare a tuturor celor care vor să participe la o viață sănătoasă.
5: Persoanele afectate de intemperii au primit ajutor de la autorități, dar și din partea unor agenți economici care au oferit obiecte de igienă, plapme și perne. În prezent continuă lucrările de evacuare a apei și curățarea a zonelor afectate.
10: Am lucrat pe parcursul râului Ichel cu persoanele responsabile de la EGSU și cu cei de la Apele Moldovei și cu ecologia, fiindcă ei cunosc foarte bine care sunt impedimentele pe parcursul unui râu. Noi intervenim cu tehnica, ne mai ajută cu pompele EGSU, adică toată lumea participă cu tot ce are posibil, maximul de interveni, ca să evităm deja să stea apa în locurile joase, să nu ajungem la alții neplăceri, precum e pandemia sau alte momente, că aici este pește mult mort, sunt multe animale, sunt și copiii să nu se joace, fiindcă este și un pericol și pentru asta.
5: În total, în comuna Greblești au fost afectate 11 gospodării și 10 de hectare de culturi agricole, în special porumb și floarea soarelui.
3: Benzina și motorina se ieftenesc semnificativ, astfel în următoarele 3 zile prețul unui litru de benzină va fi de 30 de lei și 67 de bani sau cu 24 de bani mai puțin, iar un litru de motorină 28 de lei și 40 de bani, în scădere cu 27 de bani. Experții de la ANRE explică faptul că reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran, referit la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin strâmtoarea Ormuz. În aceste condiții, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de 92 de dolari pentru un baril, marcând una dintre cele mai importante scăderi din ultimile luni. Taxa vamală de 8% pentru importul instalațiilor de generare a energiei eoliene va fi anulată. Un proiect de lege care conține noi măsuri legislative pentru încurajarea investițiilor în surse de energie regenerabilă cu soluții de stocare a fost votat în prima lectură de 68 de deputați. Documentul mai prevede și excluderea taxei vamale aplicate la importul bateriilor destinate stocării energiei regenerabile. Până acum, taxa aplicată era de 5%. Totodată, va fi amânată plata drepturilor de import pe o perioadă de până la 20 de luni pentru echipamentele destinate proiectelor de energie regenerabilă cu stocare.
11: Ceea ce permite omului să-și reducă costul de investiții undeva cu 25%.
12: Mai întâi deci, să-i găsească, după care să plătească.
11: Ceea ce a votat astăzi Parlamentul va permite investitorilor în capacitățile de stocare să reducă costul investiției cu 25%. Deci asta este pur și simplu, asta cum ar fi să-ți dai banii deodată, să-ți dai pe masă, da? Sau să te împrumute fără dobândă pe 20 de luni, asta câte aproape 2 ani de zi. Aproape 2 ani.
3: Potrivit lui Ioniță, inițiativa ar putea accelera dezvoltarea infrastructurii energetice și atragerea investițiilor în sectorul producerii și stocării energiei electrice. Expertul a vorbit și despre reducerea dependenței energetice a Republicii Moldova.
11: 99% din energie electrică Republica Moldova sau o importa...
12: Sau luat cu ciurgani.
11: Sau luat la cu ciurgani, sau o... ziceam că energie e proprie, dar de fapt noi aduceam gazul rusesc, alărdeam și făceam energie electrică. Tot nu era noastră, că îți dădea rusul gaz, ai energie electrică. Nu-ți dădea rusul gaz, când zic nu-ți dădea, am avut 2006 când ne-au închis gazul. Lumea uitat de lucrul acesta. Nu, energia noastră proprie era doar 50 de megawatt. Și acum astăzi avem 1000 de megawatt capacitate instalată de producere. Ce s-a întâmplat în rezultat? Dintre acestea 4,5 miliarde de kilowatt, eu folosesc kilowatt din simplu motiv, cum înțelegi, kilowatt
12: e kilowatt,
11: 4 miliarde jumătate de kilowatt. Noi anul trecut produceam 600 de milioane. Și anul acesta 1.200.000.
3: Anterior a fost eliminată bariera fiscală și pentru importul de echipamente fotovoltaice. Inițiativa legislativă va fi examinată de Parlament în lectura a doua. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării Monitorul Oficial. Prevederile referitoare la amânarea termenului de import se vor aplica pentru operațiunile efectuate până la 1 iulie 2028.
13: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește de curând.

0: Presto, это че.
1: Publicitate.
2: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
1: Publicitate.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție MC noastre, Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte ale săptămânii cu invitații noștri în această seară. Salutăm prezența în platou a deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, doamna Larisa Novac. Doamna Novac, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag și cel de-al doilea invitat este domnul Marin Gospodarenco, expert economic. La fel, bună seara și bine ați revenit la noi.
2: Bună seara, bine v-am regăsit.
0: Cum sunt, stimați invitați? Mai sunt puteri pentru emisiune la final de săptămână?
1: Înțeles.
0: Multe evenimente în această săptămână, stimați invitați, haideți să începem noi cu cele mai recente, haideți să începem cu frumos. Astăzi a sunat ultimul clopoțel în întreaga Republică Moldova pentru mulți absolvenți de clasa 9, de clasa 12 sau colegii, sau absolvenți de colegii. Odată cu acest eveniment urmează, evident, examene de clasa 9, de clasa 12 și, evident, pentru absolvenți urmează o decizie importantă unde să-și continue studiile, să rămână sau nu în Republica Moldova. Doamna deputată, face tot posibil stat Republica Moldova sau la această oră? Avem noi condiții să le creăm absolvenților noștri condiții ca în vest, acolo unde pleacă studenții noștri, viitorii studenți? Pentru că v-am văzut că chiar astăzi ați fost la un eveniment.
1: Da, astăzi am trăit și eu emoții alături de absolvenți și alături de părinți și cadre didactice. Da, există atâtea oportunități în lume, granițele sunt deschise, bineînțeles că tinerii aleg unde să meargă să învețe. Cred că pentru fiecare tânăr există oportunitatea și un motiv în plus să rămână în Republica Moldova și să învețe. Pentru absolvenții de gimnaziu există programe duale. Mă refer la faptul că pot îmbrățișa o meserie în companii, să fie salarizați și să poată fi integrați mai repede pe piața muncii. Dacă vorbesc de licee și de universități, o bună parte din licee sunt incluse în programul școlilor model, au loc renovări, dotări și așa mai departe, inclusiv formarea profesională a cadrelor didactice, care este foarte importantă.
0: Această întrebare vine exact în contextul în care Republica Moldova se ciocnește cu această lipsă de forță de muncă.
1: Exact. Dacă vorbim de universități, în ultima perioadă am alocat resurse mai multe pentru a îmbunătăți condițiile de trai în cămine, pentru a îmbunătăți condițiile în sălile de clasă, sălile de studii. Bineînțeles că tinerii au nevoie și de sprijin, aici mă refer la burse. Aleg, bineînțeles, și se uită atent ce bursă va fi la una sau alta specialitate. Bursele au fost majorate, au fost indexate, chiar au fost dublate bursele de performanță, pentru că ne dorim să sprijinim performanța. Și începând cu 1 septembrie vom avea majorări a bursei pentru studenți. Asta discutăm și cu Ministerul Educației. Bineînțeles că este foarte importantă tranziția aceasta de la studii la piața muncii și aici vreau să mă refer la programul care nu de mult l-am aprobat, ține de indemnizația de 3.000 de lei pe parcursul a primului an de activitate pentru tinerii care aleg
0: să
1: îmbrățișeze specialități și să muncească conform specialității în domenii strategice de care are nevoie Republica Moldova. Ne dorim ca tinerii să vrea să rămână acasă și aceste programe de care vorbeam să fie un motiv în plus de a rămâne în Republica Moldova pentru a-și dezvolta competențe și pentru a lăsa rădăcini, dacă doriți, aici acasă.
0: Domnul Gospodarenco, tot ceea ce a menționat până acum doamna deputată, avem programe, avem burse, avem condiții de cazare, avem studii recunoscute de instituțiile europene și totuși unde este problema? Fiindcă a fost și săptămâna trecută ministrul educației în acest platou, domnul Dan Perciun, deja 6-7 studenți absolvenți din Republica Moldova aleg să-și continue studiile acasă, deci vedem că de la an la an totuși mai mulți absolvenți, mai mulți studenți își fac studiile în Republica Moldova și acest număr este în creștere în ultimii ani. Totuși unde este problema? Fiindcă cineva ar spune cu dați, ok, noi îi convingem ca să rămână acasă, îi școlim, le dăm bursi, le dăm cămini și când dăm să angajăm, nu avem forță de muncă.
2: Bine, competiția pe piețele regionale, să spunem așa, de învățământ este mult mai aprigă acum. Studentul, dacă vede oportunitate mai bună pentru dezvoltarea sa personală și respectiv și dezvoltarea sa în viață, mult mai rapid și mult mai eficient, clar că alege o țară din regiune sau chiar o țară din Uniunea Europeană. Bine, eu ca profesor la Academia de Studii Economice putem, pot să vă spun cu certitudine că oricum numărul studenților este mult mai mare decât a fost anii precedenți. Bine, noi la SEM avem o infrastructură foarte dezvoltată și aici ține de plasament, de studii, avem blocuri noi, avem o grămadă de lucruri care ar putea ține studentul nostru aici pe loc. Deci îndemn absolvenții noștri din Republică să rămână la noi în țară pentru a crea plus valoare aici, la noi, în Republica Moldova. Noi toți vorbim ulterior de dezvoltarea economiei pe ansamblu, dar nu ne gândim cu cine să dezvoltăm economia în general.
0: Așa.
2: Trebuie să creștem economiștii aici, să creăm plus valoare la noi în țară, să creștem exporturile, să dezvoltăm ceva nou la noi, Republică, inovații și așa mai departe. Numai prin cunoștințele noastre, copiilor noștri, respectiv și absolvenților școlilor, liceilor, și așa mai departe, putem avea un viitor aici, în Republica Moldova. Deci ei îndemn, ca de obicei, absolvenții...
0: După ce învățăm, după ce le creăm condițiile la universitate, noi trebuie să încercăm
2: condițiile
0: ca să menținim aici, să-i ținim
2: acasă. Universitățile noastre, majoritatea universităților, ele au fost cumva comasate mai multe universități în Banoil Academiei, de exemplu, sau mai comasat careva. La Universitatea de Stat, iarăși mai multe, ca să fie mult mai eficiente aceste instituții de învățământ. Respectiv, nu putem acum să ne jăluim că nu avem infrastructură în aceste instituții. Infrastructură foarte dezvoltată, avem sisteme diferite informaționale dezvoltate. Dacă vrei să înveți în Republica Moldova, o poți face cu certitudine, avem și profesori bine școliți și învățați și pisihotare și aici în Republica au revenit predeu, adică suntem...
0: A rămas doar să aderem la UE ca să fie și diploma europeană.
2: Noi acum oferim și diplome duble, adică și Academiei de Studii Economice și altor universități din România, de exemplu. Este și așa posibilitate. Adică învățând aici în Republica Moldova, poți primești și o diplomă din România. De ce nu să nu rămânem aici? Iar să rămâneți aici în familiile voastre, rămâneți lângă părinți, să nu uităm și asta. Este un lucru important pentru...
0: Vedem că și în acest an a fost o campanie de promovare în rândul absolvenților, învață acasă, învață în Republica Moldova. Deja, cred că în luna august-septembrie vor număra bobocii să vedem cum au reușit autoritățile statului ca să-i convingă pe absolvenți să opteze pentru studii în Republica Moldova. Stimați invitați, pe lângă toate aceste știri frumoase de astăzi din toată Republica Moldova și acele poze frumoase de pe Facebook, toată lumea cu absolvenții lor, părinții, sunt și știri mai puțin plăcute, știri care vin de la frații noștri din România. Azi dimineață o dronă rusească a căzut la Galați pe un bloc de locuit. Două persoane sunt rănite, sunt la spital și am văzut că statul român a luat imediat atitudine, a luat măsuri în acest sens. Deci am văzut acea conferință de presă în care președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că consulul rus de la Constanța a fost declarat persoană non grată, iar consulatul Federației Rusie va fi închis la Constanța. Deci este pentru prima dată când o dronă rusească deja a provocat pagube destul de mari, a rănit oameni. Până acum, dacă cădeau pe câmp, cădeau prin livezi, deja parcă eram obișnuiți cu ele, atât în Republica Moldova, cât și în România, și vedem că de această dată deja statul român nu a mai tolerat așa ceva și a venit deodată cu această măsură de a declara non grat acel consul și a închide acel consulat la Constanța. Doamna Novac, noi luăm exemplul României când vor reacționa și autoritățile statului Republica Moldova, fiindcă nu știu dacă deja avem vreo săptămână în Republica Moldova ca să nu găsim o dronă pe câmp sau pe un deal sau peste tot locul.
1: Bine, războiul este mult mai aproape decât cred unii și vedem prin exemple clare, fie că drone care cad pe teritoriul Republicii Moldova, acum cea care a căzut peste o casă de locuit și a rănit o mamă și un copil. Condamnăm aceste atacuri barbare, eu aș zice, și ne solidarizăm cu România și cu românii. În același timp, suntem cu gândul la victime care au avut de suferit. Ceea ce ține de reacția pe care o avem noi, Republica Moldova, să nu uităm că România este stat membru NATO și stat membru a Uniunii Europene. Noi abia tindem acolo și este foarte complicat în Parlamentul Republicii Moldova atunci când discutăm despre bugetul țării, foarte sensibilă parte este cea de alocare a resurselor financiare pentru securitatea statului. Acum eu vreau să zic în felul următor. Oare ne costă mai mult securitatea sau insecuritatea? Pentru că atunci când nu investești în securitatea țării, înseamnă că ani la rând, așa cum a fost până acum, abia acum capacităm. Și nu este atât de simplu. Și avem marele noroc să avem partenerii din Uniunea Europeană care de fiecare dată ne ajută, ne ghidează și în acest sens, bineînțeles că avem nevoie de timp. De timp pentru a capacita inclusiv Armata Națională, pentru a dota cu drone, cu...
0: Totuși, doamna Novac, noi de fiecare dată, la fiecare dron, îl convocăm pe ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, în continuare ambasador neacreditat la Chișinău, de fiecare dată înaintăm acea notă de protest și cam cu asta se finalizează de fiecare dată aceste incidentele noastre. Și chiar și astăzi am văzut pe internet cât timp va mai tolera Republica Moldova ca de fiecare dată să fie convocat acest Ozerov la Ministerul Afacerilor Externe, ambasador neacreditat în Republica Moldova și vedem reacțiile mereu zâmbește când iese de la aceste întâlniri.
1: Da, noi vedem că este lipsă de respect față de Republica Moldova, față de cetățenii Republicii Moldova. Noi vedem asta de fiecare dată prin aparițiile sale și prin faptul că spațiul aerian este violat constant de dronele rusești care cad pe teritoriul țării. Sunt complicate deciziile în situația în care Republica Moldova este un stat mic, care trebuie să aibă o diplomație mare, eu aș zice, dar ceea ce facem noi, inclusiv ne îngrijim și de cetățenii pe care îi avem ai noștri în Federația Rusă, ei sunt acolo și bineînțeles că atunci când vom expulza, automat va fi în oglindă, va fi expulzat și ambasadorul nostru care este la Moscova.
0: Am înțeles, domn Gospodărencu, la această reacție a statului român era de așteptat, fiind românii și țară membră NATO?
2: E bine, eu reacționat cum a reacționat, dar să nu uităm într-adevăr că ei sunt țară NATO și sunt protocoalele interne ale NATO care au un anumit algoritm de activitate. Bine, nu trebuie să intrăm în panică, trebuie să fim cumva... Nu că înțelegători, dar să ne gândim la reacțiile ulterioare a Federației Rusă și pot face. Poate vor să întragă România intenționat în acest război și respectiv atragând România poate să atragă tot NATO.
0: Să uităm că drona a căzut pe acel bloc exact în timp ce Bolojan era la Chișinău, prim-ministru interimar.
2: Intenționat, neintenționat, organele
0: acum,
2: de resort.
0: Acum nu vreau să credem în conspirație.
2: Corect, dar... da. De aceea trebuie să vedem. Dacă să vorbim, doamna deputată vorbit despre alocările bugetare către sistemul de apărare Republicii Moldova, bine. Ca să poți
0: să avem pe cei care strigă aceste... neutralitate, dar neutralitatea nu te păzește.
2: Neutralitatea asta nu înseamnă că nu trebuie să fie apărat. Adică să nu uităm, Elveția este o țară neutră, nu? Dar are o armată de 2,34 milioane de la mobilizare. În 24 de ore se mobilizează aproape 2,34 milioane de soldați, să înțelegeți foarte bine. Cu toate că se află în vecinătate, cine e Germania, cine mai este cu... Nu uităm de asta, e o țară neutră. Neutralitatea a fost introdusă în Constituție, noi știm foarte bine și pentru ce, ca să ne ținem mai departe de sistemele de apărare, să fim vulnerabili față de Federația Rusă și în speță partea aceasta noastră a țării, care este Transnistria, care este armata rusă pe teritoriul ei. Este foarte clar și noi asta totuși știm. Bine, Federația Rusă este o țară mare care nu putem să ne punem noi cu ei într-un război direct. Noi trebuie să folosim diplomație și doamna deputată a spus diplomație cea mare și a zis diplomație agenții mari. Adică cunoștințele noastre le folosim într-așa un mod în care putem să influențăm, eu știu, alte opinii sau opiniile europenilor sau opiniile altor țări a lumii care au influență pe hartă geopolitică și atunci noi putem cumva undeva influența anumite procese. Dar luând în considerație bugetul de stat al Republicii Moldova sau bugetul public național care se aloc o sumă foarte mică pentru apărare, sistemele acestea de apărare costă foarte mulți bani pentru a intercepta o dronă sau setul cel de dronic. Dronii sunt diferite, nu este un fel de droni și un sistem de apărare te apără asupra la toate dronele. Sunt investiții foarte mari. Dacă investești în acest sistem de drone care ulterior nu lucrează, tu tai social. Social, și acum ministrul finanțelor se gândește că de obicei unde punem banii aceștia, cu prim-ministru împreună, e clar că îi punem la sisteme de apărare, cumpărăm 5 sisteme de apărare și tăiem tot social, sau mergem pe ajutarea socială și ajutorul social și așa mai departe, investiții, capitale și investiții.
0: Deci e complicat când îți bani puțini.
2: Păi da, de aceea ajungem la cei care dezvoltăm economie, să lucreze fiscul vamă din care vin cele mai multe venituri în caznaua statului și respectiv când bugetul de stat crește și bugetul public național, atunci poți să-ți permiți și pentru apărare mai mulți bani. Cu toate că aici întrebarea e foarte delicată. Ar trebui foarte mult de cheltuit pentru apărare, mediu sau puțin. Iarăși experții în domeniul acesta trebuie să dea cu părerea ce facem mai departe. Dar pe de altă parte nu trebuie să uităm de lată. Noi întotdeauna cumva politicul ne influențează asupra toate procesele și uităm de economie. Toți politicienii se gândesc numai la politică, cum să câștigi iarăși următoarea putere și așa mai departe. Dar aspectul economic a guvernării cumva se uite, o spune deoparte. Până ziua de astăzi noi așteptăm strategie ce e dezvoltarea. Strategia este, da, pe dimensiunea economică ce facem mai departe. Noi ni s-a zis că după 100 de zile, după cât acolo, vreo jumate de ani de guvernare deja, după ce am ales noi vectorul european, să așteptăm ceva, un set de acțiuni concrete. Da? Cum o să fie pe 4 iunie sau pe 6 iunie, mi-ți în minte, să fie forumul acesta investițional foarte mare, la care ne așteptăm la investiții foarte mari în Republica Moldova, sau cel puțin anunțul cumva că vor fi careva investiții. Să nu uităm cu stocul investițiilor, nu se schimbă câțiva ani în rând, 3 ani în rând, nu se schimbă stocul investiții. Avem 5 întreg și 4, 5 întreg 6.
0: Poate doamna deputată ne spun când vin investiții. Totuși când a fost votat guvernul Munteanu, doamna Novac, așteptările în societate au fost foarte mari. Uitați că este om de afaceri, are foarte multe cunoștințe și ar putea veni foarte multe investiții în Republica Moldova.
1: Bine, creșterea economică nu vine peste noapte și noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. E nevoie de timp, e nevoie și de stabilitate în zona...
0: Plus că a ieșit guvernatoarea Băncii Naționale săptămâna aceasta și a spus că creșterea economică în acest an va fi de 2%, iar inflația de 8%. Și peste o zi a ieșit Banca Mondială și a redus acea creștere economică prognozată de 2,6%, a redus-o la 1,9%. Deci cam asta e creșterea economică că pentru acest an, cam 2%.
1: Bine, este, până la urmă o să vedem cât o să fie în realitate, este o prognoză până la moment. Noi ne-am dorit să avem mai mulți investitori în Republica Moldova care să vrea să investească, să creeze locuri de muncă, să dezvolte afaceri sustenabile pentru a da predictibilitate inclusiv și pentru cei angajați, dar și pentru stat, refer la taxe, impozite și așa mai departe. Bineînțeles că faptul că avem un război la hotar, totuși investitorii se mai gândesc, unii dintre ei așteaptă, sunt în așteptarea ca acest război nedrept să se încheie. Iar atunci când va fi nevoie de reconstrucția Ucrainei, bineînțeles că Republica Moldova are ce oferi și în acest context ne putem dezvolta și noi, țara crește, economia, și asta înseamnă să creștem nivelul de viață a cetățenilor până la urmă.
2: Domnul Furclea, 2 sau 3% sau 1,5% nu ne salvează pe noi creșterea aceasta economică. Eu am spus și repet încă o dată, noi trebuie să avem o creștere de 7-10% ca să putem cumva dezvolta țara pe ansamblu, de toate sectoarele economiei. De ce când vorbim că este prognoză de 1,5%, 2% sau 3%, cumva Republica Moldova de la aceasta nu o să dezvolte. Bugetul de stat al Republicii Moldova nu o să crească asta. Noi trebuie să înțelegem acum că trebuie de creat plus valoare în economie, de creat întreprinderi, nu micro și mici. 90% de la noi din întreprinderi sunt micro. și mici. Adică mici au 2-3 angajați până la 5 și aici cumva ne tot răstogolim. Nu avem nici o corporație transnațională, să avem acolo, eu știu, careva cablaje care folosește forță de muncă ieftină și plătești salarii de 5-10.000 de lei și cu asta ne oprim. Noi am vorbit acum despre productivitatea muncii la o emisiune în care ne spunem că trebuie să sporim productivitatea muncii. Adică, ca să înțelegem, într-o țară europeană, el produce diferite tehnologii, produce, eu știu, agricultură inovativă, din care salariile sunt mult mai mari, sau prestează servicii financiare internaționale, sau prestează altfel de servicii în IT, în alte sectoare, unde îți creează un salariu de, eu știu, de 3, 5, 10 mii de euro. Dar la noi, pe când la noi în agricultură avem până la 10 mii salariile, bine, salariile în IT și serviciile financiare sunt de la 35 în sus, 37. Dar asta este... Sunt foarte puține persoane care prinesc astfel de salarii și, pe de altă parte, avem salarizarea asta mică sau avem un salariu mediu pe economie de doar 17.400 per prognoză, da? Acum e 16.1, pare-mi să ultimele date a Biroului Național de Statistică. Aici trebuie să lucrăm. Aici trebuie să ne așezăm, să ne gândim. Noi vrem dezvoltare pe toate sectoarele, dar neavând economie în general. Avem puține fabrici, avem puține uzine, lucrurile merg greu și noi asta trebuie să realizăm, nu trebuie să ne ascundem. Noi am votat toți vectorul european. Toți unul cu mai cu scârț, altul mai greu, altul mai ușor, dar am votat vectorul european. Dar să ne așezăm, suntem între șasele, sunt în câți ani de guvernare? Suntem între cincile spre șasele ani de guvernare. Deja trebuie cumva să vedem creșterea și economică. Nu putem întotdeauna a cincile, ei nu mai contează, 5-6 deja au trecut 4 ani. În primii 2 ani de zile trebuie să faci reformele cele mai grele, cum a spus și Machiavelli în carte și ei principiile. Și pe urmă, deja se duc roade în anul 3 și în anul 4. Da? De anul 5-6 deja trebuie să avem și sisteme de apărare moderne și economie dezvoltată și așa mai departe. Un membru de la partidul dumneavoastră ne-a promis că să fie dublarea PIB-ului în 10 ani de zile și eu nu văd dublarea asta, eu văd o creștere de 1,35. 1,35 și cu dublare. Situația... Mai în glumă, mai în serios, deci nu mai luați.
1: Înțeleg, dar atunci când a venit PAS la guvernare, nimeni nu și-a închipuit că la hotar va avea un război. Și în situația noastră, nu știu dacă au mai trecut alte guvernări cu atâtea crize suprapuse și în același timp să reușim să mai majorăm salariile, pensiile, să reușim să atragem investiții. Da, este complicat, e adevărat, noi nu ne ascundem, este complicat. Cu toate astea, trebuie să găsim suficientă înțelepciune, maturitate, inclusiv și pentru reforme dureroase, cum ar fi inclusiv cea din administrația publică locală. Respectiv, trebuie să avem acest consens și susținere, inclusiv și cei care vor să crească economia și înțeleg ce înseamnă creștere economică.
2: Bine, înțelepciunea aceea ați regăsit în votul populației. Eu repet încă o dată, cei și frustrați care au mai fost, mai sunt frustrați și mai departe, oricum au votat vectorul european și ați găsit înțelepciunea aceasta la populație. Acum populația vrea de la voi înțelepciunea guvernanților ca să dezvoltăm mai departe sectoarele.
0: M-ați invitat. Îmi spune Reject, trebuie să mergem la publicitate. Mergem la publicitate și revenim cu vizita neașteptată a domnului Cebane ieri din Parlamentul Republicii Moldova. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou deputata PAS Larisa Novac și expertul economic Marin Gospodarenco. Așa, deci continuăm, stimați invitați, haideți un pic la această ședință de ieri, săptămâna Parlamentului din această săptămână, da? Pentru că vedem că în fiecare săptămână, deja la Parlament, sunt foarte multe acțiuni. Săptămâna trecută, opoziția parlamentară a blocat tribuna Parlamentului, după care a părăsit sala legislativului, iar ieri am fost cu toți martori, am văzut acele clipuri video, în care primarul general al municipiului Chișinău a dat buzna la tribuna Parlamentului, a încercat să ia microfonul, să țină cuvântare, nu știu ce a încercat domnul Ceban acolo. Doamna Novac, ați fost ieri la ședință,
1: da,
0: corect?
1: Da, sigur.
0: Cum s-a văzut această vizită a domnului primar la Parlament?
1: În Parlament guvernarea lucrează, dar opoziția se distrează. Și ieri am fost martori la această distracție pe care a organizat-o primarul Capitalii. În loc să se ocupe de acele probleme pe care le avem noi toți în municipiul Chișinău, dumnealui a preferat să dea busna în plenul Parlamentului și să se dea în spectacol. Înțeleg că îi cade ratingul și vrea să fie în știri sau să fie pe agenda zilei.
0: Asta e campania electorală, domnul Ceban?
1: Ceea ce am văzut eu e o încercare de victimizare și mai degrabă panică. Am văzut pierderea controlului. Nu știu dacă e față.
0: Totuși, domnul Ceban a declarat că nu avea de gând să ajungă la tribuna Parlamentului, ci faptul că a fost provocat de colegul dumneavoastră, domnul Grădinaru, l-a făcut să ajungă acolo, în față.
1: Uitați-vă, dumnealui atâtea manipulări și minciuni a spus în ultima perioadă și în general că nu știu unde este adevărul și unde este minciuna. Cert este că Parlamentul funcționează conform unui regulament.
0: Așa.
1: Și există reguli în Parlament care sunt respectate de absolut toți, inclusiv și de deputați. Iar domnia sa a fost deputat, a ales să fie edil, să meargă la primărie, respectiv comportamentul lui trebuie să fie demn și în situația în care voia să ia cuvântul, există proceduri, există cutume care trebuiesc respectate. Eu, de exemplu, nu am văzut primar, am văzut un om care este frustrat, un om care vrea să facă scandal, să facă politică și probabil să acopere mediatic toate scandalurile de la primărie din ultima perioadă. Deci altfel eu nu pot să explic venirea domniei sale în Parlament.
0: Totuși vreau să menționez pentru cei care ne privesc acum la televizor sau ne ascultă la radio, reprezentanții partidului domnului primar au fost invitați la această emisiune, dar nimeni dintre deputați sau reprezentanții ai partidului nu au dat curs invitație. Domn gospodar, da, domnule.
1: Am vrut ceva să zic, că nu s-a mai întâmplat în activitatea Parlamentului astfel de ieșiri. Și dincolo de bunul simț, eu o să repet, există un regulament, o lege, dacă doriți, că ea este, acest regulament este aprobat prin lege.
0: Așa.
1: Care trebuie respectat. Cine, dacă nu un edil care este ales de cetățeni, trebuie să fie exemplu pentru toată lumea.
0: Ok, domnul Gospodarenco, este campania electorală, deja se simte campania locală pentru 2027, ceea ce s-a întâmplat ieri la Parlament?
2: Bine, cred că pentru noi, cetățenii, de rând, este cam dezgustător să vezi în Parlament astfel de manifestații și de o parte și de alta. Bine, el a instigat la anumite procese, el, de fapt, se ocupă cu marketingul politic, până la urmă, dacă să analizăm.
1: Decretabil.
2: Reacțiile deja deputaților în Parlament, că vor să-l dea afară sau... Cumva aici trebuie de gestionat aceste situații pe viitor, să nu apară el. El, ca de obicei, nu prima zi știm pe domnul Ceban și despre acțiunile. Haideți să pornim prin prisma aceasta. Clar că el a venit în Parlament să fac o leacă de show. Cum ați văzut, toate televiziunile, toate radiourile au difuzat știrea aceasta ca prima știre pe toată Republica. Înseamnă că el și-a atins scopul mediatic al lui. Necătând la faptul că a fost dezgustător pentru noi ca cetățeni.
0: Dacă ne amintim cum a început cariera dumnealui politică de când îl trăgeam ca pe chirtoacă de urechi la primăria Chișinău.
2: Corect. Și el deja revine la începuturile sale. Ori e sfârșit de carieră când revii la începuturile, ori ceva este la mijloc, ceea ce noi nu știm ca cetățeni. Poate el știe mult mai mult și a venit special în Parlament pentru a acoperi mediatic toate aceste chestiuni. Sunt lucruri care poate doamna deputat știe mai multe, dar noi ca cetățeni, eu cred că vedem totul în Parlament, am văzut mai pe scurt totul.
0: Totuși, da, doamna.
1: El a avut o menire, totuși, în Parlament, pentru că în faza inițială am văzut cum domnul Satăi s-a apropiat de domnul Ceban. Probabil avea o discuție, dar lucrul ăsta nu se întâmplă în plenul Parlamentului atunci când au loc ședințele.
0: Okay.
1: Și da, dumnealui a avut permis în ce se face de deputat, de oricare deputat din Parlament, dar în sala de plen sunt reguli și nu poate intra nimeni în sala de plen sau la tribuna Parlamentului. Există locuri pentru vizitatori, pentru cetățeni.
0: Cred că săptămâna viitoare vor fi reprezentanții MAN în acest platou și poate ne vor da mai multe detalii, dar dacă tot vorbim de domnul Ceban, ieri când a se întâmplat acest incident, a ieșit dimineața domnul Ceban într-un live cu o idee, ca să facem noi un referendum. Referendum, cunoaștem că l-a nemulțumit acea reformă anunțată în acea săptămână de Ministrul Educației Dan Perciună, reforma Restart, care se numește, se va numi, reforma care ar urma ca să ia toate direcțiile de educație de la Consiliile Raionale și de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, care este în subordinea primăriei, uh-huh, și să fie deja în subordinea Ministerului Educației. Deci să fac un referendum pe acest subiect, dacă să treacă educația de la Consiliile Raionale și de la primăriei Chișinău să treacă la educație, la Ministerul Educației. Și a doilea referendum, spunea domnul Ceban, domnul primar, referitor la reforma administrativ-teritorială. Deci un referendum cu două întrebări propunea domnul Ceban. Doamna deputat, haideți mai întâi să pornim de la primul punct pe care l-a menționat domnul primar, restart în educație. Despre această
1: domnul
0: reformă.
1: Primarul vrea un referendum politic și dacă s-ar putea de tergiversat toate reformele necesare pentru țară, pentru a dezvolta țara, pentru cetățeni, păi el ar pune umărul. La el, principiul cu cât mai rău, cu atât mai bine. Și restart în educație trebuie să facem, eu cred că de ieri trebuia să facem. Eu am activat în cadrul unei direcții de învățământ într-un raion și cunosc îndeaproape problemele cu care se confruntă sistemul educațional, problemele cu care se confruntă direcțiile de învățământ, pentru că duc lipsă de cadre, sunt multe funcții vacante.
0: Deci vor fi agenții teritoriale de învățământ.
1: Au salarii mici și de multe ori nu se îngrijește nimeni de formarea colegilor din direcții, de formarea profesională și de creșterea profesională a lor. Pe de o parte, noi avem standarde în educație, avem programe moderne, dar când ajungem să vedem care este calitatea în teritoriu, de la un raion la altul, este foarte diferit. Deci avem nevoie de o uniformizare, indiferent unde trăiește copilul, la Basarabeasca sau la Ocnița, okay, el trebuie să primească aceleași studii și pe de o parte, statul să aprobe politici în domeniul educației, dar pe de altă parte să aibă instrumente să monitorizeze ca aceste politici să fie implementate la nivel local.
0: Domnul Gospodărencu, luăm învățământul, luăm educație de la Consiliul Raional și o ducem la Ministerul Educației? Asta ne propune Dan Perciun, Ministrul Educației.
2: Aici, dacă ne uităm prin prisma finanțelor publice, noi doar am mers pe descentralizarea finanțelor publice. Dar cum ați primește că centralizăm finanțele publice? Adică le luăm din raion și le dăm și la Ministerul Educației, să primește așa. Eu nu știu la ce se duc aceasta, că bine, acum este o majoritate guvernamentală, dar dacă la următoarele alegeri se vor împărți iar ministerile, se va primi că cu inimirești Ministerul Educației. Și Ministerul Educației va controla deja aceste autori, cum se numesc, instituții.
0: Agenții teritoriale.
2: Agenții teritoriale, tot instituții publice teritoriale și respectiv vor avea acces la la școli, la... Să nu uităm că campania electorală a oricărui partid merge prin școli, spitale și mai departe. Noi asta știm foarte bine. Și cine va controla cumva Ministerul Educației, cel va controla cumva și aceste, prin prisma acestor instituții. Din punct de vedere politic, am așa văd lucrurile. Din punct de vedere a finanțelor publice, v-am spus că noi mergem, de fapt, pe descentralizare, dar urmarea acestei reforme, cumva centralizăm finanțele publice ale acestor instituții în cadrul Ministerului Educației, care este un minister destul de mare și are un buget foarte solid. Solid, dar am vedere ca cifră față de alte ministere, dar mai are de crescut bugetul nostru public național sau bugetul de stat în spes, trebuie să fie de mult de trei ori mai mare care este acum. Deja din cauza un set de factori care au influențat creșterea bugetului public național, deja asta sunt alte întrebări. Dar bugetul nostru de mult suferă. Așa. Și trebuie să avem creștere mult mai mare la bugetul de stat, nu de 5% anuale, dar de 10-15% cel puțin, luând în considerație că avem o rată inflației 7-10%. Sau în dinamică avem din 21, avem deja
0: 7-10%. Bun argument, asta cu politizarea ministerului.
1: Eu nu aș fi într-o totul de acord cu colegul de platou.
0: Acum spunea domnul Peciun săptămâna trecută, uitați dacă luăm la Consiliul Raional, fiindcă acolo este politizat, cunoaștem foarte bine, nu este...
1: Mai politizate decât acum, eu cred că nu au fost.
0: Le ducem la Ministerul Educației ca să le depolitizăm. Și dacă e așa cum spune domnul

0: influența asta politică, oamenii trebuie să fie profesioniști, trebuie să cunoască domeniul și trebuie să implementeze politicile în domeniul educației, să nu fie oameni întâmplători.
1: Nici nu discutăm că nu sunt oameni întâmplători.
0: Ce ține de finanțe, ce ține de finanțe, 70%, 70-80% cam așa, din bugetele consiliilor regionale reprezintă educația. Așa. Transferuri cu destinație specială, respectiv ceea ce fac direcțiile de învățământ sau consiliile regionale, să gestioneze banii care sunt transferați de la guvern, pentru că resurse proprii nu prea au. De aceea eu nu văd aici problema. În același timp vreau să zic că școlile rămân în comunitate, învățământul preșcolar rămâne la gestiunea administrației publice locale, inclusiv și învățământul extrașcolar. Urmează administrația publică locală de nivelul 1 să investească în infrastructură și să se dezvolte la nivel local.
1: Păi la grădiniță nu preface nimeni de astea adunări când e înainte de electoral.
0: De ce? Abordarea este unică, dacă...
1: În fine, eu așa ca în glumă...
2: Așteptăm să vedem cum va porni această reformă. Va mai veni pe parcurs Ministrul Educației, în acest platou ne va informa.
0: Apropo, este și un... Sunt anumite analize, ele sunt plasate pe site-ul Ministerului Educației. Mm-hmm. Ați putea utiliza, este un document compilat cam în 12 pagini acolo, de ce avem nevoie de această reformă. Sunt întrebări și răspunsuri care ar putea fi utile pentru toți oamenii.
1: Păi bine, aici ajungem la ce trebuie să avem o comunicare mult mai eficientă cu toți.
0: Trebuie să avem
1: pe site-ul Ministerului Educației care îl accesează.
0: De acord, abia am început comunicarea în spațiu public despre această reformă. Nu avem încă un draft de proiect de lege. Urmează să fie elaborat de Ministerul Educației, iar ulterior, bineînțeles, va fi și în spațiu public, va fi la transparență decizională,
1: adică
0: vor fi consultări publice și pe platforma Ministerului Educației și pe platforma Parlamentului. Okay. Eu mi-aș fi dorit să fie cât mai multe consultații, așa încât toată lumea să expună și să avem o reformă pe bune și susținută de majoritatea oamenilor.
1: Asta vrem și
2: până facem reforma, până ajunge la punctul 2 pe care îl vrea Ceban la referendum, pornim la alt punct, la un alt eveniment astăzi frumos la Chișinău. Astăzi a ajuns la Chișinău prim-ministrul interimar al statului român, domnul Ilie Bolojan. Din păcate, din cauza acestui incident care a avut loc la Galați, Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita în Republica Moldova, a plecat înapoi la București, totuși a reușit timp de câteva ore, am văzut acel eveniment mare în fața Guvernului Republicii Moldova, au fost acolo sute de primari cu care s-a întâlnit și s-a vorbit anume despre reforma administrației publice, reforma administrativ-teritorială, indiferent ce nume îi dăm aceste reforme. Evident, mai întâi merge reforma administrației publice, după care vom ajunge să redesenăm harta Republicii Moldova, după ce va fi această amalgamare. Doamna deputată, domnul Bolojan a venit la Chișinău la invitația noastră, să înțelegem.
0: Bine, dacă ne uităm peste agenda domniei sale, s-a întâlnit cu președinta Republicii Moldova, s-a întâlnit cu prim-ministrul Republicii Moldova, cu președintele Parlamentului, respectiv a participat la acel eveniment organizat de către guvern, primării puternice localități dezvoltate, au participat peste 400 de primari din localități care au inițiat procesul de amalgamare. Domnia sa a transmis un mesaj ferm primarilor din Republica Moldova. Apropo, foarte mulți au înfrățiri cu primării din România și cunosc foarte bine prin ce procese de transformare a trecut România, localitățile din România, ce fonduri au putut absorbi, fonduri europene mă refer, și cum au reușit primarii de acolo să îmbunătățească condițiile. Mesajul a fost unul de susținere a acestei reforme. Dumnealui este un bun prieten al Republicii Moldova, este un extraordinar conducător, aș zice eu, pe care îl respect foarte mult. Dumnealui este un exemplu de demnitar care a reușit să atragă fonduri la Oradea și a reușit să închege aceste frății, pentru că le cunosc, dintre primării de acolo,

0: și primării din Republica Moldova. Sper că acest eveniment a fost
1: primari care au fost acolo, credeți că i-a reușit?
0: Sper că acest eveniment a fost
1: primari care au fost acolo, credeți că i-a reușit domnul Bolojan să-i convingă pe toți?
0: Bine, nu putem să vorbim despre acest lucru. Până la urmă, consiliile locale decid, nu primarii decid, dar consiliile locale, dar primarul este o figură importantă în localitatea pe care o conduce. De el ascultă oamenii, țin cont de părerea primarului. Îndemnul meu este către toți primarii din Republica Moldova, e să unim eforturile și să mergem în aceeași direcție, așa încât să putem conecta toate localitățile la apă, la canalizare, iluminat, stradal, să îmbunătățim, de fapt, condițiile pentru cetățenii noștri.
1: Domnul Gospodărenco, credeți că această vizită a prim-ministrului interimar al României, domnul Bolojan, anume cu primarii, anume subiectul care s-a abordat, reforma despre care noi deja vorbim de săptămâni întregi prin platouri, cumva îi dă o valoare mai mare aceste reforme, îi dă o greutate când vine fost primar de Oradea, un oraș care s-a dezvoltat foarte tare și încurajează această reformă?
2: Probabil, eu știu ce s-au gândit la noi la Chișinău, că poate va impulsiona cumva acest proces, poate mai mulți primari vor cădea de acord cu această reformă, poate mai mulți oameni vor avea încredere și în prim-ministrul României. Nu este rău că a venit și pe această temă a fost abordat, că până la urmă această reformă nu este una rea pentru Republica Moldova. Vă negociați că sunt multe primării, am fost și eu în cariera mea profesională la de viceprimar și cunosc mulți dispersat, multe activități sunt prea complexă pentru o primărie mică, de exemplu. Și ar fi bine destructurat asta într-un centru careva care să lucreze mult mai eficient.
1: Și aici ajungem la ceea ce propunea Ceban din nou ieri, până la scandal, ca să fie referendum și pe acest subiect. Ne trebuie referendum.
2: Bine, dar putem să facem referendumuri pe orice subiect până la urmă. Dacă începem să facem referendum, nu mai dezvoltăm țara până la urmă. Referendum trebuie de făcut pe lucruri serioase, lucruri de vector european, cum a fost făcut, sau, eu știu, ceva complex, care nu poți decide în Parlament, eu știu, prin votul parlamentar. De ce am mai ales Parlament? Că să facem fiecare dată referendum, la fiecare lege dată să facem referendum, nu?
0: Ca să cheltuim niște bani.
2: În fine, și cheltuieli, da. Iarăși ajungem la cheltuieli bugetare, care și așa avem un deficit bugetar de 21 de miliarde, să nu uităm. Poate va fi redus până la 35%, cum a zis femeie, nu? Cel puțin noi așa am zis la femeie, că vom scădea la 35% din produsul intern brut deficitul bugetului public național.
1: Ok, stimați invitați, ne spune regia că mergem din nou la publicitate. Revenim de la publicitate cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Aici, radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, doamna Larisa Novac, și expertul economic, Marin Gospodarenko. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din platou sau la subiectele abordate astăzi, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem primul apel? Vă ascultăm. Bună seara! S-a pierdut, rog tare mult, cei care

0: Ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Stimați invitați, haideți până conectează regia, să trecem la un alt subiect. Doamna deputată, dumneavoastră, faceți parte din Comisia de Mediu,
1: da.
0: Și nu putem să nu vorbim despre inundațiile din ultimele zile din Republica Moldova. Am văzut că au cauzat foarte multe pagube, dar haideți să-mi spune regia chestia pe el și ajungem și la inundații. Da, bună seara!
2: Bună seara, Victor de la Ungheni.
0: Da, domn Victor, vă rog.
2: Mulți tineri fac la studii în România pentru facilități și bugeturi mai mari. Pentru a salva universitățile din Republica Moldova, dar în moment să discutăm despre o integrare structurală direct între Ministerul Educației de la Chișinău și cel de la București. Sau o gestionare comună sau unificată a acestui sector mi-ar permite să oferim studenților de aici aceleași condiții, laboratoare și burse ca dincolo de Prut. Cum apreciați fezabilitatea unei asemenea unificări?
0: Da, mulțumim, stimate, domn, seară frumos. Spunea domnul Victor ca să-i ținem pe tineri acasă, ar fi mai bine cumva să lucrăm cu București, cu Ministerul Educației de acolo și să unificăm cumva cele două ministerii ale educației. Dar probabil avem ceva, spunea domnul Gospodărincu.
3: Cooperare cu partea română, noi avem facultăți, universități cu care conlucrăm și primesc studenții noștri de la Academia Sindicului și primesc și diploma la sfârșit și alte universități din România care este deja în Uniunea Europeană. Și respectiv așa este o posibilitate de a menține.
0: Deci noastră că și la Băți, la Cahul există extensiunea universității de la Iași, Cuza.
3: Corect, da, asta deci se face. Deja nu putem să ne integrăm Ministerul Educației cu Ministerul nostru. Asta este imposibil, dar conceptul domnului care îl expune este cel de cooperare mult mai complexă, ca cumva studiile noastre fie recunoscute deja și pe piața europeană și pe piața internațională.
1: Eu cred că lucrul ăsta o să se întâmple treptat, odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Bineînțeles că lucrurile se vor schimba și
3: probabil este loc și de investit și mult și în profesori. Ca să înțelegeți, profesorii primesc la universități, la academie și mai departe salarii foarte mici, adică foarte greu de menținut profesorii.
0: Așteptăm nouă lege salarizării
3: acestor instituții,
0: da?
3: Și este o problemă foarte gravă și grea. Profesorii primesc foarte puțin în instituțiile de învățământ superior. Eu vorbesc despre cei ce cunosc. De aceea trebuie investit și pe acest segment și dat posibilitate ca și profesorii să rămână în instituții și să fie mult mai eficienți decât sunt și acum. Și respectiv și studiile care le oferă prin prisma facultăților la care predau să fie mult mai interesante, mai complexe, mai inovative și mai departe. Să nu uităm că acum suntem în generația asta nouă de studenți cresc care se folosesc de AI acesta, ce este bine. Dar să nu fie în detrimentul nostru ca dezvoltare ulterioară a societății pe ansamblu.
0: Ok.
1: Bine, și acum tinerii se informează, deci au posibilitatea să se informeze despre ofertele educaționale din țară, dar și de peste hotare și, bineînțeles, că fac alegerea. De asta nu putem să-i oprim ca să plece, în același timp noi trebuie să le creăm condiții și oportunități ca încă o dată în plus ei să gândească că să rămână.
0: Dacă pleacă la studii psihotare, îți vine acasă.
1: Da,
3: nu mai vin acasă, odată ce are un salariu, îl știe după ce termină facultate, de exemplu în Washington sau în New York, el primește 5.000, 10.000 și aici primește.
1: Bine, avem și tineri care revin. Avem mulți tineri în România care revin.
3: Eu vreau ei să rămâi aici, să nu se mai ducă nicăieri, să învețe aici la noi și să rămână aici la noi și să creeze plus valoare în noi, în economie, nu în economie altă.
0: Aveți un exemplu în platou care revin la Oradea.
1: Da, așa că
0: vă rog. Bună seara! Nu ne-a acceptat. Continuăm. Doamna Novak, haideți despre inundații. Avem noi niște calcule câte pagube au cauzat?
1: Da, deci precipitațiile care au avut loc în data de 22 mai, deci au provocat pagube, inclusiv pierderi de vieți omenești. Cred că ar trebui să și de bun ton să transmit condoleanțe familiilor îndurerate care și-au pierdut pe cei apropiați. Ce vreau să zic, prin intermediul Centrul Național de Management a Crizelor s-a intervenit împreună cu instituțiile statului. Acum ce ține de pagube urmează comisiile raionale pentru situații excepționale să evalueze pagubele și să prezinte guvernului aceste date, iar guvernul va compila pe cele 5 raioane unde au fost.
0: Este așteptat sprijin financiar?
1: Bineînțeles că guvernul nu va sta deoparte din nevoile oamenilor și va găsi resurse pentru a sprijini în astfel de situații. Este important să avem aceste evaluări și ele să fie corecte.
0: Care raion totuși a fost cel mai afectat?
1: Călăraș și Ungheni.
0: Ok.
1: Dar mai mult Călăraș, cred.
3: Bine, ca să cunoaștem Guvernul Republicii Moldova sau Ministerul Finanțelor, prin legea 181, finanțele publice și responsabilitățile bugetare fiscale are fondul de urgență. Fondul de urgență împarte în fondul de intervenție și fondul de rezervă. Respectiv, noi dacă vorbim despre calamități naturale, guvernul trebuie să regăsească fondurile acestea în fondul de intervenție și respectiv comisiile acestea excepționale trebuie să vie cu aceste documente confirmative către Ministerul Finanțelor în care se expui sumele care au fost prejudiciate, care sumele care nemijlocit Ministerul Finanțelor trebuie să le aloce acestor localități, administrații publice locale. Urmare numai la aceasta, atunci se va aloca aceste fonduri prin hotărâri de guvern, după cum am înțeles. Dar fondul de intervenție este undeva la 230 de milioane pentru anul acesta 2026. Bine, el se schimbă în raport de ce resurse financiare vin la bugetul de stat. De aceea eu cred că guvernul este pregătit pentru aceasta, dar trebuie să fie comisiile acestea excepționale, că numai doar prin acest protocol sau prin acest algoritm trebuie Ministerul Finanțelor să aloce aceste resurse financiare. Nu este pur și simplu că a venit cineva și a spus că prejudiciul este de 100 de milioane și vă rog frumos să-mi alocați 100 de milioane. Este o procedură care trebuie respectată și trebuie să făcut evaluările este mult mai rapid ca persoanele care nemijlocit doresc, nu că doresc, dar sunt nevoiți să acceseze aceste fonduri, să ajungă mai repede la ei pe conturi.
1: Și este o procedură care de fiecare dată, în cazul în care se întâmplă ceva, există Comisia Raională pentru Situații Excepționale, evaluează, întocmește rapoarte și transmite guvernului.
0: Următor apel. Bună seara!
4: Bună seara!
0: Da, stimate, domn!
4: Nu
0: vă auzim foarte bine. Regie, problema la mă? E proastă legătură. Bine, dar deconectați. Rog să ne mai sunați odată, cine știe, poate ne sună pe telefon mobil și poate nu are semnal domnul. Doamna Novac, în 2-3 zile este turul 2 de alegeri. Orhei, rusești noi și Taraclie. Toată țara privește spre Orhei. Totuși, până astăzi, vineri, PAS-ul nu a dat un nume concret pe cine susține în turul 2 la Orhei.
1: Bine, nici nu m-am îndoit că o să ne adresați această întrebare. Eu cred că oamenii din Orhei au suficientă înțelepciune și discernământ ca să aleagă. Nu trebuie PAS-ul sau altcineva să le spună pe cine aleagă. Au doi candidați, se uită bine și aleg din cel care susține vectorul european.
0: Ambii declar că sunt pro-europeni.
1: Nu, trebuie să vedem care e mai european ca celălalt.
0: Da.
3: Mai catolic decât papa.
0: Ok, pentru că toată lumea aștepta că PAS-ul va veni cu un anunț pe cine susține și acest anunț lipsește.
1: PAS-ul nu este obligat să dea acest anunț. Oamenii singuri pot să facă această decizie și nu doar PAS, nu.
0: Nu a transmis pe cine
1: a tras,
0: susține, da?
1: A transmis anumite mesaje. Noi am transmis mesaje, inclusiv și domnul președinte a transmis mesajele pe care le-ați văzut ieri pentru că presa a luat aceste declarații. Bine, să vedem ce vrea Orhei.
3: Este o strategie care deja o să vedem în finalitate.
0: Așteptăm duminic seara să vedem cine totuși va câștiga municipiul Orhei pentru un an.
3: Și municipiul Orhei să dezvolte.
1: Aș să fie european. Da. Hai să vedem dacă el e european sau nu.
0: Bine, mai întâi unul a promis Monaco, acum așteptăm că sunt european. Că o și țară, dar e important de România Europeană.
3: Și o speranță să nu moară.
1: Da.
0: Regie, iese apelul? Da, bună seara. Vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, sunteți în direct. E o problemă azi. Probabil același domn ne sună. Regie, dar luați următorul apel. Ok, până vine următorul apel. Dacă tot vorbim despre evenimentul din această săptămână. Doamna deputată, au protestat agricultorii în fața guvernului. Am văzut că a ieșit ministra agriculturii, a ieșit ministrul finanțelor, s-a supărat ministrul finanțelor, a plecat, după care au mers din nou și au vorbit, au fost 10 agricultori, a fost ministrul agriculturii, a fost ministrul finanțelor și le-a spus să mai aștepte. Am văzut acel comunicat venit din partea asociației Forța Fermierilor, în care menționa asociația că și de această dată mai dăm un răgaz de 7 zile. Am văzut răspunsul Ministerului Agriculturii. Noi vrem ca agricultorii să primească bani sau să le fie returnată acciza sau TVA-ul, doar că toate întrebările la Ministerul Finanțelor, fiindcă acolo sunt banii. Întrebarea mea este, majoritatea parlamentară așteaptă răspunsul Ministerului Finanțelor, ori totuși poate insista cumva?
1: Nu, haideți să ne uităm prin prisma alocațiilor care le-am avut în ultimii ani. Agricultura a fost susținută. Și dacă ne uităm cu vreo 4-5 ani în urmă, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural pe care îl aveam era de aproximativ 300 de milioane. Acum el a ajuns la peste 2,3 miliarde
0: așa.
1: Anul acesta. Este mult, este puțin, putem să discutăm. Este atât cât își permite bugetul de stat al Republicii Moldova. Anul trecut, prin bugetul plus, am alocat suplimentar 200 de milioane pentru agricultori. Anul acesta am alocat suplimentar bani pentru a susține administrația publică locală și agenții economici prin acel program lider pe care îl avem și îl implementează la nivel local grupurile de acțiune locală. Repet, anul ăsta sunt 2,3 miliarde, ceea ce am văzut suplimentar 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de secetă. Respectiv, ceea ce aș transmite eu e că, da, e dreptul agricultorilor să protesteze, e important protestul să fie într-o manieră civilizată, să fie un dialog constructiv. Și eu nu cred că trebuie să pună presiuni de moment. Noi trebuie să luăm decizii și trebuie să avem capacitate reală pentru a susține fermierii pe termen lung. Și da, sunt încă multe lucruri de făcut, este adevărat. Sunt fermieri în situații complicate. Statul intervine acolo unde este nevoie, dar noi nu putem tot bugetul de stat să-l direcționăm către agricultură sau o bună parte din agricultură, deci noi avem domenii pe care trebuie să le susținem raportat la bugetul pe care îl are țara noastră. De asta eu înțeleg și nu pot să-i judec că ei au venit să protesteze. În același timp, eu îi îndemn să avem o discuție și un dialog civilizat.
0: Dar crezi că în astea 7 zile se găsesc soluții, ori peste 7 zile?
1: Bun, asta e o presiune.
0: Ne trezim cu tractoarele în Chișinău.
1: Este o presiune pe care ei o pun față de Ministerul Finanțelor, față de Ministerul Agriculturii. Deci nu poți să ceri mai mult decât îți poate oferi statul la moment.
0: Deci ne așteptăm la proiect.
1: Deci noi avem creșteri de 2,3 miliarde de lei care se dau pentru agricultori. Este cu mult mai mult decât s-a dat în anii precedenți. Dar da, încă nu este suficient.
0: Așteptăm, domnul gospodărin.
3: Bine, agricultura trebuie susținut și asta este important, că este o ramură importantă care aduce plus valoare în produsul intern brut al Republicii Moldova de fiecare an. Dacă avem o radă rea, de obicei PIB-ul e în scădere. Dacă avem o radă cât de cât, PIB-ul e pe linia de plutire, adică economie pe ansamblu. Bine, cu agricultura trebuie de discutat, trebuie discutat complex, da? Bine, sunt și ei câteodată mai sar unde nu trebuiește, dar pe de altă parte și ministrul finanțelor trebuie să fie o leacă mai empatic, că nu se poate discuta și cu agricultorii în acest fel. Nu că vin cu critică față de Ministerul Finanțelor, de ministrul finanțelor, dar ministrul finanțelor trebuie să fie mai atent în expunerea anumitor, față de anumite ramuri ale economiei noastre, că ramura agricolă este una importantă pentru Republica Moldova și contribuie la produsul intern brut și la bugetul public național și discutând astfel cu agricultorii, cu o parte din agricultori, nu vorbim cu tot sectorul, da? A fost o parte
1: exact.
3: Care știm foarte bine că sectorul agricol este mult mai complex și mult mai sunt diferite persoane acolo și deodată influențele politice cam o iau razna și asta este negativ pentru asta. Dacă protestanții ar îngloba tot sectorul agricol și avem cumva un десен мулт мой комплекс от тот ситуации дать, а то еще да. Но еще формируешь с прийти VR, ситуира тебя вел плафону, сади до усути дими, кари са импузы, като министеру финансу, лунар. Кларка деранжазы, fluxurile monetare a unei întreprinderi mici sau mijlocii. Dacă n-ai o întreprindere mai mare, ai o leacă mai multe resurse financiare. Când ești mai mic, cumva depinzi de fiecare restituire a TVA-ului, când nu-ți ajung bani pentru circuitele acestea. Da, aici este spațiu de manevră. Bine, Ministerul Finanțelor este un minister mai pragmatic, mai clar și se expune de fiecare dată la concret. Adică noi putem să dăm atâta luna aceasta, luna următoare uite atâta și luna, eu știu, iulie-august putem da atâta. De aceea trebuie să fim și noi mai toleranți, bine și ministerul mai empatic, și agricultorii mai înțelegători. Da, bine, fondul e în dinamică, e pozitiv creșterea acestui fond, este adevărat. Dar totodată, pe de altă parte, pentru agricultură asta este puțin. Noi trebuie să accesăm și fondurile cele europene de preaderare pentru agricultură. Sunt fonduri.
0: Bine, alea vin din
1: pentru asta ei trebuie să se asocieze.
3: Bine, și cu asociațiile cele nu vor ei să asocieze când nu vor. Găsiți alte soluții dacă nu vor așa de tare.
1: Care, care soluții?
3: Nu știu, pentru că sunt în domeniul agricol. Nu. Lasă să găsească specialiști care să vă expună tema asta. Dar dacă credeți că nu merge această reformă sau cum să mă numește acolo, mergeți pe alte dimensiuni, eu știu.
1: Este constructiv atunci când spui numai, nu numai problema, dar vii și cu soluții și care pot fi implementate.
3: Ați avut o mulțime cu dânșii de discuții, nu?
1: Există această ofertă ca să se asocieze în toată lumea.
3: Vor.
1: În toată lumea agricultorii se asociază cum ei
3: de
1: vor să
3: exporte,
1: nu vor. Dacă unul crește...
3: Limba comună trebuie de găsit și cu ei.
0: Hai să mă încercăm apel și revenim. Altuși, da, bună seara.
1: Să asocieze, altfel nu -i.
0: Vă ascultăm.
5: Sandu de la Soroca.
0: Da, domn Sandu, vă rog.
5: Domnul Vrăguliță, eu vreau doamna Novac și domnul care mai este, orice ca știți,
0: eu nu înțeleg,
5: agricultorii ăștia, liderii ăștia, ei nu-ți bați capul de popări, îți bați capul de dinși, mai ales aici deputații din Parlament. Ei de dinși îți bați capul. Când aveau radă, mai înainte, nu și erau studenții, de cât dau ei la oameni, dacă o luați pământul în arendă. Băi, nu-ți iese leapă de pământul, bă. Lasă-l, băi, duci ca de treabă, bă. Dar nu e de că eu am acolo jumătate de hectar. Eu nu cer subvenții, nu cer nimic. Este, este, nu-i, nu-i. Care e problema? Numai de agricultură, de agricultură și circ în Parlament. Circ în Parlament.
0: Da.
1: Domnul Sandu, domnul Sandu.
5: Un partid pas care pași ceva, să vede ceva pașii. Dar restul...
0: Mulțumim, domn Sandu, seară frumoasă. Da. Vedem că de fiecare dată părerea despre faptul dacă susținem sau nu agricultorii este împărțită societatea.
1: E adevărat. Mulțumesc, domnul Sandu, pentru susținere. O să fiu de acord cu dumneavoastră că subiectul subvenționării agriculturii este exploatat la maxim de opoziție. Și de multe ori fac haz de necaz, fac circ. Deci asta e venirea lor. Să critique, să spună că nu facem bine. Deci, venirea noastră e să aprobăm legi, să ne asumăm responsabilități. Venirea lor e să critique, să vrea să vină sau nu vrea să vină. Deci, asta fac ei în Parlament. Acum, eu am mai multe plângeri de la oameni care spun cu adevărat, iată, eu am 30 de ari sau am un hectar și statul nu mă subvenționează, dar de ce pe cei mari îi subvenționează? Sunt niște întrebări pertinente din partea oamenilor și da, sunt ani în care agricultorii au roadă mai bogată, iar cei ce dau ei oamenilor conform contractului nu depinde de roada pe care au strâns-o. Și de multe ori cetățenii spun că la cotă ni se dă conform contractului, deși anul a fost mai roditor. Eu nu vreau să-i judic și nu vreau să mă uit în buzunarul agricultorilor, nu asta nimenirea. Noi o să-i susținem, dar nu-i corect să pună presiune acolo unde chiar nu ar trebui. Și trebuie să ne uităm pe termen lung cum...
0: Ok, următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm! Vă rog să te conectați radio-ul sau televizorul. Revie doar de conectați. Cred că trebuie să facem o emisiune seara de instruire a celor care sună. Ca să analizăm cu agricultura. Domn Gospodarenco, credeți că vor ieși tractoarele în centrul municipiului Chișinău? Fiindcă s-a dat un răgaz de 7 zile, deja o zi a trecut, au mai rămas 6 zile. Răgaz dat de Asociația Forța Fermierilor.
3: И de o parte șantajul tot nu este bun, nu este binevenit. Iarăși trebuie să ajungem la înțelegere. Suntem puțini ca națiune, că s-a mai rămas 2,4 milioane.
0: 2,6, conform ultimului recensământ.
3: Bine, 2,4-2,6. Uh-huh. Așa. Nu e important tare ce 2,4-2,6, că e oricum un fel de întrebare întrebătoare. Dar trebuie să ajungem la o înțelegere. Iar că dacă noi să șantajăm pe de o parte guvernul, ca agricultori, guvernul spune într-o poziție anumită și respectiv nu o să închidă întrebările date cu agricultorii. Pe de altă parte, vedem că agricultorii vor să iasă în stradă. Pe de altă parte, vedem că avem alte probleme sociale și trebuie să ajutăm societatea în per general, dar agricultorii vor ieși în stradă și de asta se vor folosi deja forțele cele care susțin Republicii Moldova. Că de fiecare dată, cum apare vreun protest, cum forțele cele ostile față Republicii Moldova pun și înmulțesc la 10 sau la 100 toate chestiunile acestea care sunt pe ordine internă noi. Noi trebuie să ne clarificăm între noi aici. Ce facem? Și cu agricultură, și cu social, și cu Ministerul Finanțelor, și cu Ministerul Agriculturii, și cu celelalte ministerii. Dar când în aceste procese interne se implică deja o forță străină, atunci duce la debandadă și haos, ceea ce este scopul altor țări, să nu știm care sunt. Sunt speță e Federația Rusă care vrea să facă debandadă Republica Moldova și respectiv cu această debandadă să ne ducă în întuneric cu celă care...
0: De unde a plecat.
3: Da.
0: Următor apel. Bună seara! Nu ne-a așteptat. Haideți să continuăm cu alte subiecte. Dar haideți un pic să mai rămânem
1: la agricultură. Putem să spunem. Eu aș vrea să le transmit un mesaj ca să nu se lase folosiți în jocuri politice. Chiar dacă unii oameni au probleme, unii agricultori au probleme, de cei care îi folosesc și îi scot în stradă, nici de cum nu au grijă de ei și nu le doresc cu adevărat binele, dar vor să își facă, să-și mai facă TikTok, să mai facă live-uri și poate niște bani, pentru că înțeleg că unii politicieni câștigă pe seama difuzării evenimentelor și ați văzut și ieri în Parlament cum unii au sărit repede să filmeze ce se întâmplă acolo în direct, pentru că asta se vinde. Și repede vin banii în pușculiță.
0: Regie, este următorul apel. Da, bună seara.
6: Atenție.
0: Iar nu ne așteptam. Vă rog tare mult, cei care ne sunați, așteptați până finalizăm subiectul. După care veți fi conectați în direct. Totuși, ne plac, nu ne plac nouă proti. Da, bună seara! Vă ascultăm!
7: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
7: Am o întrebare către doamna Novac.
0: Vă rog!
7: Pot să spun, da?
0: Da, sunteți în direct.
7: În perioada, mă numesc Stella și sunt din Chișinău. În perioada când actuala guvernare era în opoziție și protestau activ agricultorii, inclusiv toți ținem minte Brazdea arată în fața guvernului și actuala guvernare fiind în opoziție îi susțineau foarte mult. Doamna Novac, din practica fostelor proteste, spune prin această prismă, ori noi avem acum o datorie față de agricultori la subvenții TVA și accize la suma undeva de 11 miliarde de lei.
1: Mulțumesc, doamna Stella.
7: Asta vreau să o întreb. Da. Ia prisma...
0: Bine, am înțeles. Da. Hai să încercăm să vă răspundem. Da, mulțumim.
1: Doamna Stella, mulțumesc pentru întrebare. Știți, situația de atunci și de acum este diferită și eu o să mă refer prin prisma alocațiilor care se făceau și se fac la buget, de la bugetul de stat. Pe atunci subvențiile erau cam aproximativ 200-300 de milioane pentru agricultori. Acum depășește cifra de 2,3 miliarde, dar sunt de acord cu dumneavoastră că da, există încă probleme, nu sunt toate rezolvate. Și eu aici în studio nu vreau să transmit că totul este perfect. Da, există probleme. Dar nu putem compara situația de atunci și de acum. Acum, agricultorii au o mai mare susținere din partea statului, dar încă nu am ajuns la varianta perfectă pe care să o avem. Mai avem anumite datorii față de agricultori. Dar asta Nu trebuie să creeze o panică și un haos în societate sub formă de proteste. Eu cred că noi toți trebuie să ne așezăm și cei care sunt nemulțumiți și cei care aveți probleme să vă așezați, să mergeți la Ministerul de Finanțe, să găsiți la Ministerul Agriculturii și să găsim soluții care pot fi implementate.
0: Cred că doamna Stiala a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
6: Să trăiască Flăcăii și sărut mâna Doamnei.
0: Mulțumim și dumneavoastră.
6: Anumesc Grigori Munteanu din județul Ungheni, sectorul din Sporeni.
0: Da, domn Grigori.
6: Domn Viorel, eu în primul rând vreau să vă pun la curent. Iată să duc nouă sunete și dacă nu faci legătură, te conectează singur. Ca pot să și eu așa ceva.
0: Da, mulțumim de informații. Haideți întrebarea.
6: Eu nici nu vreau să aud de dăși. Bun, sară bun.
0: Da. Nu știu la ce s-a referit domnul, că exact atunci regia...
3: Sperăm că nu la noi.
0: nu la noi s-a referit. Stimați... Dar, regia, avem următorul apel? Domn Gospodărincu,
3: da.
0: Totuși ne plac nouă sau nu ne plac protestele agricultorilor? Agricultorii ne atenționează cu ceva. Uitați-vă că Ministerul Finanțelor vrea să ridice TVA-ul în agricultură cu la 20%, de la 8 până la 20, care vor fi produsele care se vor scumpi primele, e inevitabil. Cine va suporta acest cost? Consumatorul sau producătorul?
3: Și consumatorul și producătorul. Eu nu știu dacă ei vor merge până la urmă în Ministerul Finanțelor. Vom vedea cum și politica fiscală și vamală în iunie. Deja proiectul, eu am înțeles, este și îl va aduce publicului larg și acolo vom putea să ne expunem. Vor merge pe 20% la tot spectrul de produse agricole sau nu? E problematic. Pe de o parte, ai să mărești și ai să lărgești baza fiscală și ai să ai mai multe venituri la bugetul de stat, dar pe de altă parte vor suferi cetățenii și producătorii. Aici, bine, aici se expună experții în cadrul Ministerului Finanțelor și pun pe balanța asta și vedem, aici mărim, vor fi mai multe venituri la bugetul de stat, dar pe de altă parte trebuie să vedem și ce e mai bine, să mărim aici sau să scădem acolo. Iarăși, e o problemă de calcul matematic, ce este mai bine pentru noi. De ce ar fi bine să așteptăm politica fiscală și vamal și acolo să vedem cum vor crește veniturile, în ce măsură și cum vor ajuta ei pe de altă parte agricultorii care vor suferi urmare la aceste creșteri de TVA până la 20% la toate produsele agricole.
0: Majoritatea parlamentară s-a discutat în interior despre această decizie? Inițiativă,
1: eu o să fiu de acord cu aici, o să fiu de acord cu colegul de platou. Într-adevăr, trebuie să avem un pic de răbdare, o să avem politica bugetar fiscală, o să fie publică, o să avem aceste dezbateri, inclusiv în studiouri, așa încât oamenii să înțeleagă. Pe de o parte, noi ne dorim să avem, așa cum spuneați dumneavoastră, să avem mai multe venituri pentru a reuși să majorăm salariile, să majorăm pensiile, bursele studenților și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să vedem de unde încasăm acești bani și, da, este un calcul matematic, trebuie să ai venituri ca să îți poți permite cheltuieli.
0: Am înțeles. Stimați invitați, noi am ajuns la final, mai sunt întrebări, dar nu mai avem timp. Deja este vineri seara, târziu, așa că trebuie să mergem acasă. Vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
1: Mulțumim frumos!
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni la 19:30. Să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici. Decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc a gen 89, și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalker-ul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-ul, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Noapte de coșmar la Galați, 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe. Din cauza incidentului, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și-a întrerupt vizita în Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a accentuat necesitatea implementării reformei teritorial-administrative în pofida criticilor și scepticismului promovate în spațiul public. Ploaia torențială de săptămâna trecută a lăsat în urmă distrugeri importante în comuna Grăblești, raionul Strășeni. Mai multe aflați într-un reportaj realizat de Vocea Basarabiei. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două au fost transportate la spital cu arsuri după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe. În urma impactului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil. Procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat. Incidentul s-a produs în timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Drona de tip Gherani 2 a fost urmărită de radarele armatei române până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și un incendiu. În acest context, consulul general al Federației Ruse la Constanța, a fost declarată persoană non grată, iar consulatul Federației Ruse la Constanța va fi închis. Autoritățile de la Bruxelles și Chișinău au condamnat atacul rusesc, calificându-l drept un comportament ce arată dispreț total față de dreptul internațional. Bubuitura puternică produsă în timpul nopții a băgat spaima în locuitorii cartierului din Galați, unde drona rusească a provocat un incendiu la etajul 10. Oamenii spun că s-au trezit îngroziți și au crezut inițial că este vorba despre o deflagrație de mari proporții. O femeie care locuiește la aproximativ 100 de metri de clădirea afectată a relatat în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei despre momentele prin care a trecut împreună cu familia sa.
1: Olga Bădănău, mama a doi copii, povestește că ea și soțul au fost treziți în jurul orei 2 noaptea de o bubuitură puternică care i-a înspăimântat mult.
2: Ne-am dus direct la geam, am deschis geamurile, nu înțelegeam ce se întâmplă în jurul nostru, nu înțelegeam ce poate exploda atât de tare. Ne-am uitat în jur, oamenii care circulau cu mașina pe bulevard, au oprit în plină stradă, au început să claxoneze și să facă zgomot, să țipe, să fie auziți de către oamenii din blocuri, care dormeau încă unii din ei, țipau, treziți-vă, ieșiți afară, trebuie să evacuați blocul, arde, ieșiți, a explodat și claxonau continuu.
1: Femeia povestește că intervenția autorităților a fost rapidă.
2: La foarte, foarte scurt timp au apărut deja și primii pompieri, poliția, toate autoritățile. A fost o mobilizare extraordinară, extraordinar de rapidă. Noi, la rândul nostru, fiind foarte panicați, cel puțin eu, nu știam ce să fac cu copiii, pentru că copiii dormeau, nu știam dacă să ies afară sau să stăm în casă, pentru că de la noi până la locul unde a explodat drona era în jur de 100 de metri, deasupra, la etajul 10, ardea. Drona a făcut o gaură în bloc, a început să ardă apartamentul de la etajul 10. Din câte cunosc, o doamnă a suferit arsuri de gradul 1 și un băiețel în jur de 14 ani a făcut atac de panică și pe lângă el încă 3 persoane la fel au făcut atac de panică.
1: Zona a fost împânzită de polițiști și pompieri până după amiază, iar accesul în apropierea blocului a fost restricționat.
2: Soțul meu a coborât jos, a vorbit cu autoritățile care erau acolo. Am fost îndrumați, ne păstrăm calmul cei de la scara noastră, să stăm în casă, că vom fi anunțați de următoarele acțiuni. Așa că am stat în casă, am încercat să ne păstrăm calmul, cel puțin eu. Au fost evacuați, din câte știu, în jur de 70 persoane doar de la scara unde a căzut drona. Dimineața, când am ieșit să duc copilul la școală, La încă era foarte, foarte multă poliție, a fost foarte multă poliție, s-a asistat toată circulația, nu am avut voie să circulăm pe acolo decât noi care am plecat la muncă, la grădiniță, școală, cu copiii și atât.
1: Într-o postare video pe Facebook, jurnalistul român Cristi Popovici a arătat cum arată locul unde a căzut drona militară, dar și ce distrugeri a adus aceasta.
3: Drona a căzut pe camera tehnică a blocului, la ultimul etaj însă impactul a fost atât de puternic încât proiectilul a ajuns până la apartamentul de dedesubt și acolo a explodat. Imaginile acelea cu flăcări sunt de la apartamentul de dedesubt unde sunt acei doi polițiști în uniformă. Două persoane se aflau înăuntru, o mamă și un copil, din fericire răni ușoare, doar un miracol a făcut, să nu vorbim de morți în acest moment. Câțiva metri mai jos, dacă nimerea această dronă cu explozibil, ne-au spus cei de la MAPN, explozibil, câțiva metri mai jos, dacă nimerea, vorbeam de o tragedie. Au fost 50 de drone lansate de Federația Rusă, spun cei de la MAPN, către Ucraina, un roi de drone. La un moment dat, această dronă a deviat de la traseu și a virat către spațiul aerian al

0: Iată, cu Ministerul de Externe, acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului, pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând, este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă și pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE.
1: Bolojan a mai menționat că în aceste zile România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României, în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigură dotarea armatei în anii următori pentru a oferi siguranță cetățenilor români. Aflat într-o vizită în Republica Moldova, Bolojan a avut o întrevedere cu premierul moldovean Alexandru Munteanu și a participat la o dezbatere pe teme administrative. Ulterior, Bolojan s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Oficialul de la București mai avea planificat o vizită la noul sediu al primăriei Stăuceni și la Centrul Educațional-Cultural din localitate pentru a vedea un proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României. Printre evenimentele programate se numără vizitele împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, programată la Alianța franceză în Republica Moldova, Camera de Comerț și Industrie franceză, dar și o deplasare la Filarmonica Națională. Circa 400 de aleși locali din cele peste 680 de localități care au luat decizia de a-și uni primăriile au participat la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate. La reuniune a participat conducerea de vârf a țării alături de prim-ministrul României Ilie Bolojan, precum și parteneri externi și membrii organizațiilor de profil. În mesajul său către primar, președinta Republicii Moldova Maia Sandu a accentuat necesitatea implementării reformii teritorial-administrative în pofida criticilor și scepticismului promovate în spațiul public.
2: Eu m-am născut și am copilărit în Risipeni, Pelești. Nici atunci, nici astăzi, 50 de ani mai târziu, nu există apă la robinet în gospodăriile din satul meu. În satul meu de Baștină, conform ultimului recensământ, sunt 1246 de oameni și ei toți merită și apă la robinet, și sistem de canalizare, și drumuri de legătură, și lumină pe străzi, așa cum merită toți locuitorii satelor din țara noastră. Și ei merită aceste lucruri acum, nu peste încă 50 de ani. Este necesar să avem structuri administrative mai mari, cu specialiști necesari și pentru a valorifica oportunitatea deschisă de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Fondurile de preaderare se oferă pentru proiecte mari, cu impact regional, pentru echipe consolidate.
3: Totodată, șefa statului a îndemnat primăriile să se unească pentru a avea sate și orașe dezvoltate.
2: E de înțeles îngrijorarea cetățenilor, mai ales că sunt și voci care vin cu diferite sperietori pentru a împiedica reforma. Nu ajută cu nimic localitățile să fim pur și simplu împotriva. E nevoie de colaborare și dialog. Îndemnul meu pentru toți este să participe la această schimbare necesară pentru Republica Moldova.
3: Prezent la eveniment, prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat că în condițiile depopulării localităților rurale din cauza scăderii natalității și a lipsei locurilor de muncă, restructurarea sistemului administrativ teritorial este inevitabil.
0: Nu mai putem avea administrații ca acum 40, 50, 60 de ani, pentru că ele nu mai corespund realității. Ele practic consumă resursele. Atunci când facem o analiză și discutăm foarte deschis asupra costurilor administrației pe fiecare cetățean, constatăm că cu cât o localitate are mai puțin cetățeni, cu atât costurile sunt mult mai mari. Și, practic, așa cum v-am spus, rămân foarte puține resurse pentru a le întoarce către cetățeni.
3: Ilie Bolojan a accentuat contextul favorabil al reformei lansate în Republica Moldova și a îndemnat primarii să o susțină.
0: Chiar dacă din două scaune de primar va rămâne un singur scaun, dintr-un anumit număr de consilieri locali vor rămâne mai puțin. Dar este foarte important să rămânem în fața cetățenilor noștri și să susținem lucruri bune pentru ei,

0: Pentru că asta este menirea noastră. Aveți un context bun. Și noi trebuie să facem acest lucru în România, dar asta înseamnă guvernări stabile, înseamnă majorități puternice.
1: La rândul său, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a mulțumit premierului Bolojan și guvernului pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova.
2: Grădinița din satul meu la care am fost, grădinița la care merge acum copilul meu, a fost reparată total cu suportul generos a României. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Și mulțumesc primarilor din România, cu care zi de zi ne înfrățim, ne consultăm și învățăm.
1: Evenimentul din Piața Marii Adunări Naționale a reunit circa 400 de primari din cele peste 680 de localități care au luat decizia de amalgamare. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile vor beneficia de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, înmulțit cu numărul populației din satele care se amalgamează. Totodată, în urma reformei, peste 600 de servicii vor putea fi accesate prin intermediul centrelor unificate de prestare a serviciilor și a ghișeului unic. De asemenea, în fiecare localitate va activa un reprezentant al primarului care să asigure legătura dintre administrația locală și comunitate.
3: 4 cetățeni străini au fost expulzați din Republica Moldova. Este vorba despre persoane originare din Nepal cu vârste cuprinse între 31 și 34 de ani care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, pe data de 20 mai, în baza încheierilor emise de judecătoria Bălți, sediul centru, aceștia au fost plasați în custodie publică. Ulterior, autoritățile au emis decizii de returnare sub escortă cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de un an, iar joi, 28 mai, cei 4 străini au fost îndepărtați de pe teritoriul țării noastre. Ploaia torențială de săptămâna trecută a lăsat în urmă distrugeri importante în comuna Grăblești, raionul Strășeni. 10 de gospodării au fost inundate, animale și bunuri au fost evacuate în grabă, iar oamenii spun că au trăit clipe de panică după ce viitura a transformat curțele și casele în adevărate lacuri. Afectate au fost și terenurile agricole, dar și infrastructura locală, inclusiv terenul de mini-fotbal construit recent în localitate. Autoritățile continuă intervențiile pentru înlăturarea consecințelor.
1: Patru porci și 23 de găini din această gospodărie au fost duși la vecini pentru a scăpa de intemperii. În această gospodărie apa a ajuns la un metru și ceva înălțime. Asta se vede și pe peretele construcției. Animalele urmează a fi aduse înapoi abia după ce încăperele se vor usca.
4: Galina Coval povestește că apa a început să vină în după amiază zilei de 22 mai, iar de atunci nu a mai avut liniște. Viitura a venit brusc și în câteva minute a transformat gospodăria în adevărate lacuri. Apa a distrus aproape tot ce i-a stat în cale, mobilă, electrocasnice și cerealele pentru animale.
5: Am meca o mașină, una acolo în casă, cu ghiocel, am congelator mare, două frigidere am acolo.
6: Ca mașină, nu știu dacă a lucrat.
7: Dar pe unde era
6: apă? Apa era pe aici.
7: Ca un metru, da?
6: Da. Și pe urmă și-a pus din partea și aia în cuhne și când dădeam drumul la ușă, vine, parcă îți pare că un butoi își dă drumul de apă. Dacă era înaltă, noi nu putem nici să ieșim, nici să intrăm.
4: Au fost afectate și grădinile oamenilor. Galina Coval spune că nu mai au curaj să planteze din nou.
5: Vrei să răsădim niște răsade tomate. Și n-am mai dobdit, că am văzut cum e ploaia și după ploaie ne-am închis aici teplița și ne-am dus în ogradă. Ploaia a trecut, dar încet, încet urmi valul să bea.
7: O să mai plantați ceva aici?
5: Cred că nu.
7: De ce?
5: Da, pe că e ud pământul. Una e ud, dar și nu știi când s-a uscat. Și de-am o... n-am idee. Eu vă spun că și ne frică să pună zadar munca mea. Cumpărăm brasat și o punem și nu s-alege nimic.
4: Puhaele au inundat și terenul de mini-fotbal din localitate construit recent, care a costat aproximativ 2 milioane și jumătate de lei.
8: Terenul sportiv de mini-fotbal, fiind dat în exploatare în 2023, era un teren ce găzduia localitățile vecine la sportul mic de fotbal și astăzi am avut un divizier de la Federația de Fotbal care ne-au ajutat și data trecută cu aceste lucrări. Vedem care sunt costurile de a reveni la starea normală a acestui teren și de a putea fi gazdă în continuare a tuturor celor care vor să participe la o viață sănătoasă.
4: Persoanele afectate de intemperii au primit ajutor de la autorități, dar și din partea unor agenți economici care au oferit obiecte de igienă, plapme și perne. În prezent continuă lucrările de evacuare a apei și curățarea a zonelor afectate.
8: Am lucrat pe parcursul râului Ichel cu persoanele responsabile de la EGSU și cu cei de la Apele Moldovei și cu ecologia, fiindcă ei cunosc foarte bine care sunt impedimentele pe parcursul unui râu. Noi intervenim cu tehnica, ne mai ajută cu pompele EGSU, adică toată lumea participă cu tot ce are posibil, maximum de interveni, ca să evităm deja să stea apa în locurile joase, să nu ajungem la alții neplăceri, precum e pandemia sau alte momente, că aici este pește mult mort, sunt multe animale, sunt și copiii să nu se joace, fiindcă este și un pericol și pentru asta.
4: În total, în comuna Greblești au fost afectate 11 gospodării și 10 de hectare de culturi agricole, în special porumb și floarea soarelui.
3: Benzina și motorina se ieftenesc semnificativ, astfel în următoarele 3 zile prețul unui litru de benzină va fi de 30 de lei și 67 de bani sau cu 24 de bani mai puțin, iar un litru de motorină 28 de lei și 40 de bani, în scădere cu 27 de bani. Experții de la ANRE explică faptul că reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran, referit la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin strâmtoarea Ormuz. În aceste condiții, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de 92 de dolari pentru un baril, marcând una dintre cele mai importante scăderi din ultimile luni. Taxa vamală de 8% pentru importul instalațiilor de generare a energiei eoliene va fi anulată. Un proiect de lege care conține noi măsuri legislative pentru încurajarea investițiilor în surse de energie regenerabilă cu soluții de stocare a fost votat în prima lectură de 68 de deputați. Documentul mai prevede și excluderea taxei vamale aplicate la importul bateriilor destinate stocării energiei regenerabile. Până acum, taxa aplicată era de 5%. Totodată, va fi amânată plata drepturilor de import pe o perioadă de până la 20 de luni pentru echipamentele destinate proiectelor de energie regenerabilă cu stocare.
9: Ceea ce permite omului să-și reducă costul de investiții undeva cu 25%.
10: Mai întâi deci, să investească, după care să plătească.
9: Ceea ce a votat astăzi Parlamentul va permite investitorilor în capacitățile de stocare să reducă costul investiției cu 25%. Deci asta este pur și simplu, asta cum ar fi să-ți dai banii deodată, să-ți dai pe masă, da? Sau să te împrumute fără dobândă pe 20 de luni, asta câte aproape 2 ani de zi. Aproape 2 ani.
1: Potrivit lui Ioniță, inițiativa ar putea accelera dezvoltarea infrastructurii energetice și atragerea investițiilor în sectorul producerii și stocării energiei electrice. Expertul a vorbit și despre reducerea dependenței energetice a Republicii Moldova.
9: 99% din energie electrică Republica Moldova sau o importa...
10: Sau luat cu ciurgani.
9: Sau luat la cu ciurgani, sau o... ziceam că e energie proprie, dar de fapt noi aduceam gazul rusesc, îl ardeam și făceam energie electrică. Tot nu era noastră, că îți dădea rusul gaz, ai energie electrică. Nu-ți dădea rusul gaz, când zic nu-ți dădea, am avut 2006 când ne-au închis gazul. Lumea a uitat de lucrul acesta. Nu. Energia noastră proprie era doar 50 de megawatt. Și acum astăzi avem 1000 de megawatt capacitate instalată de producere. Ce s-a întâmplat în rezultat? Dintre acestea 4,5 miliarde de kilowatt, eu folosesc kilowatt din simplu motiv cum înțelegi, kilowatt
10: e kilowatt,
9: 4 miliarde jumătate de kilowatt, noi anul trecut produceam 600 de milioane și anul acesta 1,2 miliarde.
1: Anterior a fost eliminată bariera fiscală și pentru importul de echipamente fotovoltaice. Inițiativa legislativă va fi examinată de Parlament în lectura a doua. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării Monitorul Oficial. Prevederile referitoare la amânarea termenului de import se vor aplica pentru operațiunile efectuate până la 1 iulie 2028.
3: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește de curând.

0: Emisiune în reluare.
1: Vibil Radio. Sună bine.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vreodată? Hm. Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântetul?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea mult.